Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolja. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

I know I had like 80, 90 bags of crack on me.

0: Bitch,
1: au gosto jurte, é
2: šest ljudi, trikrat več kot ponavadi, in ženi so bili trikrat bolj kot ponavadi, torej so ga tudi pili trikrat bolj kot ponavadi. Bog jim je dal vse, kar jim gre, rešpa še kaj drugega, česar Bog ni.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

only for God to come.

terra. Globine. Dotico.

prepričani smo bili do te točke, da bomo pa zdaj nekaj dobrega naredili, ne? Da so pa v bistvu tako kolobocijo naredili, da se bomo v bistvu zdaj v skromnosti odmaknili malce od etra.

0: Globoki pogovori.
1: A veš tist... zadnje čase se mi tako zdi, kukar da... Ne, kukar tako da sem, ampak v bistvu me pa kar ni, no. A štekaš?
0: Mislim, ne čist. Moj probi še mal povedati. Mislim, mal razložiti še mal probi.
1: Ja, ma tako nekako, kukar da... Až tako vse vem, da sem, ne, sam sploh pa ne vem več, kje sem. Tako pa kam grem, pa kukor da sam neki sem, ampak v bistvu me pa čisto res me pa ni, no.
0: A misliš tako, da neki kar pelje, kar, a veš, kar gre naprej vleče, ampak ti v bistvu nisi čist, nimaš vajeti?
1: Ja, tako nekako, ja. Kako sta pa kaj vidva?

0: Draft catcher.
1: Uga.
2: Bom.

Pa pizdano, odkar pa na študentu delam, pa nimam benga mira več.

pressure blood, pressure to a point at what consumes me.

Zdaj zaenkrat zgleda, kada dijaki ne vejo, kaj je rima, ne? Kaj je metrum? Mislim, tudi meni je narodo, ne? Ampak vse je, ne? Preživeli smo marsikaj, dobro, slabo, ampak za popotnico upam samo, da bojo dobro krmarali med srcem pa med razumom. Predvsem razumom.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
2: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: naš hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in vzhajanju življenja,

0: Radija Študent.
1: Teči, onej, klajbajs, kalabajs, slej je kolež, pa ka? Pa to se ti zmejša.
2: Mura, mura, rada plava, mura, mura, enje krava. Kolež.
3: Kolež.
2: Omega kolež.
1: Kak nad mirov meglice, kak vetrsko s kukurco po naši ravnica ali pa v pomale, pomale, pomale potivle nekša čudna reč. Prek Trojan se zdigne, te pa v centri Kokovške išče pa išče, kama naj ide pa kama naj se dene. Na konci pride do Rožne doline, najde en visiki blok, postubaj gor vojde in evo, od tan te posebne reči več ne spraviš. Vsak še drugi petek ob 7. v Gojno na Radiji Študent. Se zbidi, pa povej. Me z vami gočimo.

0: Dobro jutro.
1: Ja, dobro jutro. Ej, kak si?
0: Ej, zaspano.
1: Ok.
0: Poletno, ampak mi gučimo dale.
1: Res je. Zjutraj si rekla, ko smo se tu našli, da smo vsi nekaj bujti.
0: Ja, vsi smo bujti, ubiti. Ka nas ne tožila bujta repa, kaj zavemo njihov promo material. Ja nič, mi gučimo z vami, glasbeno premonanje je pripravila Brigita Gračner, tehnica Eranan Kljuka z Vajencom Martinom. Ograček in ostalo 13. gojno, pa se čujemo po še kakšnom komade.
1: Dobro.

0: treba imeti miši in podgane, zato ker je to pomembno za ekosistem, ne? Ker drugače so polja, kuj nekaj. Ni to vse. Če je monokultura, pa če je monokultura samo koruza, pa zemlja, ne bo nikamor prišli, ne.
1: Ja, miš mora biti.
0: Miš, rabiš podgan, rabiš kunce, rabiš vse in rabiš
1: zdaj,
0: program, ne.
1: Sicer što, kaj se ful z vrton oziroma z ograček on okvarja, bi ti verjetno pravo, kakšni polži pa ne so gli dobri, ne?
0: Ja, dobro, mogoče ne za solato, ko je pol ješ, ne, ampak za celosten vrt kot tak, če ti hočeš, da je trajnosten, pa ne vem, glej. Bo tako. Kdo lahko, no, mogoče danes kaj o tem zvemo.
1: Tako, mogoče. Ja, gnaj smo si izbrali nekaj Prekmurje pa naše naravne danosti, na to smo zelo ponosni, tako da smo si izbrali prav posebno temo in to je ograček in ostalo za 13. edicijo Megučimo. Tako da vam povedala malo, kaj sva lejko najšla v raznih zeliščarkaj, gozdarkaj, vrtičkarkaj, ogračekaj, polja in njivaj in tak dale. Ob 7.30 nas čaka nagradna igra Slovenskega mladinskega gledališča, te pa še tematsko povezani intervju ob 8.10 z Lejo Antolin, kaj pa je članica projekta Vrtičkar.
0: Ja, to so pa eni vrtovi, tam gorni Radgoni in...
1: Pomurski torej, ne prekmurski.
0: Ja, širša pomurska.
1: Mi sprejemamo.
0: Ja, pol pa tak preklopimo na Zlati gol, ne, prijeta Jan pa Denis povejati kontra, ne, to je vedno ta enkrat na dva tedna slovenski kontra, gremo z enega na drugo, direkt v višji center, ko Zlati gol ne gre, ne. Tako da bi si zavrtali luknjo sredi Ajdoščine, pa se not dali, tam je Zlati gol, po moje. Tako je čisti
1: tak.
0: Center.
1: Točno tak. Mi smo pa v Krtovinje, kaj?
0: Kaj smo v...
1: V Krtovinje, kaj?
0: Ja.
1: Vse znaš, kaj to, ja, ziker.
0: Seveda. No, in... Ob 9.40 pa še nagradne igre, pizzerije, Fokulus, tokrat, tak da ostanite pa pokličite takrat, če rajte
1: ja.
0: Pice.
1: Ja, vipamo pa, kaj se van oglasimo hitreje, kak čez 15 let.
0: To pa bo zabeno povejo, ne?

0: Danes smo torej malo okoljevarstveni, na nek način ne. Ja. Šli bomo pogledati sonaravne prakse v Prekmurje in kako se tam ohranja naravo in spodbuja in živi na tak način, da se vračamo nazaj naravi, ko je preveč vsega, ne. To je tudi imel zdaj Beno, ne, album Preveč vsega, ki ste ga poslušali, ne. In ena taka novica, ki je ravno včeraj prišla v javnost, je rahlo povezana s tem, mogoče nam rata najti neko čudno navezo.
1: Ne, je povezana, definitivno.
0: Obstaja ena dragica po imenu Patty Gonia, ki je okoljevarstvena aktivistka za osveščanje o podnebnih spremembah, ne, in
1: pač ikona.
0: Ikona, huda ikona, ki je včeraj naznanila, da jo toži podjetje Patagonia, torej to podjetje, ki ima oblačila, nahrbtnike in so izjemno znani po tem, da so okoljsko osveščeni, da delajo iz recikliranih materialov. Tak.
1: Očitno ne je tak fest.
0: Ja, ne, in če ste neki pohodniški tip človeka, boste vedli, da tisti, ki imajo cash, ne, ki si lahko privoščijo, bojo kupili Patagonijo ravno zaradi tega, ker je njihova misija, njihova podjetna vizija to, da dajo nazaj k zemlji, ne, ker so tudi neke svoje delniške opcije razdelili tak, da je vse njihovo imetje nekaj shranjeno in je to kao Earth Trust pravijo temu, ne, niso kao oni, ampak to je tak bolj kapitalistični bullshit pa nek PR stunt, ne, ampak dobro, gremo naprej od tega, ne, in oni tožijo Patty Gonia zaradi tega, ker pravijo, da je napačno uporablja njihov ime, njihov brand, ne.
1: Meni čeprav, se to zdi katastrofalno.
0: Čeprav fora je, da Patagonia je tak sam pokrajna.
1: Ti pravim, pač to je kak, če bi,
0: Argentini, ne?
1: To je kak, če bi mi pravili, mi smo bujti in zdaj bi nas tožila bujta repa.
0: Ja, recimo, ne, ampak kar je še pomembno, ne, ti kot časih tudi na drugih točkah, daj druge v življenju, sploh zdaj v maju, ne.
1: Ja, res
0: te
1: je,
0: lahko
1: res je.
0: Kdo sreča z drugim obrazom.
1: Tako?
0: Še tako tega Merlakensteina v Harry Potterju, ne. Se okolo brneš, dvakrat zavrtiš in te lahko
1: in
0: srečajo.
1: In sem druga oseba.
0: Si druga oseba, si dragi.
1: Klovnesa, ja, tako.
0: Zdaj, če se mi preselimo po Murje, ne, če bi ti mogla biti okoljska aktivistka, pa mogoče malo tudi si, ne, ampak ne bi zdaj rekli, da je to nujno prvi del tvoje drag persone, ne.
1: Glej, platformiramo vrtičkarje, tako da lepo te prosim, ne.
0: To je res, ne, ampak
1: trademark repa.
0: Trademark repa, ne. Torej bi ti bila oseba, ki bi na naslednjem tvojem nastopu lahko pričakujemo spodbujanje sonaravnega gojenja repe in pa permakulturne prakse.
1: Ja, ja, ker to je zelo pomembna.
0: Po permakulturi.
1: Ja, zelo, zelo pomembna poljščina in te pričakujem v naslednjem leti tožbo od bujte repe. Ja, kaj pa, te imamo pa še Muro, ne?
0: Pa še Muro imamo. Ne, veš kaj, ja, Mura mi šumi bi

0: mogla imeti nek Photoshop ob Muri, veš, v teh zaščitenih logih ob Muri, ko so črne jelše, pa ful neki insekti, ko jih drugje ne vidimo, pa bi se tam v onem močvirju mogli, to bi mogla biti kampanja za ohranjanje pomorskih logov.
1: Ja, in teda je opet nešče tožo, ker je Mura.
0: Ali pa to, ja. Ja. Sam kdo pa tožo? Ostric,
1: ne vem, ja, verjetno, najverjetneje. No, zdaj no, ne, znate.
0: Ja, peti lahko tudi pač podprete, če želite, če ne drugega, da se take stvari ne delajo. Ne?
1: Tako. Ok, čez 4 minute idemo v nagradno igro Slovenskega mladinskega gledališča za predstavo 55. člen. Pozovte, se čujemo. Predtem pa damo še en komad, in sicer Kate Trga, Sobota geto.

0: partiji. Skodelico kave mi prinesite.
1: Ivan, a boš nesel boš turško?
0: Mati, skodelico kave mi prinesite.
1: Ivan, a jo bo s cukrom ali jo bo z natrenom?
0: Mati, žebel in kladivo mi prinesite.
1: Kaj ti bo, Ivan, žebel in kladivo?
0: V glavo si ga zabijem, mati.
1: O, Jezus, Jezus, Ivan, kam greš pa zdaj?
0: K frizerju, mati, da mu zajebem škarje.
2: Ja, v mojih časih to je bilo vse drugače, veš.
3: O, ki...
2: Ja, poslušali so te ljudje, recimo, pa čas so si vzeli.
3: Pa še dober smo zgledali.
2: Še smo bili moderni, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajno. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim. Mm-hmm.
4: Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.
5: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni v novi sezoni nagradnih iger Slovenskega mladinskega gledališča. V jubilejni 70. sezoni ekipa Mladinskega seveda ostaja močno zavezana družbeno angažiranemu gledališču, spregovoriti pa želijo o temah, ki so bistvene za premislek o našem bivanju.
6: Tako. In da smo zvesti temu družbenem angažiranemu gledališču, tokrat podarjamo eni nagrajenki ali nagrajencu dve vstopnici za ogled predstave 55. člen. Kaj je to? Ta člen je v slovenski ustavi ta člen, ki določa, da je odločanje o rojstvih svojih otrok svobodno. Država pa mora zagotavljati okoliščine za uresničevanje te svoboščine. Gledališka predstava torej osvetljuje pripoved o povezovanju, podpori in zavezništvu, zaradi katerih je pravica do izbire v Sloveniji danes zaščitena z ustavo.
5: Tako, enemu srečnežu ali srečnici podelimo torej par vstopnic za ogled predstave 55. člen, na sporedu pa je v sredo 3. junija ob 20. v Mladinskem. Zdaj, če bi radi karte, morate zaigrati Kaladont. Najprej pa morate pozvati na 01-242-88-00 ali 01-242-88-01. Kaladont, simple igra, tokrat začenjamo z besedo samo odločanje.
6: Ja, in to potem pomeni, da boste vi našli eno besedo na je. In boste, ne vem, rekli, kam imamo tukaj primer, ne, jetra. In potem bomo šli tak dalje na ra, razumete? Zadnji dve črki besede, ki jo podate, delamo verigo, dokler ne pridemo do besede teater. In ko en od nas reče teater, smo uspešno zaključili igro Kaladont in vi dobite dve vstopnici za ogled predstave 55. člen, ki bo pa naslednjo sredo. A, kaj, nekoga že imamo.
5: Halo,
6: ne,
5: halo?
6: Ne, nimamo.
5: Mamo?
6: Nekaj drugega se menimo, očitno. Ali ja? Jo, zdravo. Dobro jutro. Ne, mislim, da nek feedback, tako da moramo nekak drugače zrihta, ko se ne čujemo, zares? Ja, se, ja. Ja, zdravo.
5: Radio si dajte potiho.
7: Čiste potiho.
6: Super, odlično.
5: Hvala. Kdo pa je z nami?
7: Rok pri telefonu,
5: živjo. Živjo, Rok.
7: Živjo.
6: Torej, Rok, poznaš pravila Kaladonta?
7: Poznam.
6: Super, si pripravljen na igro?
7: Jaz mislim, da sem, dajmo probati.
5: Ok, začenjamo z besedo samo odločanje.
7: Samo odločanje, jesen.
5: Entalpija.
7: Javornik.
6: Javornik.
5: Ikra.
6: O, jaz ni isto mislil.
7: Računalnik.
5: Zdaj spet na ik. Ikebana.
7: Bor.
5: Kako?
7: Nabor.
5: Nabor. Orgle.
7: Lent.
6: Lent. Doko.
7: Opa.
6: To smo si za malo priredili igro, ampak kaj?
7: Ja, ja, malo gofamo, ampak kaj?
5: Zdaj imaš na ko?
7: Ja, ko... Kokoš.
5: Ošabnost.
7: Ston. Ja.
6: Stop.
7: Stona.
6: Kaj pa je ston?
7: Ston je kraj.
6: A, kje pa je ston?
7: Na Hrvaškem.
6: A, ok. Kje so
7: res dobre ostrige.
6: Mhm.
5: Ja, on.
7: Ona.
6: Ona.
5: Na te.
7: Na te.
6: Ja.
5: Te.
6: Te. Te.
5: Do kjere besede moramo... Ne, moramo... moramo priti do ene besede. Na
7: ja,
5: te.
7: Ja, kis. Ja.
5: Do kjere besede moramo priti?
7: Ja, ma prav do kalodonta moram priti, ali pa če ene,
6: do besede, ki je ko gledališče, samo...
5: Na te.
6: Na te.
7: A ja, do tega je treba priti.
6: Do tega, ja, to je zaključek.
7: Ok, tega, to sem prišli.
5: Torej, na te?
7: Teater.
5: Bravo, evo, čestitke, čestitke.
7: Sorry, nisem razumel, sem mislil, da pač iščemo nekaj, kar se ne da spela, sorry.
6: Ne,
5: da bi sam letle 4 ure, pač.
6: Ne, dobro smo zrihtali, hvala.
7: Bravo, hvala vama pol za pomoč.
6: Ej, glej, dobiš 2 stopnici za predstavo 55. člen. Mogoče sam povej še tak, kaj, česa se veseliš najbolj, zakaj si se odločil poklicati?
7: Ja, točno tega, zelo rad hodim v teater, poznam mladinsko gledališče, dostkrat sem tam in dobil sem priporočilo za to.
5: No, evo.
7: Hotel je v vsakem primeru in mi je tole zdaj to lepše petko vojtno.
5: Super, odlično. Vse, kar ti ostane, je, ko še daš svoje podatke našim tehnikom, to
6: Lej,
5: je to.
6: Ni zakaj.
5: Hvala ti.
7: Pol hvala.
5: Čau. Ajde,
6: ljudi, ostani na liniji, ostani na liniji.
7: Jo. Hvala, čau.
6: No, ste slišali, drago poslušalstvo, da je priporočena bila predstava, da očitno je nekaj za videti. Ne? In če ne morete ujeti v sredo, takrat, ko gre, je bil rok?
5: Ja.
6: Je bil rok, ne valjda, okej. Okay. Takrat, ko gre rok, lahko greste tudi en dan prej v torek ob 8. ali pa potem naslednjo sredo, potem 17. junija ob 9. zvečer, če ste bolj, še bolj pozno večerski.
5: V Mariboru.
6: Aha, to pa je v Mariboru. No, če ste v Mariboru, pa lahko greste 17. v sredo. Drugače, ja, to je bila nagradna igra slovenskega mladinskega gledališča, ne, in mi smo se... Mi smo potovali v leto 47, ko so takrat, ne, 74, to so to,
5: disleksija.
6: Ni disleksija, ampak je kak se diskalkulija, se temu reče, ko so v Sloveniji v ustavo zapisali pravico do samoodločanja o rojstvu otrok.
5: Tako.
6: In ta pravica je potem na srečo ostala tudi, ko smo se osamosvojili in predstava osvetljuje te pripovedi. Hvala, da ste bili z nami v tej nagradni igri. Lahko greste tudi sami pogledati, pa srečno.
2: Jo, moje časih, to je bilo vse drugače, veš.
3: O, ki so...
2: Ja, poslušali so te ljudje, recimo, pa čas so si vzeli.
3: Pa še dober smo zgledali.
2: Še smo bili moderni, pa v gledališče smo hodili, ko je bilo fajno. Še danes, ko grem, se takoj spet mlado počutim.
4: Mm-hmm. Mladinsko. Mlado v srcu že 70 let. Več na mladinsko.com.

0: največja uganka Prekmurja, grajski vrtovi ob Lendavskem gradu. To so zeliščni vrtovi, ki so bili obnovljeni v sklopu evropskega projekta za razvoj socialnega podjetja, nekega projekta, socialnih tržnih produktov v agroživilstvu sicer. Ful fino, ne?
1: Drago poslušalstvo, to je največja enigma iz tega širšega pomurskega prostora in mi vam bomo zdaj razložili, zakaj in mogoče tudi pridemo do rešitve, do nekega višjega smisla, postanemo eno z naravo na koncu tega programa, ko prije zlati gol v tevi na travniku jedli rožice.
0: Tako.
1: Jasno?
0: Jasno.
1: V glavnem, predstavljajte si, da je ob Lendavskem gradu so zeliščni vrtovi, ful lepi vrtovi, imajo malo slamnika, imajo polja mete, kopriva raste, ne? Tam so na njihovih fotografijah so gospe in gospodje s harmoniko, vrtijo se v narodnih nošah.
0: Aube so.
1: Aube so, čeprav ne vem, če so aube ravno pomurska
0: stvar. Pa zihar so.
1: Ampak eni imajo aube, eni nimajo. špricer se toči, vidi se, na vsaki sliki je kozarček, ne. Glavnem, veselijo se zaradi tega, ker so uspešno zaključili projekti in zato, ker imajo delo na teh vrtovih in ker lahko nekako odkrivajo nove sonaravne prakse, hkrati pa je to tudi možno potem prodati, ne. Ful se dogaja, zdaj lahko kupiš razno razne stvari in potem midva, ko smo to iskala, gledava te slike in se sprašujeva, ok, ful dober projekt, ful fino za lokalno skupnost, ampak kaj so vsa ta polja konoplje poleg?
0: In dosta jih je.
1: Tak,
0: doste.
1: Gospod s harmoniko in za njim 2,5 metra visoka konoplja raste iz...
0: Ja, ko se malo sprosti, biti harmonikaš je stresen poklic.
1: To je res, ne. V glavnem, v sklopu tega projekta za socialno-tržnih produktov v agroživirstvu so tudi izbrali konopljo in to toliko količine konoplje, za katere ne bi rekli, da so normalni za nek zeliščni vrt, ne. Če ti rečeš, da imaš doma zeliščni vrt, nimaš doma par hektarjev konoplje, ne. No, to pa imajo v Lendavskem gradu in midva sem se odločila odgovoriti na vprašanje, zakaj bi vidno največji del nekega zeliščnega vrta namenili industrijski konoplji, ne. Pa da bo malo suspenza, da se malo
0: tak je,
1: tre, komat pa promo.
0: Pa te povemo.

0: Nazaj pri zeliščarkaj, torej grajski vrtovi ob Lendavskem grade. In odgovarjamo na vprašanje, zakaj bi vidno največji del tega zeliščnega vrta namenili prav industrijski konoplji, ki se te tam tetike pa stričaki s harmonikami vrtijo okoli konoplje. In mislim, da Mic ima odgovor.
1: Zdaj prvo, preden se spustimo v to luknjo konoplje, da please pojdite pogledati te fotke, ker to je največja neka tradicionalna disonanca, ki sem jaz doživel, harmonika in konoplja na isti fotki. V glavnem, torej, zdaj mi vemo, da je industrijska konoplja izjemno uporabna rastlina, ampak noben košček te zgodbe nam ne pove, zakaj in kako je to povezano s tradicionalnim zeliščarstvom v Lendavi, ne? Ker vemo, da zeliščarstvo v Pomurju je predstavljalo in še predstavlja edinstveno in značilno etnografsko tradicionalno znanje in s pomočjo katerega so nekoč zdravili menihi, pa grajski zdravniki, pa lahko bi rekli starodavni ranocelniki, ne, tu že pol gremo v neke praslovanske prakse, pa v neke take zadeve, pa vaške babice, pa vse vete, no, vse posod po Sloveniji, podobna zgodba, ne, in tudi zelišča prisotna v vsakodnevni prehrani in v glavnem zeliščarstvo je cool, zeliščarstvo je pomembno v Sloveniji in pa tudi na Pomurju, ampak kam pride potem konoplja? Zakaj je ta rastlina, zakaj so ji namenili tak pomemben del svojega vrtova, ko naj bi bil to odraz tega, kaj lahko uporabijo in kaj so včasih uporabljali in te prakse prinesejo nazaj v sodobno življenje in to potem tudi zdržujejo in prodajajo. No, to je bil cel point, cel smisel, srž tega projekta. In če mi brodimo dalje, zvemo, ne, da je bila konoplja izredno pomembna rastlina po celi Evropi, preden smo se šli to bičanje in strah pred THC-jem. Ne, in je v bistvu ubogemu prekmurskemu kmetu in kmetici bila dobesedno rešilna bilka. Ne. Pa še nekaj, slovenski tolar, ko smo se mi pridno osamosvojili, je bil narejen iz vlaken konoplje. Ne? Tako da lahko rečete, da na ganži naša država stoji. glavnem...
0: Smo rešili zdaj to uganko?
1: Ne vem, če. Mislim, da je še ena pomembna stvar, ki jo moramo povedati. Ne? Da so od nekdaj gojili konopljo na tem prostoru in da so v 19. stoletju z konopljo v Prekmurju preživljali največje krize, ker so zaradi te velike revščine, ki se je takrat dogajala, ko so bili pač pod, zdaj bi mi rekli, okupacija v Avstro-Ogrski, ampak pač so živeli v Avstro-Ogrski, ne?
0: So bili bolge, ja, podhranjene.
1: Tak, ja, mislim, no, mogoče ni bilo tako kritično, ampak so bili bogi, no. In konoplja jim je pomagala, mislim, predstavljala vir preživetja v smislu tega, da so iz konoplje izdelovali stvari, da so delali oblečila, da so delali spodnje perilo, da so delali pregrinjala, da so delali še čevlje iz konoplje in včasih so tkali tudi najbolj cenjeno pomursko konopljino platno.
0: Da.
1: Maš ti kako srajčko iz cenjenega pomurskega?
0: Ja, glih zaman oblečeno, ne vidiš?
1: Ja, pa se je malo konopljasta, ja. Glavnem, seveda je bilo pomankanje tudi tobaka, tako da so znali tudi, kdaj kaj zvit, ne. Predstavljamo si en špricer v levi roki, v desni pa baso.
0: Rešena enigma, največja skrivnost Prekmurja.
1: Tako da zdaj veste, kaj se skriva.
0: In rešuje Mariborčan, za sramota.
1: Kaj se skriva za Muro, ne?
0: Pod Muro tudi konoplja, v obliki pač rečnih alg.
1: To je to.
0: daj daleko, smo rešili.
1: Smo zrihtali.

0: Če imate tak tranzistor običajen, boste čisto dobro poslušali, če imate pa kakšno bolj kvalitetno opremo, pa dajte kje še kaj zapret, kakšne, ne vem kaj, tone.
1: Kuriozumi iz rimske zgodovine.
2: Rimska vojska išče nove vojake. Pričakovane kompetence, fizična moč, obvladovanje klasičnih športnih disciplin, peka kruha, vezava knjig, mešanje cementa, gradnja cest. Opis starorimskega delovnega mesta vam prinaša pizzerija Fokulus.
3: Lepo je v naši domovini mladi.
4: Prevod koalicijske pogodbe. Kaj se skriva za visokoletečimi stavki? Politična policija. Novi zakon o parlamentarni preiskavi za preganjanje oporečnikov. Zgodovina. Božo Repel, Srečko Kosovelu in mladini. Konec sprenevedanja. Nemško soočenje z javnim seznamom vseh nacistov.
5: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

0: Zdaj mi lahko tu besedičimo in se obračamo okoli tega, kaj se nam zdi, da bi mogli gojiti in saditi in zakaj je bilo ogromno konoplje v teh zeliščarskih vrtovih in sem pa tja, ne, ampak...
1: Mi smo tjani Ljubljančane,
0: ja,
1: po domače.
0: Cel program smo v bistvu ugotovili, da smo mi vabili bolj ali manj samo tako rekoč slovenske kuščarje, ne. Prekmurce, ki se skrivajo po ulicah Ljubljane in spreminjajo svoje naglase in identiteto in potem smo jih mi povlekli v ta studio in oni so dali masko dol in...
1: Pravili, to je problem Prekmurja, to je pa pozitiva Prekmurja, to je pa slabo, to je pa dobro.
0: Ja, zelo lep prekmurski kuščar, bili so prekmurski Martinček izza obraza, ne.
1: Ja.
0: Glavnem, danes... pa nam bo dejansko povedal nekdo nekaj več o tem, kak je pa dejansko živeti tam in delati za zemljo. Lea Antolin pride, ki je del projekta Vrtičkari, Vrtičkar, no?
1: Ja,
0: imajo tudi Instagram profil, ki se enako imenuje in to so skupina mladih Prekmurk in Pomurk in odločili so se, da rabijo plat za sebe in so naredili skupnostni vrt.
1: Slej.
0: Ja.
1: Kolež.
0: Kolež.
1: Točno. Tako da to imamo čez 10 minut.
0: Čez 10 minut.
1: A ja, zdaj pa ful pomembna stvar, to pa moramo povedati.
0: Tako, koncert
1: in sicer, za... ja, zajde Hexen Brutal Komorebi komad in sicer imate koncert 25. julija v Atrium pod gradom v Škofji Loki.
0: Ja, skupaj z Olfa Možom, Elemental, Karma Koma in pa itak, seveda, Hexen Brutal.

0: Ah, ta radio, kot staro vino je.
1: Za dane.

čudan junak.

0: Intervju Radija Študent.
1: Ja, lepo pozdravljena, Lea.
2: Dobar dan.
1: Z nami je Lea iz skupnostnih vrtov, nekje blizu Gornje Radgone.
2: Tako.
1: In v bistvu si ti prišla kot strokovna pomoč, da nam osvetliš, kaj se dejansko dogaja in kaj počnete in da zvemo se o teh vaših vrtovih. Imenujete se vrtičkar?
2: Vrtičkari.
1: Ali ste kar vrtičkari, ko vas je več, ne? Okay? In tudi Instagram profil imate, ne se več o tem,
2: tako.
1: Ne? Ampak zdaj, jaz imam še nekaj starega za razpucati, ne?
2: Okay.
1: Ker zdaj res imamo tu nekoga, ki se spozna, pa ki je tako rekoč na terenu. Ne. Prej smo se menili o tem, kako ogromno konoplje industrijske sadijo v Pomurju, ne, in ti veš, zakaj to je dejansko.
2: Pač načeloma, ker tudi smo moderni svet in nekako iščemo super hrano, se lahko zavedamo, ko pač tudi v našem okolju obstaja odlična super hrana, ker so konopljina semena in hladno stiskano konopljino olje. Ker obstaja trg in je povpraševanje, mi imamo njive, mi sadimo konopljo, sicer so dosta papirologije, dosta vsega za parcelo, za drugo, tretjo in kolobarjenje je tudi, ker konoplja iztroši zemljo, isto kako soja recimo, ampak ja, čim dosti več kmetov se dejansko ukvarja zdaj že s konopljo v Lendavi en veliki, tudi na Melincaj, tako ja, vedno več toga, vedno več, če ste se po Pomurji vozili, te videli velike nasade industrijske konoplje, tako ja.
3: Je vmes pa kaj drugega, mogoče tudi. Kaj helikopter izsledi. Dobro, zdaj pa, daj se nam prvo ti malo predstavi, povej o sebi, kako si ti, ne vem, gor rasla, što se tak malo.
2: Ok, jaz sem Lea Antolin, prihajam iz ene male vesi od Rance, sred Marka Stoga Prekmurja. In moje odraščanje je bilo zelo tipično, mala ves, mala skupnost, njive, živali, ovo tretjo, tako. Ja, bi pravila, kaj kar zanimivo in kar drugače, kak bi marsikeri odraščal recimo v Ljubljani ali pa v velikih mestih. Tako je vedno bil nekši stik z naravo, stik z skupnostjo, z družino. Vedno smo nekako ja, vse skupaj, vse en z drugim. Tako ja.
3: Praviš, kaj si z Marka z toga, ne? Daj nam zdaj ti končno razjasne. Kako bi ti opredelila razliko? Marka z to, Soboško, Goričko, pa kama tudi notri pa še Radgona, Radence, tak dalje.
2: Meni se zdi, da ste našli pravo osebo za razčlenjevanje našega Prekmurja. Torej, jaz sem Markovica. Enja poleg mene je Sobočanka. Enja, kako ti poveš za sebe jaz?
3: Ges.
2: No, prva razlika. Jaz sem jaz, Enja je ges, Gorički so pa džo. To je prva razlika za poimenovanje samega sebe. Tako vsaka, recimo vas na Markoston, ima tudi malo drugačni svoj dialekt, ampak vsi naši eji, aji, oji, uji in vse je malo nekako drugače potegnjeno. Tako v sekundi, kako pove prvo poved, čuješ po samoglasnikih, s kerega kunca Prekmurja bi on unaleko bil. Radgona pa je pač nekako čist svoje, ne je prleško, ne je prekmursko, ne je mariborsko, ampak je ena takša lepa, čudovita, pisana mešanica dialektov, čista svoja. Tako ja.
3: Super. To smo zdaj rešili.
2: Okay.
3: Zdaj več nikoli ne moramo to ngučati.
2: Okay.
3: Dobro. Da nam ti povej, odkdaj imaš ti takšen interes za gojenje rastlinic? Kako je to prišlo v tvoje življenje?
2: Pač načeloma itak sem že pravila, ker smo odraščali v takšnem okolje, kak smo. Smo kak otroci v poletnih počitnicah. Mi smo imeli pač dosta njiv. Ne je bilo to zdaj prostovoljno delo njiva, to je bilo malo prisilno delo. Ampak zdaj, kak sem starejša, vidim, ka pač nucamo to, pač nucamo delati za zemljo, imeti dobesedno stik, imeti blatne prste, zemljo za nohtami, ker to je pomembno, pač vidimo, od kje prihaja naša hrana, znamo ceniti to in pač rastline in vse to je čudovito in zakaj ne, pač more, mislim, moremo priti nazaj k tome. Mora si vsaki znati vzgojiti san nekaj, vsaj nekaj, vsaj en paradajz.
3: Tako.

0: ta policijska ura, ne. In tako smo se temi v bistvu Niko po Bolhi preveril nekše stvari, kam bi lejko pač se zatekli in je najšel vrtne lope, ker je ženska prodajala na občinskem vrte. Se pravi, mi najemamo občinsko zemljo, plačujemo letno, ne vem, čist malo za to zemljo, ampak smo v bistvu kupili hišice in od toga naprej je te prišlo vse. Saj so že imeli zasajeni vrt, malo sadovnjaka, ampak te smo mi nekako upgradeali vse skupaj.
1: In kako je to izgledalo na začetki? Pač kupili ste, te ste pač od leta podelali?
0: Pač v bistvu fora je bila, kaj primarno je bilo to samo točka za druženje. Pač ne smo niti znali, kaj bi lejko z toga prišlo, kako bi se lejko to nadaljuvalo, ampak smo nucali mesto, kje nas nišče ne gleda, nišče ne opazuje, smo lejko pač mi svobodne, brez policijske ure, brez vsega. To je bil primarni razlog, ko smo mi nekaj takšnega nucali.
2: In potem je bila še zemlja tam, pa ste gledali, pa še, še pa kaj not dava,
0: ne? Pa da, malo še piknemo nekaj, ne, ampak pač...
2: Ja, smo že tu.
0: V začetku je itak bilo vse v trave, pač načeloma nekšno klasično vrtnarjenje, prekopavanje, je špricanje, je gnojenje, ne samo z naravnim, ampak tudi z umetnimi stvarmi, ampak pač mi smo nikoli ne bili takšni tipi, ko bi nam to bilo privlačno. Tako smo v bistvu poskušali po svoje delati, mi ne prekopavljamo gredic, nega nobenega biokila, nič, samo naravni humus. Imamo svoj kompostnik, tako resno pač dve leti je z zemlje ne bilo nič, samo trava. In počasi, zdaj smo že peto leto v vrtičkanje, je že v nulo.
2: Dobro.
0: Je že top.
2: Koliko pa vas je zdaj?
0: Zdaj trenutno nas je aktivnih vrtičkarjev, tisti štirje prijatelji, kateri so si začetno investicijo razdelili. In zdaj te dva parčka, mislim, jaz pa še en fant, ki smo pač prišleke in smo se te, ja, tako šest nas je aktivnih, ampak je, vsi še imamo prijatelje, pa družinice, pa ne, tako, ja, vedno nas je več vrtičkarjev.
1: Kako pa si razdelite delo?
0: Načeloma naše delo, že od začetka smo se nekako pač hecali za to idejo, ker tudi smo otvorili vrt v obdobju volitev. In smo se pač hecali na to foro, kako smo zdaj mi tudi imeli malo nekše volitve, pa kdo je predsednik, pa kadrovsko, pa ne.
1: Kadrovanje na vrte.
0: Ja, pač moramo razdeliti delo in eno pač mora biti zato, ker razdeli delo, ne. In te smo se pač hecali s to idejo, ampak zdaj že resno imamo vsako leto volitve, pač mi nas ne štiri letne mandate, ampak ja, pač te se mi nekako, ja, opredelimo, ker ide kaj, ker ide kam in ob volitvah vedno ustvarimo projekte za tisto leto. Se pravi, da imamo volitve in te se napišemo na list, zdaj recimo leto smo napravili še novo, ker polejvamo z deževnico, nega pač vode gor.
1: Aha.
0: Tako smo napravili na zgornjo hiško žlejbe, novi 1000-litranski zabojnik za vodo. Ko so še bili letošnji projekte? Rastlinjak smo zasadili, humus smo navozili, eno hišico smo podrli, v kateri so se naseljevale samo ose po sršene. Drva smo se, pač glavno vsako leto imamo projekte, za kare se odločimo in te jih delamo celo leto.
2: Kaj pa vi izvolite predsednika ali kak?
0: Mi načeloma, pri nas obstajajo volitve, kot obstajajo volitve vse posebej. In imamo izvoljevanje, zdaj recimo trenutno je moj fant predsednik in on te razdeli pač delo in mi imamo volitve od začetka z himno, naša himna vrtičkarjo je Bele planike in pač to je vedno tako, kako si predstavljate volitve, tako je to pri nas, ampak pod brajdami, pod jurkov in za samimi domačimi.
1: Ok, preden gremo naprej, povej svojo prvo glasbeno željo, mu poslušali komad te za poslušalstvo, idemo še v obvestila, pa te dale za intervjujem. Kaj si izbrala za prvi komad?
0: No, glavno med našimi vrtičkarami je tudi en brutalen glasbenik, trenutno tudi učitelj harmonike. In on vedno pač, da smo že tak, zame harmoniko ali kitaro in te pač speljamo in ta pesem je ena takša zelo združajoča pesem, ker slučajno vsi znamo besedilo in te se mi je zdelo smiselno, kaj bi lejko bila ta pesem.
2: In to je?
0: Three Little Birds, Bob Marley.

0: Ajde, fire rund. Zapiramo.
1: Še eno rundo, prosim, še eno rundo. Da ne bo prehudo.
0: Ajde, kaj boš?
1: Pa, vem, tako, kako prej, ne.
0: Še enega.
1: Še en perček, ja. A ti veš, prijatelj moj?
0: Kva če vem?
1: A ti povem, kva je odnos?
0: Ajde, povej, kaj je odnos.
1: Odnos, prijatelj, mojster, odnos je način reševanja problemov, ki jih sicer ne bi bilo. Až si jo zapomnil.
2: Radio Študent predstavlja Nulta obvestila.

0: Strip v živo se vrača na kraj zločina. Špikerji in tehnik Radija Študent bodo 60 let MKNŽ proslavili z uprizoritvijo bosanskih basni Tomaža Lavriča. Strip, ki predstavlja vse tiste, ki so vojno v Bosni preživljali kot naključne žrtve politične žolce, si boste lahko ogledali v soboto 30. maja ob 18. v Mladinskem klubu Nade Žagar kot uvod v večer koncertov. Cona vabi na zvočni sprehod skozi podhod Ajdovščina. Prostor, mimo katerega pogosto hitimo, ne da bi ga zares opazili. Tokrat bo podhodu prisluhnil glasbenik in performer Luka Uršič, Kalu. Svoj zvočni sprehod je zasnoval kot zbirko zvočnih asociacij dneva posameznikov na robu družbe. Poslušalca bo postavil v odnos do prostora kot živega večplastnega organizma preslišanih realnosti. Premiera bo danes, 28. maja, ob 19. več na cona.si.
1: No, kar naprej. Tole je pa studijski del Radija Študent. In če gremo kar naprej, tole, evo, je pa studio. In tamle je tehnik. Ampak ne ga hrant, ne v studiju.
2: Ja, za jest res nimam, za dihat pa še imam.
1: Malo dihnem te, vidite. Dobar, ne?
3: 83,3, Radio Študent.
4: Še vedno dihamo.
5: Res je, in še vedno je z nami tudi Lea iz skupnostih vrtov v Gorni Radgoni. Zdaj, kak so veliki te vrtovi? Koliko imate vi te svobodne zemlje?
6: Pač načeloma primarno je ta gospa prodala dve vrtni lope. In to so te pač kupili, ampak mi smo dobili velik ograjeni vrt, na katerega smo te mi napravili svoje male viske gredice. Uh-huh. Te pa smo pač videli potencial in smo začeli čistiti. V sklopu ti pač čistimo Slovenijo, smo spucali ogromno šume. V to šumo smo zdaj trenutno naselili en mali čebelnjak, tako imamo še čebelnjak. In v tistem območju zeliščni vrt. Z druge strani hišice smo seveda videli še eno priložnost in smo zasadili sadno dreve, tako imamo še sadni vrt. Ker pa je pač na tom vrte ogromno penzionistov, pač mi smo eni izmed redkih mladih, ko smo se tudi za to odločili. Sta eniva dva postavila sama sebi ogromen rastlinjak, čudovit rastlinjak za 2000 evrov. Ampak zaradi bolezni v tretjo življenje sta se odločila, ko vrt opustito. In te smo se mi odločili, kaj zamemo še rastlinjak, ker je bil rastlinjak za velike peneze, za, pač, za propad, ampak ja, tako zdaj še imamo rastlinjak in še tisto parcelo zraven, tako je v bistvu žiranč.
7: Za žiranč. Mali ranč.
5: Lepo ste se.
6: Razširili.
7: Zdaj pa malo bolj podrobno povej, kaj vse se goji, pa koliko dela vam to zame. Jaz mislim, kaj si to v poslušalstvu mogoče ne predstavlja. Lej, ko ideš v podrobnosti.
6: No, glavno načeloma primarno so bili brojde, pač brajda jurko, tako to vsako leto režemo, pač jo, tri velike češnje, one rastejo same pač brez problema. Je pa bilo nekaj malin, vse ostalo smo si pa v bistvu sami, tako zdaj imamo en predel, ki gojimo samo borovnice, ker pač borovnice obstajajo samo v kisli zemlji in imamo eno območje, ki so samo borovnice. Te naprej imamo 8 viskih gredic, to so metr krat 2 metra.
7: Wow.
6: V vsaki gredici pač načeloma ne izključujemo. Ena gredica je samo za eno sorto zelenjave, pač mi sadimo vse, načeloma gledamo, kateri so prijatelji, kateri so neprijatelji, ampak je zelo pametno zaradi škodljivcev, zaradi iztrošnje zemlje, zaradi vsega, pač pa tudi, kaj je zemlja pokrita, ko se poleti ne suši, ko zadržuje vlago, ko pač je, tako kot mora biti. Okrog vsega toga vrta smo začeli tudi čez leta vsako leto malo nekaj rožic, tako imamo ogromno gladiol, vrtnic, hortenzije imamo letos, putonike, pač ja, glavno svašta, narcise, vse svetlice, kaj se lepo zamislite, so že skoraj pri nas. V rastlinjaki pa primarno imamo jajčevce, paradajze, feferone in paprike. Tako ja, zadnjič je tudi recimo kolegica, ona vse sadike, kar imamo, vzgoji iz semen, tako to je tudi top, imamo svoje semena in sejamo iz svojih semen. Tako ja, sve zadnjič v rastlinjak in v gredice piknile kar 60 60 paradajzov, 8 sicer dik smo imeli. In to je različne vrste, pač vsega, tudi takšne sorte, ker jih ne poznamo, črne imamo, rumene banana, glavno full paradajza, no. In ja, pač vse, kaj je možno, kaj bi si lejko vzgojili, od solat do špinač, do rukole, do pač, ja, vsega. Hrana za čebelice, to vedno moramo malo paziti, kaj malo več ostane za njih. Tako ja, zelo lepo naj raste.
5: Nekaj si že povedala o tem, pač, zakaj to počnete in zakaj se ti zdi pomembno, ampak mogoče daj še malo več o tem, zakaj skupina mladih se ukvarja s takšnimi stvarmi in zakaj je to pomembno, mogoče tudi zakaj bi povabila druge, da si nekaj najdejo še svoj košček.
6: Pač načeloma, tudi kak sem jaz bila vzgojena, pa kak nas je dosta v Pomurju odraščalo, je z prisotnostjo babic in dedkov. Naše babice in naši dedki so znali vse, so znali spremljati naravo, sobivati z njo in mi smo nicali samo eno generacijo, ki smo vse pozabili, pač nič ne vemo. In vse to vračanje nazaj v te mirnejši, v te stabilnejši slog življenja je fejs pomemben. In pač načeloma, ne vem, ideš v službo, jaz pač tudi delam v službi, delaš za šefa. Vse ne pravim, kaj je nej slabo, ampak da delaš na vrti, delaš tri vrre, švicaš ful, celi si zamazani, se sedeš pod brajde in vidiš vse, kaj si napravo ti za svojimi rokami in znaš, kaj je za 3 mesece najjači paradajz na svete, je vse to vredno. Pač je to nekšo drugačno zadovoljstvo, kak služba, kak avto, kak hiša, kak tempo, tako ja.
7: Je to zelo nekaj... Zelo antikapitalistično.
6: Zelo.
7: Zelo. Kaj pa so bili, recimo, koliko pa te vi, kdaj pridelate si zelenjavo pa to, koliko te sproti ponicate, ali te začali prodajati, te šli v to ali bolje za sebe, za familije?
6: Načeloma trenutno je pač lastna poraba in recimo, ne vem, tudi ljudje, ki nam hodijo pomagati, ka pač, ne vem, tudi kjeri dečki včasih pridejo pokositi ali pa pač če drva delamo ali kakorkoli, vsi dobijo nekaj od našega vrta. Letos sve tudi delali ful bezgovega siropa, verjetno je tudi možnost leto za marmelade, pač takšne stvari, ampak ciljamo na to, da bi tekom leta ustanovili tudi društvo, ker pač z društvom je možno marsikaj, pač financiranja, vse je pač dosta več odprtih vrat, ampak ja, te moramo prilagoditi službe, pač načeloma z vrtom naprej se da marsikaj, ampak pač nekak se moramo, ja, vse smo tudi mladi, pač probamo mu videli, kak delež je to upelalo in ja.
7: Ja, energijo imate
6: ja,
7: še.
6: Tako.
5: Fak, Flora, jaz sem kar...
7: Ja, noro.
5: Ful smo navdučeni to. Ja, upam, da tudi poslušalstvo ja. Budno spremlja.
7: Poslušajte pa se kaj navčite.
5: Ja, zdaj mogoče pa, zdaj smo res nahajpali vse to in kak je čudovito se vrniti naravi, ampak narava je neprilagodljiva, ne, mislim.
6: Nepredvidljiva.
5: In tudi nepredvidljiva, pa tudi neprizanesljiva. Tako ja. Da, kaj so pa težave, s katerimi ste se srečevali v zadnjih letih, ko mogoče... Ja.
6: Ja,
5: nisi predvidela, da
6: pač
5: je to načeloma, del
6: tega. Mislim, ne bi pravila, ker so žuželke težava, ampak žuželke so težava, pač ne. In recimo mravlje, ker imamo zelo mravlje. Pač mravlje načeloma na produkte gori nekši, pač so viši in viši davljajo nekši sok in mravlje so bivajo s temi viši in te viši nam pojejo produkte. Čez, mislim, zdaj čez leta smo pa spoznali tudi en izmed največjih škodljivcev so tej smrtljivčki, tej mali smrtljivčki, grde, pač nemajo naravnega sovražnika, nič ga nešče in on pač je paradajz, se nasesa gor, pač to je tak en izmed najhujših stvari, s tem, ka pač naš vrt ima čudovito lego, je obdan z gozdom, pač šuma je, smo malo na višjem, se pravi, do zdaj še ne bilo v pozeblje, ka bi pač resno zmrznulo nekaj, ka bi cvetovi ali kakorkoli. Tako ja, glede lokacije smo optimalni, ampak ena velika težava je tudi voda, pač ne moramo imeti vode, delujemo z deževnico in če ni deževnice, ja, težko zalivamo, pač ja, tudi če sadimo semena direktno v zemljo, večinoma ne vsklijajo ali pa pač tudi kakše ptičke malo poglodajo ali kakorkoli, tako ja. En izmed največjih je deževnico.
5: Kaj pa ste naleteli mogoče na kak upor v skupnosti ali pa tak pri vzpostavljanju vrtov, da se je kdo kaj obrinil, sploh ko ste začeli med korono, no?
6: Pač načeloma ne, ker so vsi, kako sem že prej pravila, pač vse okrog so večinoma ljudje v penziji, ljudje, ker imajo čas za to. Mm-hmm. In so oni kvečemi bili veseli, ker imamo eno takšno lepo tandemsko druženje, pač oni imajo radi, ko smo mi mladi, ko jih pomladimo in ko jim tudi pomagamo, ker pač si ti starejši, ne vem, ti pušča rastlinjak. Pri nas so trije dečki, oni zrihtajo v 15 minutah. Njeva dva penzionista bi se mantrala dva tedna, pa ne bi znala, kako bi se mogla rešiti situacija. Mm-hmm. Tako je zelo lepo sobivanje z vsemi, no. Vsi smo si cool.
5: Izjemno.
6: Ja.
7: Nice. Kaj pa je najljubša stvar, ki si je uspela posaditi do zdaj?
6: Oh my god. Joj. Joj. Pač najljubši poletni produkt so definitivno mali hruškasti rumeni paradajzi. To je najboljša stvar. In zdaj letos prvič smo imeli redne, ogromne, ogromne jagode. Juicy, velike, fajne, rdeče. Ker je bilo vsiju in je ne bilo pužov. In so najpuži vse pojeli pred nami. Tako smo letos imeli priložnost imeti fajne jagode, fajno čebulo, glavno ja pač. Ker ne špricamo, ne delamo nič proti naravi, se včasih zgodi, ko narava zreme svoj davek. Ampak nikaj ne.
5: Boljš narava kot država.
6: Ja.
7: Ja. Ja. Eto to. Ok, idemo še v drugi glasbeni primor, ker je zelo na mesti za današnjo gostjo. Kar napovej, kaj si si zbrala in
6: no,
7: za koj.
6: No, pač ja. Odkdaj smo postali vrtičkarje, je naš komad vedno bil vrtičkarje, vrtičkarje in vedno, če prijemo gori, smo tako, ja, ej, vrtičkarje. In to je nekako, ja, se nas zalepilo te komad in pač za koj neče je pravi.
5: Evo, ker spalimo.

0: Pichkari, pichkari.
1: Mi smo nazaj, z nami še vedno Leja. Hi. Pridemo še, smo prišli no v finalni del našega pogovora o vsega, kar se tiče vrtičkanja. Zdaj, večina vas mladih, ki sodelujete pri tom projekti, ki si med sabo razdeljujete delo, ki imate tudi volitve, ne? Živite pa, delate seveda v Prekmurje, tako da dosta bolj še, kak mi nekateri poljubljančeni Prekmurci, ne? Znate, kaj so dogaja, kaj so težave, kaj so lepote, tako ajde, začamo na negativno, kaj vidiš, kak največji problem Prekmurja?
2: Načeloma pač vedno, da tudi pridem kamakoli, če go čim ponaše, se me ne razbi. Če go čim ponaše, tako ja, Mađare, ne. Uh-huh. In načeloma pač Ljubljančani in pol Ljubljančani, pač dobro, vi tako znate, kak delec se pela do Prekmurja, ampak to eno vrlo 40 na avtocesti, to je takši problem. Ampak je zelo čudovit konec Slovenije. In pač tudi to, kaj je turistično, saj imamo lepe turistične točke, ampak je še vseeno premalo povdarka na to, na teh lepotah. Imamo Krajinski park Goričko, nemamo enega vodnika, ker bi vodil skupino ljudi po Krajinskom parku Goričko. Veliki problem. Ene bike turenega, pač nega nič. Uh-huh. In vseeno se mi zdi, kaj tudi pogled ljudi na to, še vseeno malo zadaj, pač za koji dohodi lep, to je naše. Pač ne moremo pokazati, kak je lepo, ampak tudi moramo opozoriti na to, kaj naj tako lepo ostane. Pač to je pomembno. Pripeljamo turiste, ampak pripeljamo jih zdaj, ko vidimo, kak je lepo in kak tak lepo tudi za 100 let, za 120 let, za vse naše generacije naprej.
1: Kaj pa je te največji plus Prekmurja?
2: Kaj čudovito, pač, ko se čas ustavi, prideš v glavo od te naše kure in je top. Pač resno, mislim, zelo mirna narava, kamakoli lejko ideš, vse posedi najdeš, gost najdeš, pač resno čudovite stvari, pač takše male zaklade, izvire termalnih vod, mineralnih vod, pač svašta, glavno zelo čudoviti konec Slovenije.
3: In zdaj, če bi mogla izbrati en tvoj zaklad, en tvoj najljubši prostor, tvoj kotiček, kamor se skriješ, kaj bi nam povedal?
2: Ja, seveda vrt, pač mislim, joj, pač tudi po službi itak delam kak natakarca v okolje našo, delaš celi dan z ljudmi, pač celi čas se v nekšno high cholesterol strese, stresne situacije in priješ na vrt, se sedeš pod brajde, zadihaš dvakrat, čuješ ptičke, čuješ čebele, pač ja, zadihaš drugače, no. Resno najljubši spot.
1: Pred zadnje vprašanje, najljubša prekmurska beseda?
2: Ja, definitivno greda.
1: Greda?
2: Greda.
1: Za koj?
2: Ja.
1: Zato.
2: Čist logično, pač grede, mislim, grede ti dlej, ko daj vse, pač če imaš grede, nicoš samo iti v trgovino po kavo pa po cuker, to je to.
1: In vse. No, za konec nam pa še povej, gaj mi vas lej, ko najdemo, kaj se obeta, kaj so letošnji projekti po volitvah, volitve so že bile.
2: Volitve so že bile,
3: prijel
2: sem. Sprejemamo obiske, načeloma delamo tudi turice, tako pač, ja, če bi se što... Pač imamo tudi Instagram profil, tako smo najlažje dosegljivi. Tista črtica spodaj, vrtička, črtica spodaj. Tako nas ta najdete, lejko pač pišete, smo aktivni. In ko moci lejko prijete pogledniti, pač tudi ko inspirejramo koga, ko si magari što napravi samo eno visko gredico in ko pač ima za kosilo dovolj, pač je, ja, tako inspiracija in ko malo prijete pogledniti.
3: Okay. Rekla si, da še mogoče boste ustanovili društvo, kaj pa hočete s tem doseči, mislim, so kakšni projekti, kakšne vizije naprej?
2: Ja, te vizije naprej so ene takšne, pač itak smo mladi in sanjamo in pač ni prepovedano sanjati, ampak pač kakšna turistična kmetija, kakšne izletniški spot. Ne bi bil slab, no, ker pač že imamo bazo in imamo znanje in imamo tudi že zdaj načeloma nekšne veze in tak. Tako ja, če bi bilo v društvo in bi pač ja, bil nekši cash flow, ker trenutno je vse to kosovni odpadke, vse pač, ko najdemo second hand robo, pač nič ni novo, nič ni kupljeno, vse je pač resno iz smeti, pa resno pač novo uporabljeno, ker svet ima za dosta stvari, ko ne, nicamo vse novo kipivati, tako ja.
1: The best.
3: Dobro.
1: Okay. Imaš še kakšno zaključno misel?
2: Začnemo vsi vrtičkati, sve da lepše.
1: Nice. Hvala Leja za obisk na 13. Megu Čimo.
2: Hvala vama.
1: To je bil intervju.
2: To je to.
3: Uživajte.
2: Ja, enako.
0: Intervju Radia Študent.

0: Glavobol. Prigučale smo do konca.
1: Smo se prifurali, ja. Ne, nismo se prifurali, na neki taki lepi sonaravni kočiji, tak smo veš prišli do konca.
0: Razkopali smo do konca Eter Radio Študent.
1: Ja. Ja, se vete, zdaj pride Zlati gol ob 9, se bo ta pojavila tu, muzika se je sorenila čisto, zakopali se bomo v ljubljanski beton, ne. Ja, bili smo, pač Brigita Gračner je pripravila glasbeno premo, tehniciral je Martin pod budnim očesom Kljuke, drugače pa
0: Rinja
1: in Mici, vi pa zdaj idite v gošo, pa da vas ne vidimo do ponedeljka.
0: Točno tak, ajde, čau.
2: Noro. Ni LGBT?
3: Ni keša.
4: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
3: LGBT, plusizma.
5: Ne bodo enakopravni državljani.
3: Ne pa privilegirani.
6: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
3: Ne morete se primirjati z mamo.
7: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
8: Prihaja 5. sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
9: Se, to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je,
3: ampak se ne morajo razmežati.
10: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
11: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
10: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa.
8: Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

0: ti balava, ti pokvarjena
1: džuble! Ne znaš se ni oprat.

0: Dobro jutro, Gojim.
1: Aha, dobro jutro,
0: jutro Slovenija.
1: Dobro jutro. Kako bi dal skupaj Gojlenija? Tukaj sva dva pridna goja, gojma, Denis in Jan z vami po dolgem času, kratkem premoru.
0: V nagradni igri pizzerije Fokulus.
1: E še. Ampak lahko pa počakate še 15 minut, pa,
0: se lahko
1: pomerite z mano, če ste tako dobri, da potopite vse moje ladice, lahko dobite pice. Če pa jih ne uspete, pa tudi dobite pice.
0: Tako je.
1: Pica vse posod. Evo nas, po dveh mesecih nazaj.
0: Fakt, tukcate
1: je že,
0: okay.
1: Tukcate
0: je že,
1: a je to zadnja oddaja?
0: Ne, mislim, da je še junija.
1: A še junija je še zadnja, predzadnja oddaja Zlatega gola.

0: Mogoče za vedno.
1: Mogoče za vedno. Mogoče res.
0: Mogoče res.
1: Mogoče res. Bomo videli, kaj se bo zgodil.
0: Ker kot lahko preberete tudi v pisu oziroma naslovnici oddaje, raziskovalci opozarjajo na negativen vpliv moških na okolje.
1: Ja, slabo vplivamo.
0: Tako da, slabo se nam piše.
1: Slabo se nam piše. A samo cis moški?
0: Ni, no, ne vem, nisem prebral članke. Nisem, samo naslove preberem še.
1: Aha. Ja. A ne, kaj pa, z kaj pa ne prosiš AI-ja, da ti naredi en executive?
0: Ne, dovolj so naslovi, pa moraš imeti pa sam ful močna mnenja in
1: je
0: pač dovolj, tako.
1: Res je, res je.
0: Pol zmagaš v debatah, razen proti Jizahu, brat, njemu ne moraš zmagati. Tako da...
1: Jizah že daj skupaj v debati.
0: Pomaga, ne.
1: V življenju še ni. Če več drugega te pa istroši, veš. Tudi če nima zmagovalnega argumenta, te sam tako tuk zmatra, da se predaš.
0: To pa...
1: Attrition.
0: Tak kapitalistični manever.
1: Attrition warfare, stari, se grem Jizah. Samo ne odneha.
0: Fak, danes pa stresaš te besede, besedne zveze, tako nič te sploh ne razumem. Kako, dva meseca se ne vidimo. Mislim, to ni res v resnici. Ampak dva meseca nismo na radio in ti sem stresaš neke... besedne zveze, ki je tako nič ne razumem.
1: Če se ne razumeš?
0: Ja, recimo to, ko si zdaj rekel.
1: Attrition warfare.
0: Ja.
1: Ja, ne vem, kako se to po slovensko povijem, ampak to je ta neka, to, kar se grejo v Gazi, ki sam pač ko...
0: Izčrpavajo.
1: Izčrpavajo, ja. Sam kako pa to, daš to...
0: Jaz bi rekel, mogoče izčrpavanje.
1: Izčrpavanje, ampak kako bi pa rekel, vojna izčrpavanja, ne vem, tako.
0: Taktika, okay. Izčrpavanje, ne vem.
1: Vojna, taktika. V glavnem, ja, se upravičujem zaradi toliko anglicizmov.
0: Pa že prej se mi je ene par takih čist... navrgu, ki sem sam...
1: pa iz službe, veš, to pa poklicna deformacija.
0: Izbuli v oči, tako, kaj ta človek govori.
1: Mal sem jih stresa iz rokava, ne. Poklicna deformacija, zelo veliko moram po angliško govoriti, ko bomo vse te sestanke v angliščini, pa v slovenščini pa ne govorim preveč. Beremo troške pravljice v slovenščini.
0: Hčerko učiš že angliško?
1: Ne, ampak se pa učijo v vrtcu. Ja, v vrtcu se učijo.
0: Fakt, ne nora.
1: Ja. Ja, integrirana angliščina. In že par besed zna in sem tako, kva. Pa sam skozi prosjačal za denar, rabimo še, da nam prosim 50 evrov za integrirano angliščino. Sem tako, pa se ne znam ti slovensko govoriti, zakaj bi rab za angliščino za 50 evrov, pač. Grift boljši od Nike Kovač.
0: Nika gre na evropsko turnejo.
1: Nika gre na evropsko turnejo. Njene poletne počitnice so cancelled, ker morate na evropsko turnejo.
0: Ja, karte so na GoFundMe.
1: GoFundMe, lahko jo pomagate. Njen cilj je 1000 evrov.
0: Sicer spremljali boste fakat... samo online, ampak...
1: Spomniš, kaj je Jizah zbiral denar za svojo evropsko turnejo?
0: Kaj je že bilo?
1: On je bil GoFundMe page.
0: Za tekme Olimpije. Pa jak vidiš.
1: Vem, kako cilj je bil nekaj 2500 zbroj, pa
0: je... Se reče, teorija potkve.
1: Veš, ti tudi stresaš danes. ja, nekaj je celo nabral takrat. Jure Popova, kaj je Giza?
0: Mene zanima, kje so... Giza, če poslušaš, kje so neobjavljeni... Kje je unreleased... material, recenzij.
1: Recenzij.
0: Ja, žene trikrat je
1: malo tizal.
0: Ja, tako, da ima full unreleased materiala.
1: Sam res.
0: Tako, Giza, kje so te...
1: Moje, da Giza še v live-u ni zlatega gola poslušal. Samo tisti, ki je bil tle, ki je mogel uživo.
0: Po moje je.
1: Misliš? Ne skrivaj. Zdaj v službi sedi za svojo mizo, pa si da v slušalke gor, pa ne skrivaj posluša. Pa če to pride zraven njega, hitro premakne, da kao neke komade.
0: Tako si predstavljam, da veliko ljudi v službi posluša to, da vseh šest.
1: Vseh šest, ki imajo službe.
0: Ja.
1: Ne.
0: Ja. Kaj imamo? Eno reportažo za vas.
1: Reportažo, ja. In sicer z Janom Drozgom sva obiskala
0: barbarsko prestolnico Evrope.
1: Ja, se reče Amsterdam.
0: Ja, moja izkušnja je bila predvsem fantastična.
1: Ja, sem
0: fenomenalna.
1: Predvsem v duhu mesta.
0: Ja, jaz sem bil malo prehlajen, ko sva prišla tja, pa sem bil, no, okay, se bo cool, imam te akoimun, beta glukane, karkoli, me bo že zrihtal, ne, bo tako. Ampak po prvem dnevu, ko je bilo še kar cool, sem se naslednji dan zbudil in se je to spremenil v sam popolnoma grozljivo virozo in naslednje dva dni ali tri, ko smo bili tam, sem jaz 90% preživel v posli in na WC-ju.
1: Ja, fak, beda, basla, zelo nesrečna situacija. Ampak si šel pa na pot, si šel direkt iz zabave, kako je že bilo?
0: Ne.
1: A ni bilo neki?
0: Ne.
1: Neki event?
0: Ne, noč ni bilo.
1: A pa ba, sem sam zadelat. Ali kaj že bilo
0: neki?
1: Ja, in kakšni so bili tvoji vtisi tega barbarskega mesta?
0: Fak, mislil sem, da je slabš, to moram reči, ampak moja pričakovanja so bila zelo nizka. V redu je spit pivo na kanalu, tam malo gledati,
1: Sončko,
0: ja. Ampak to lahko počnem tudi, ne vem, v Španiji ali pa neki drugi državi, kjer ne plačaš za pivo 9 evrov.
1: Ja.
0: Pa kjer so ljudje malo bolj zabavni.
1: Fak, to je bilo, hudo je bilo, ko sem prišla takoj, ko je bilo lepo toplo, sonce, ko sem šel takoj v ta prvi lokal od spodob kanalu, ful je bilo ljudi, prišla sem nek četrtek.
0: Ja.
1: Pa je bilo popolne, pa je bilo ful, čisto je bilo polno, ko mi so za sedaj dobila, in so vsi so uživali na perčku in je bilo tako zelo prijetno vzdušje.
0: Ja, začel se je zelo dober.
1: Ja, je bilo pa zelo smešen, takoj, ko si šel pa noter v... Ko si hotel naročiti, ker naročil si za šankom, not je bil totalen kaos, vsi te Nizozemci so hodili noter in so plačevali vsak zase. In je bil totalen kaos in so pa šli, ja, jaz bi pa plačil, ja, kaj pa imaš, ja, tam sem sedel za mizo, pa sem spil dva mala pirčka.
0: Gospa za šankom ni bila pripravljena.
1: Ne, da če si je moril. In potem je bila, kaj ne vem, o čem govoriš, in potem so šli oni iskati one druge ljudi iz mize, da so not prihajali, tako pa čisto je totalen kaos je bil. In si tudi kar precej časa čakal, da si sploh uspel naročiti, ne. Pa tudi kar drago, 8, koliko 9 evrov je bil.
0: Dobila sva sendvič na letalu. Čudovit sendvič.
1: To pa je bilo.
0: Neverjeten kombo za letalski obrok. Sendvič z nekim jajčnim namazom.
1: Ja.
0: In piks na Heineken. Pozabil sem že, kako mi je za nič ta Heineken.
1: A, dobro,
0: po moje najbolj ostudno pivo na svetu. Tako, kaj smo kaj videli, najboljša prigoda je bila, ko smo bili v eni gostilni in se je ena gospodična pogovarjala z natakarjem in se je Denis obrnil k men, popolnoma je prebledel in je rekel, veš, kaj sem zdaj slišal in je ponovil dialog z moškimi, dialog z natakarji, oziroma natakar je tej ženski vmes povedal, da on prijatelj nima, ker je to je waste of time and money.
1: Ja.
0: Pravi hustler in builder.
1: Hustler in builder, stari. Fakt, ti se lo... Ti se pa je bilo noro, stari. Gledal sem paritveni ples teh
0: obred.
1: Paritveni obred, res je bilo. Ona ženska bila neka američanka in se pogovarjala z lastnikom tega puba, ki je stregal tudi hrano. In,
0: a je bil lastnik on?
1: Ja, lastnik je bil in se je hitala vsem njegovim šalam, tako prav bilo je kar grozno zagledati, ful, čisto se je pobondala. Vmes je pa tudi to model prebal, tako, ja, friendly, zakaj? Pač, just waste your time and your money. Sem tako, wow, bravo. Barbarsko, pričakovano barbarsko bi rekel od teh Nizozemcev.
0: Avtista Adi sprašuje, a sta probala marihuano v Amsterdamu, a je dober feeling.
1: Fak, nismo probali, nobenih edibel, nobene marihuane, ne vem.
0: Nisem, jaz si tak nisem mogel, ker pač dobesedno, skoraj vse, kar sem probal, je bil večer manj prepečenc, pa čaj, pa en dan so pol, zdaj nisem šla na ramen, ker sem imel ful časa, ne, na pretek, sem izbrskal, kje je dober ramen, ker sem jaz zdel, da rabim malo tekočine pa soli. Pa tako, sicer je šel ven takoj potem.
1: Še v restauraciji, ne?
0: Ja.
1: Sam je pa dober.
0: Je bil pa odličen, ampak da sem prišel do njega, je bil tudi kar proces, zaradi tega, ker ponudba je kar široka, ramen placov v tem mestu, ampak večina jih uporablja sem pač neke instant nudle, pa iz vrečke stvari, pa tako naprej.
1: Jaz sem imel tudi incident s kelnerjem.
0: Aha.
1: Zdaj šel na jutranjo kavo, sva šla z Severjem in ja, sem najdel lokal, se je Sever osedel, sem rekel, da grem jaz sam tlele po rogličke v sosedno pekarno, so zgledala čez hude pekarna. Pekarne imajo dobre, zgledala čez hude. Kupam par teh stvari.
0: Pekarna Brod.
1: Pekarna Brod.
0: A je to po nizozemsko? Ali po nemško?
1: Po mojem nemško. Pridem ke, Sever naroča kavice, začneva uno jest, lepo pač trgava, mava v roki, jeva, pride kelner ven, čist nasikan. Ej, kaj jest, ne smeta tle jest, jaz sem tudi hrano. Vdeta to pospraviti. In mi je tako, ok, cool, sorry, bova pospravila. Ampak sem imela že oba v roki otrgano. Že polna usta in pač sem rekel, ok, bom to pojedel, kar imam v roki, pa pol pospravil. In naredim še en griz, dva griza, pride model ven, pukne un post-terminal, tako dobesedno spustil ga je, tako pač prav vrgu ga je na mizo, pa čist popizdil. Tako, kaj se gre sta? Rekl sem, da morate pospraviti to, pa jeste naprej, peta stran, kao, morate tle.
0: go back to Slovenija.
1: Ja, pač tako, sorry model, pač v roki imava, ne mora tega pojesti. Ne, sem vam rekel, da imam jaz tudi hrano, pa sem tako, kaj naj to, pa zdaj, kaj v roki pospravljam nazaj v rečko. Tako, ja, mogo bi pospraviti nazaj.
0: Mogo bi izplunt vse.
1: Ja, nazaj, pa sem popolnoma šokiran, sem nisem pa hotel eskalirati situacije, pa se tam v neko prerivanje spustiti z nekim potetoviranim hipsterjem v Amsterdamu zaradi enega roglička, tako je prav, lej, bom plačil to kavo, pa gremo dalje. Lih prav.
0: Ja.
1: Lih prav. Barbari, totalni barbari.
0: Smešen, ker se je meni podobno zgodilo v Ljubljani enkrat.
1: Res? Pač ali mi zazem skelner?
0: Ne, mislim, da je bila kar klejna Slovenka.
1: Aha.
0: Tudi sem imel tako enostan kroglička, ki sem ga po poti iz pekare in sem samo hotel spiti kavico pred nekim sestankom v tele, ki je bila pol tudi nekako cancelled na internetu. Biljardna hiša spodi.
1: Aha.
0: Tako, in me ni hotela postrežiti in sem rekla mi je, mi imamo svojo hrano. Se je dobesedno, pa če ja, mi sem tako dva griza, se je rekel, ja, ok, pogrem, pač drugam.
1: Isto je bilo tle.
0: In pa se nikoli več nisem vrnil v ta pajzer.
1: In edino prav, ampak zdaj, ko smo že pri hrani, pa gremo mi kar v nagradno igro pizzerije Fokulus, delimo hrano.
2: Vse goste opozarjamo, da obisk Fokulusa lahko povzroči tako imenovani rimski sindrom. Značilni znaki so zmagovitost, velike osvajalske ambicije, nagnjenje do lovorovih vencev, načrtovanje gromozanskih aren, strast do igr in seveda močna želja po novih Fokulusovih picah. Fokulus, pizzerija v starorimskem slogu na Gregorčičevi 3 v Ljubljani. Kjer se začne vaše zmagoslavje. Fokulus.si.
1: Lepo pozdravljeni v nagradni igri Radija Študent in pizzerije Fokulus. Tukaj se začne vaša pot do pic. Potapljal bomo ladice, a imamo že koga na liniji? Ja? Ne. V glavnem, ja, potapljal bomo ladice, lahko dobite 4 pice za pizzerijo Fokulus, ampak malo sem zarevel, ker že tog časa ni bilo tega. Pizzerija Fokulus se nahaja na Gregorčičevi ulici 3 v Ljubljani, stoji na mestu, kjer je pred 2000 leti stal rimski osrednji mestni forum in je pizzerija opremljena v starorimskem slogu in ima že svojo zgodovino, ker obstaja že od davnega leta 1996. In njihova vrata so odprta prav vsak dan, moro, tudi nedelje in ponedeljke, kadarkoli. Vedno si dobrodošel, čudovita pizzerija. Dobro se počutiti dobrodošlega. 66 vrst pic imajo in bogat nabor solat, tako da pa kar kultna pizzerija, se mi zdi, da je že kar staple ljubljanski. Imamo že nekoga na liniji? Imamo. Živjo, kdo je z nami?
3: Živjo, Jani, tu.
1: Živjo, Jani. Jani Pravdič?
3: Kako?
1: Javni Pravdič. bomo poslali pice v Hustle Villa. Hecam se. Živo, Jani.
3: Ja, okay.
1: Super, da si poklical, a poznaš pravila potapljanja ladic? Si že daj potapljal ladice?
3: Tem.
1: Super, se pravi polje 4x4, postavil si trotonko, postavil si dvotonko, a ne?
3: Ja, tole sem tam sporočil.
1: To si sporočil, no pa kar najboljš, da začneš ti s svojim salvom torpedov.
3: B2.
1: Čakamo signal. Zadetek v polno. Bravo, kar nadaljuj.
3: B3.
1: Ne, blizu, ampak si zgrešil, da sem pa jaz na vrsti Č4.
3: A ni bilo?
1: Ni bilo. Ne, ni bilo.
3: Zvok je bil taki.
1: Ne, okay. Zvok je bil torpeda, ki pade v vodo in leti mimo ladice. Si pa precej blizu. Ni bilo nobene eksplozije. Zdaj pa okay. Sem jaz na vrsti Č4.
3: Ne.
1: Tudi jaz sem zgrešil, izvoli, kar nadaljuj, Jani.
3: B1.
1: In to je zvok, da si potopil mojo dvotonko, še trotonka ostaja, lahko ti namignem, da se ladici lahko dotikata druga druge, taka so pravila okay. igre, to je tudi namig zate, jaz pa nadaljujem, ajne, kar ti dej, kaj si potopil.
3: C2.
1: Ne, to si zgrešil, na drugo stran probi še, sem pa jaz C4. Izvoli.
3: A2.
1: Zadev si, kar naprej.
3: A3.
1: Tudi zadej tako polno, zdaj imaš pa 50-50 šans, da potopiš.
3: A4.
1: Met kovanca ni bil na tvoji strani zdaj, sem okay. Jaz, B4. Izvoli.
3: Ne, še en tot, A1.
1: A1. Tako, še trotonko ti je uspel potopiti in si sistem priigral 4 pice v pizzeriji Fokulus. Ekipa Zlatega gola ti iskreno čestita. Imaš en teden, da prevzameš pice, da jih poješ. Ti ostan prosim na liniji, da lahko tehnik pobere tvoje ime in podatke. Jaz se pa od tebe poslavljam. Hvala, Jani.
3: Fajn se me, čau.
1: Enako, čau. To je bil Jani, mogoče bi pravdič, mogoče bo tlele nabral 4 pice, da ne bo treba...
0: Da ne bo treba na co-hustling nedeljo Volt naročati.
1: Volt naročati, pa nositi poli sendvičev. Ja, hodo, čestitke Janiju za tole dobro upravljeno delo.
0: Yep.
1: Mi še mečkom počakamo, pa pa...
0: Pice so bile pohaslene.
1: Pice so bile pohaslene, zelo so bile pohaslene. Tak, lahko... This is culture.
0: Kaj, mal sem bil razočaran nad... A ja, prite v našo klepetalnico, ker to je zdaj edini praktično razen, če pokličete v oddajo na 01...
1: 242-88-00 ali 01-242-88-01.
0: Fak, dobro, znaš še vedno na pamet. Ja, poleg tega je edini kanal, ki ga še ohranjamo, je naša Discord klepetalnica.
1: Instagram, social media managerjev ni več.
0: Ne.
1: Quiet quitting se je zgodil.
0: Ja, tako da... Mislim, bi dala vam oglas, da iščemo pomoč.
1: Prostovoljca.
0: Da pohaslajo.
1: Pohaslajo.
0: Da vsa naša sporočila.
1: Ja.
0: Ne vem, jaz sploh ne vem več gesla od Instagram akaunta.
1: A fak, zihar mora biti nekje.
0: Ja, kmal ga bova rabila zaradi tega, ker...
1: Evo, okay. Ker imamo avizo.
0: Tako ne spoiler, ono drugo. Cliffhanger.
1: Ok, gremo avizo.
2: Vse goste opozarjamo, da obisk Fokulusa lahko povzroči tako imenovani rimski sindrom. Značilni znaki so zmagovitost, velike osvajalske ambicije, nagnjenje do lovorovih vencev, načrtovanje gromozanskih aren, strast do igr in seveda močna želja po novih Fokulusovih picah. Fokulus, pizzerija v starorimskem slogu na Gregorčičevi 3 v Ljubljani. kjer se začne vaše zmagoslavje. Fokulus.si.
0: No, pa smo nazaj v Zlatem golu.
1: Kje smo stali pri cliffhangerju?
0: Tako. Zdaj sem pa pozabil, kaj je bil cliffhanger. A ja, da bova kmalo rabila geslo od tega neaktivnega Instagram profila. Kaj ti?
1: Obeta.
0: Obeta se tradicionalni dogodek leta po imenu Zlati gol, gala, banket. Zdaj, če še niste, zdaj si dejte v koledar.
1: Tako, zdaj takoj.
0: Ja.
1: Ne čakati, zdaj takoj si dejte.
0: A počaka malo, da bo da folk odpre te koledarje.
1: 30 sekund? 15.
0: In datum je?
1: Da je eko. Prvi avgust.
0: Ful se dar to povedal.
1: Da, ne.
0: Po moje boš dobil klic iz marketinga, da kakšen oglas posnameš.
1: Lepa. Iz Rima, lih kar Pio Nikolič iz Presta snemanja oglasost. Mogoče bi mogel bolj ta
0: svoj... Naslednji Zlati gol, ko bojo oglasi, bojo sam oglas za mladino, tvoj glas. Your voice, your choice.
1: Ja, in my voice, my choice era.
0: Ja, to je to. To je 1. august je zabava leta.
1: Kar da, ja. Dajte si not v koledarčke pa pridite, ker bo noro. Vsak let je boljš.
0: Ja, res je.
1: Pa tudi, a povemo, kje bo? Hustling dvorišče. Hustling dvorišče, gale hale.
0: Tako, in noter.
1: In noter tudi.
0: Od 8. zvečer do 5. po noč.
1: Prijetno.
0: Tukaj že zjutri je, dan je, ne, 5. augusta že.
1: Ja, ja. Že. Ja. Zmer,
0: No, veš kako reče, žur do jutranjih ur.
1: Od mraka do zore.
0: Nobenem noč ne more.
1: Točno to.
0: Od zore do mraka, naša je ekipa jaka.
1: Ja, ja, ja. Izjemen.
0: Fakt, zapečeno v
1: spominje. Ja.
0: Si že... kupu karto za dogodek zgodovina slovenskega hip-hopa.
1: Ne, to je šlo, ta cela afera je šla čist mimo mene. Sploh nisem vedel, da... A ni to že bilo? O tem poslušam?
0: Ja, ker nažalost še ni bilo.
1: Celo večno se mi zdi, da poslušam o tem v neki članki na RTV-ju ali kaj pa... slišal sem, da je bila neka drama, ampak mogoče takrat nisem imel Instagrama in je bilo super, da je šlo mimo mene.
0: Ja, drama je bila Sixpack Čukur. V bistvu zadnjem smo se pogovarjali, da bi mogli narediti svoj konkurenčen dogodek. Alternativna zgodovina slovenskega hip-hopa, ki bi bil ful boljši.
1: Ja.
0: Ker bi bili Denile, Murari, Sixpack Čukur, Doša, koga smo, Lupo MC.
1: Ja. Pizda, ja, to bi veliko boljši event, sedaj.
0: Ja, a ne?
1: Doša.
0: Ja, on tudi ni.
1: Fukam te sredince. Ste bi bo hodil došel.
0: Ja, vse hod.
1: Malo, ja, brez jezi. Zgodovina slovenskega hip-hopa.
0: Tako, došel. Faker.
1: Ja, faker.
0: Zdaj, kdo je Berdo?
1: Samo njegov del, ker on ta drugi je bil cancelled. A ni bil?
0: Točno, ja. Nisem gledal onega videa, ampak vsi odzivi so bili, da je Tim Pes pa pom.
1: Psihič.
0: Da, pes je kratica za psihič.
1: Ja.
0: imam pa eno vprašanje, ki sem ga hotel in za poslušalce in tebe vprašati. Kdo ti je najboljši stranski lik v Kdo je Berdo? Ker jih je kar nekaj, ne? Recimo... Pičko mate. Skos
1: prekinitve, stari.
0: Ja, ko fuzbal zdaj. Sodobni nogomet.
1: Ja.
0: Skos sam var prekinitve.
1: Var prekinitve, ki je v bistvu zato, da lahko natlačemo reklam noter, ne? Nikoli ne bojo vara. Kažejo posnetke ali kažejo...
0: Ja, kaže, ne da reklam.
1: Lahko bi dal reklame. Pa ja, pa polno posetke pa v manjši... To, manjši
0: vjetko, ja. Ono, kaj za gluhe.
1: Ja, kaj pa nič ne vidiš.
0: Kar nekaj teh stranskih likov je, oziroma NPC-ov, kakor se zdaj reče, v kdo je Berdo. Recimo Selman, kamor me poslavi Selman. Recimo... Mama Dorjana. Mamo Dorjano in Jano. Jan, aha. To je Vauks.
1: Aha, ja, ja.
0: Pa se... Blajvo.
1: Jaz ne znam celega besedila na pamet, na žalost. A bi lahko zavrtel komad?
0: Mogel bi ga iz računalnik. Sve smo ga že velikrat sicer, ampak nikoli ni preveč. Ampak ja, če že imamo to debato.
1: 5 minut imamo, koliko imamo? 3 minute časa.
0: A imamo opcijo, da iz tega računalnika zavrtimo? Ja, v eter neki.
1: Mislim, da je.
0: Daj, vem, včasih to dela, včasih ne.
1: Mamo? Zdaj pa, nikoli nisva tega, po mojem, da nisva nikoli spuščala muske iz tega računalnika, danes je prvič.
0: Po mojem, da tudi svak, da je.
1: A sva? Gleda, poslušimo.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. trgovina.radiostudent.si
3: Dosti je bilo.
4: Hvala lepa.
5: Ok, glasovanje je, najdete na klepetalnici Discord.
6: Ja, naredili smo anketo.
5: Fantastično.
6: Ful sem se potrudil za anketo, lahko glasujete, kdo je najboljši. Fakt sem zajebil, ali lahko popravim, ker sem dal najboljši lik, mogel biti najboljši stranski lik. A jebi ga, ne moram zdaj popraviti.
5: Je, kar je.
6: Je, kak je.
5: Kjer je, faka, zdaj moram jaz najprej odgovoriti.
6: Ja.
5: Jaz kolebam med... Med mamo Dorjano pa Selman. Bo rekel mama Dorjana, ko vem, da boš ti zbral.
6: Kaj, Selman?
5: Ja.
6: Ne, meni je Blajvo.
5: Blajvo? Ja. Ej, hudo Selman. Kaj, se bi ti posodil zip, sam ne moram. Nimam benza. To, pač en najboljših slovenskih hip-hop komadov, bi rekel.
6: Ja, res je. Mogoče celo najboljši.
5: Misliš, da celo najboljši?
6: Mogoče.
5: A bi se...
6: Kasarna je napisal, da še nikoli ni slišal tega, ne moram verjeti.
5: Upam, da si je zdaj bookmarku, pa da bo večkrat poslušal.
6: Ja. Kaj ti misliš, tehnik? Kako ti je ime? Martin, kaj ti misliš, kdo je tvoj najljubši stranski lik iz Kdo je Berdo?
5: On the spot.
6: Ja. Ne. Jaz bom kar glasoval za Blajvota. Čeprav Selman mi je tudi dosti hud.
5: Selman je tudi hud. Čeprav me je tudi mama Dorjana, mi je kar dobro. Mora biti z mamo Dorjano. Pa Jano, koliko mu ga mori, stari. A mi še, da mu je Valkskej pametoval skozi.
6: A?
5: Da mu je Valkskej skozi pametoval, če bi bil doma, pa mu je čez moril.
6: Tle me obtožujejo, pa sem se malo zgubil.
5: Če se te obtožujejo?
6: Pokroviteljstva.
5: Oh, fuck, stari. Opravica, javno.
6: Sorry, Martin. Je bilo pokroviteljsko? Ni, pravda ne. Tako da, Mr. Form in your face.
5: Ja, spor rešen.
6: Ja. Le, Selman ima tudi komade.
5: A Selman ima tudi komade?
6: Ja.
5: Oh, fuck. To pa nisem vedel. To pa bomo pol poslušali. Po odaji.
6: Ja, izven etra.
5: Izven etra, ja, sigurno. Razen, če bi poslušal, če bi dal kar tako na telefonu play, kako un model, ki smo ga danes videla.
6: Ja, on nek...
5: Ki ima težko krizo srednjih let vsem na očeh.
6: Ja, ki skozi hod, včasih se tudi zelo skeroje skozi zvočnikov na glas.
5: Ja.
6: Pa skozi ima neko obupno...
5: Grozno glasbo.
6: Ja,
5: tako... Ful ima na glas, tako da se ga sliši že na več metrov.
6: Ja.
5: Zakaj nima slušalk človek? Posiljuje nas, stari, ker to ni nič boljš kot un harmonikar.
6: Harmonikar je pa prvi čestitov Janezu Janši.
5: A celo pred Netanjahujem. Fak, če se hodo. Ja, harmonikar je bil, kje sem imel štab, da mu je zaigral? Pa če se hodo, ko sem na posnetku, sem naredil en drug komad dal čez njega, ker je ta harmonikar ne zna igrati. Pokurca, pač sramota za harmoniko je ta model. Pa skozi se je govoril, da je na NSI plačini lišče harmonikar.
6: Da se, da te harmonika tok...
5: Tok mi pomen.
6: Je. Yeah. Da se ga označil za sramoto za harmoniko.
5: Ja, ni. Pač ni tako bruke.
6: Pa se bil zihar vesel, ko se videl, da je en Slovenec porušil rekord se je v Guinnessovo knjigo rekordov upisal za najdaljše igranje harmonike.
5: To pa nisem videl.
6: Na svetu, ja.
5: Ja? Koliko časa je igral?
6: Tako da zdaj mislim, da imamo mi Slovenci dva rekorda podobna v Guinnessovi knjigi. En je, da je največ harmonikarjev hkrati igral, druge pa da je en model najdlje igral harmoniko.
5: Ja. Noro. Pa delajo naši harmonikari.
6: Ja, ne pa mi.
5: Ne pa mi.
6: Le, Robert Gotter, to je tvoj hrv. 83 ur.
5: Damn.
6: Fah, 83 ur.
5: To je noro.
6: Že sem mu zatekl prste.
5: Fak, to je kar.
6: Koji bi bil pri King Charles prste
5: dve. Oh, fak, stari. Če zatečene. Dve tipki naenkrat pritisku.
6: Le, uspešno je zaključil izjemno preizkušnjo v Velenju.
5: Velenju.
6: Po polletnih pripravah in vrčevanju z močmi mu je uspelo preseči prejšnji svetovni rekord.
5: Kaj je bil kok? Aha, imel kratko odmore, ki jih je izkoristil za regeneracijo.
6: 5282 harmonikarjev je v en glas trikrat zaigralo golico.
5: Aha, prej imela pa Kitajska. Premagali smo Kitajce, stari. In your face, Kinezari. Kinezari naučijo 100 milijonov ljudi
6: igrati. Kinezari.
5: Se naučijo 100 milijonov ljudi igrati harmoniko.
6: Videl sem odličen video, ki je Vučić
5: obiskal
6: Kitajsko. Sem mu naredil kolo z roboti. Po mojem sem pogledal 10. Ta video.
5: To je en boljših video, kar je prišel na internet zadnje čase. To je izjemno.
6: V sladkovnici pa je omenila še enega mojstra. Ode Anže, ki je prelaufil maraton s harmoniko.
5: Ah, fuck, stari, pa delal. Slovenci ljubijo to harmoniko. Spijo s harmoniko, stari. Poročeni s harmoniko. Noro. Točno, spavno si tega, kaj je laufil s harmoniko.
6: Točno, ja.
5: Fulo boljše bi z orgelcami laufil.
6: Ampak posod piše, da 5500 harmonikarjev bo poskušalo. Bo samo poskušalo.
5: Le, do zdajšnji rekord je 5200, pa so ga pol podarali, kaj?
6: Upam, da so, ja.
5: Da bo več kot tvojih. 36.000 ljudi.
6: Hud portal tudi. Narodnjak.si. Svet harmonike.
5: Fak, hudo.
6: Wow.
5: Huda stran.
6: Ma, sem v šoku.
5: Kar hočeš vedeti o harmoniki. Ja, jaz sem skozi, mislim, šušljalo, da nekje sem slišal govorice, da ta harmonikar iz Prešerca, da je na NSI-evi plačilni listi, sem čitno je na SDS-ovi. Se je zdaj mislim kvačno razkrilo.
6: Tu če je na NSI-evi, v bistvu je na SDS-ovi.
5: Ja.
6: Realno.
5: Ja, ja. Hude fotke teh politikov so prihajali, da si videl Vatovca, ki z unimi sončnimi očali, pa mobitelom.
6: Ne.
5: Mislim, da sem postil.
6: A ne, to je pa kar Vrtovec.
5: Vrtovec, ista sta.
6: Vatovec je on, ki je pokopal svojo kariero.
5: A, tako, točno je. Poslanski Mesi.
6: Tako, poslanski Mesi. Še to smo zgubili.
5: Še to smo
6: poslanskega Mesija. A ti veš, da se čez 14 dni začne svetovno prvenstvo v fuzbolu?
5: Tako bom tole spustil, da ni res.
6: Kaj?
5: Spustil ga bom, ne bom ga.
6: Ne,
5: bom
6: ne boš nič gledal?
5: Ne, pa že Katar sem spustil.
6: Ar nič nisi gledal?
5: Ne.
6: Prav nič?
5: Ne.
6: Fak, zelo načelen človek.
5: Ja.
6: Bravo.
5: Hvala. ja, ne bom pač teh Američanov.
6: Bedno bo itak, slabo bo, ker je v Ameriki in pač ne, samo da bojo ure bedne, pač vzdušje bo bedno.
5: Ja. Če bi bilo v Mehiki, bi ful spremljal. Če bo samo v Mehiki. Mm. Pa kaj neki se tamle petljajo s temi Američani, pa ne hvala. Čist bo bedno.
6: A si videl ti, koliko stanejo vstopnice?
5: Slišal sem, da se vsi pretežujejo, da so brutalno drage.
6: Pač tako, predstavljaš, probaš si predstavljati, da so karte drage še tako krat stoje.
5: Noro, pa...
6: Pač povej cifro, koliko bi rekel.
5: 500. Sem pomal, da so bile neki. FIFA izdala novo serijo vstopnic. Ne, jaz sem slišal, da se prodajajo tako po nekih 10-20 jurjev.
6: Tako nekak, je.
5: Fucking... To, kaj? Kaj?
6: Če nekaj...
5: 2 milijona dolarjev. Preprodajajo jih za 2 milijona dolarjev, stari, daj, ne moram.
6: Prvotna cena vstopnice
5: 11
6: je 10.000 evrov. Originalna.
5: Bravo, stari. Bravo. A pa ni tako, da je FIFA celo, ama zdaj ona, da so nek portal ufurali, kjer lahko tam preprodajaš te vstopnice.
6: Pa maja, da je, ja.
5: Da še tam poberejo
6: malo. Resident Advisor za fuzbol.
5: Tako, ja. Da še malo tam, ja. Da preprodajalci lahko, mislim, da še malo zaslužijo od preprodajalcev. Ogabno.
6: Sladkornaci pa pravi, da nimajo nobenih spominskih plošč v Tuhinski dolini, ampak se je pa postavil kip pokojnega Rudija Poljanška iz ansambla Bratov Poljanšek. Jaz ne vem, kdo so to.
5: Ja, meni tudi to čisto nič ne pove. To ga čisto mi meni.
6: Filo fakt sprašuje, kdo igra kitaro v studiju. Pač ja, sorry, malo smo pozabili, znate, z nami je tudi Bor. Bor Zuljan.
5: Bor Zuljan.
6: Z nami v studiju.
5: Najboljši...
6: član mojega benda.
5: Ja.
6: Zdaj sem...
5: Zdaj sem bolj... pa basa, kako že?
6: Ja, zdaj tudi, odkar sem videl, da je v enem videospotu od Mirana Rudana, brez majice igra tudi klavijature, sem zdaj vrgul ven Mozarta in pač Bor Zuljan igra tudi klavijature.
5: Zdaj. Čist hud, prav predstavljam si. Puno, dvojno kitaro, pa še za klavijaturcami.
6: To. Lepo. Pač multi-instrumentalist.
5: A bi lahko imel kar še na kitari še klavijaturco? Da bi imel tako, a veš, da bi stekel.
6: Fakt, to je bilo kar hodno. Da bi imel vse.
5: Da bi imel vse.
6: Da bi imel še tretjo, to trojno kitarco, ja. Ki bi bila...
5: Na tem tipke, ja.
6: Mogoče moram predlagati to za naslednjo vajo.
5: Ja, demo.
6: Za nasleden gig.
5: Demo.
6: Slišal sem nepreverjeno govorico.
5: Tako imamo najrajši?
6: Ja, da je poleg tega, da je pač njegov job glasbenik, da je bil tudi social media manager od predsednice državnega zbora.
5: A, je bil, on. Jaz to vzamem kot sveto resnico.
6: Ja, jaz tudi.
5: Kakšen pa tukaj je social media njen?
6: Ne, mislim, da je pisal ful stvari, kako ljubi Bora Zuljan.
5: Lepa.
6: Ja, da je kao pol s telefončko.
5: Da je lahko sliko in objavljal. Kam pa se je zdaj podala naša bivša predsednica državnega zbora?
6: Baje, da se bo to tudi nepreverjena govorica.
5: Aha.
6: Ne vem, a je sprožila sam svojo izjavo v oddaji Marcel, ki je vprašal, če bi kandidirala za županjo Ljubljane in je rekla, nikoli ne reci nikoli.
5: Aha.
6: In pa so se začela...
5: govorice.
6: Govorice, ja, da bo ona kandidirala.
5: Proti kandidatka. A bi kdaj glasoval za...
6: Fak. Mogoče sem na tej točki, da bi glasoval za...
5: Za UKK.
6: Za a ni tudi kazenski zakonnik, ustavni kazenski, ne vem kaj. Da mogoče sem na točki, da bi...
5: Dal komorkoli priložnost.
6: Tako 90% ljudem sem, da kdorkoli ima šanso, da se zamenja garnitura na občin.
5: To če je kar en model iz ulice.
6: To bi bilo najboljši.
5: Ja.
6: Razen, če je to nepridiplo.
5: Fak, to bi bilo slabo, če bi nekaj bilo.
6: Fak. Se predstavljaš, da bo kandidat? Fak, v izi si predstavljam.
5: Ja, se točno to v izi. Ja, napolno se predstavljam, stvari, da bi bil. Ja, zato, če bo nova AI akademija 3.0, koliko...
6: Zdaj bo Boru Trončevič zrihtil, da bo dobila subvencije.
5: Ja, digitalizacija, digitalna preobrazba.
6: Ja, pa privatno šolstvo.
5: Da, fakt.
6: AI univerze.
5: AI univerze, stari. Noro, prodana duša. Ja, oni je pa ratal, inicijativi za parkirišče je ratal zbrati podpise.
6: Ja, res je.
5: Otvaril jih je tudi veliki rock'n'roll filozof Slavoj Žižek. Videl sem video, nisem ga mogel pogledati.
6: Tlejka,
5: ne vem, 5-10 sekund, stari.
6: Se kar velik pojavlja v zadnje čase v teh aktivističnih...
5: Ja.
6: Tudi imel majico Hot Boys World.
5: A imel?
6: Ja.
5: A to je My Voice, My Choice majica?
6: Ja.
5: Hot Boys World, pa kaj so danes videla? Hot Girls World.
6: Ja. Pole pa še This Barbie voted.
5: This... ja, fuck, ja, nič...
6: Čeprav,
5: Evropska komisija ni nič naredila, razen da je skenslala nekim poleten dopust, tako da dajmo ji pomagati, no, da boš lahko šla na evropsko turnejo. Mora zbrati 1000 evrov.
6: Nekje je treba začeti.
5: Nekje je treba začeti. Grifce mora nadaljevati.
6: Prav, minister Kausel pravi, da bo jaz kaj zrihtil za hat v Ljubljani, če bo župan. Pa se bo preimenoval v
5: sve. Bedej, ti s tem...
4: A lahko prosim,
6: ne, ne, moraš valiti ga in jaz tudi zaradi tega, ker sem ga videl, ker je bil enkrat s kolegico, ki je imela zlati gol šal, tako da jaz sem all in na Jasmina.
5: To mu dam, ampak lahko prosim, nehamo že s tem, s tem pohanjem, stari. Imamo pa legaliziral travo, pač pa to nategujo jih že pač 20 let s tem.
6: Koliko je dober, samo Janša pride na oblast, pa bomo tle horospev harmoniki pa antiganža.
5: Ja, pač, a lahko, na to se ne vem, no, že 20 let te ljudje sanjajo, kako se bo legalizirala trava, pa lahko že nehajo pohat, pa že pač človek.
6: Mislim, pa veliko ljudi, ki dijo, ki jih poznam, noče, da bi bilo legaliziran zaradi tega, ker bo sam slabš pa draži.
5: A bo slabš? A ne bo ful boljš, ker imaš ful teh različnih?
6: Bajda vse rata šepkejše pol.
5: Mary Jane, pa kaj so še? Kaj so še te neke? Anita ena?
6: Ja.
5: A? Ali ta ena sorta? Pa kva so še?
6: Mislim, da je to samo marihuana, veš, tako Mary Jane.
5: Ja, ma ne, prav, kaj kva so te neke sorte, kaj je ful znana, kaj, o, ta je čist huda. Se pozabil sem.
6: Vem, da nekje je kuš.
5: Kuš.
6: To vem iz komado.
5: Ja, ampak je tudi to sorta?
6: Mislim, da je, ja.
5: Dej pa vlema v imena sort teh marihuane, stvari.
6: Kaj, dva, a vem, da je, čakaj, kaj že? Neki widow.
5: Ja, neki, sigurno je. Dej pogledaj malo. Sorts of weed, man. Weed, indica. Sativa.
6: Moj najljubši je Mary Jane zdaj.
5: Mary Jane,
6: ponovim.
5: Grape Ape.
6: Cherry Kush.
5: Cherry Kush.
6: Don Cristo. Lamb's Bread. Wow. Kryptonite.
5: Fuck.
6: Fuck, nisem vedel.
5: A Purple...
6: Vidiš, tako da imaš
5: tudi. Sativa, indica. Ok.
6: Ja, velik znanosti.
5: Zelo velik teh sort. To sem skozi poslušal. V srednji šoli sem poslušal te ljudi, ki so bili čisto navdušeni. Ja, moraš probati to sorto, ta je čist huda, to je najboljša. Sem se pozabil že, kjer je. Ipak je minil že 100 let tega. Sam ja, pač... Te ljudje, ki padajo na to,
6: da se bojim. Se pravi, da si na kreku.
5: Da sem na kreku?
6: Ja.
5: Lepa.
6: Modro nebo.
5: Modro nebo. Kaj modro nebo?
6: Zdaj, ne samo, da si na kreku, da si tudi dedek, ki govori o travi. Ta sorta merič.
5: Ja, pizda. Kaj sem pomešal z Purple Haze, kaj že ste ali?
6: Tak, to mi je en boljših momentov po moje v zgodovini te oddaje.
5: Ja, sorry, ne spoznam se na travo. Človek, ki ne poha. Le, koliko jih je, pizda, si rekel, da poznaš vse.
6: Ne poznam.
5: Ti ene ne poznaš.
6: Ja, poznam Mary Jane.
5: Ja, no, če bi imel svojo sorto, bi da od koji mesta, ali?
6: Škira mi je še dobra, Sensimilija.
5: To pa ne poznam.
6: Ne.
5: Prvi slišam to.
6: Ja.
5: Prvi slišam. Kaj je to? To spet nekaj, ki mogo poznat, koliko un, kaj bi že... Flako.
6: Falko.
5: Falko. Oh, fuck.
6: Ja.
5: A gremo mi na en komad?
6: Ja. Da prekino to neizobraženo.
5: Neizobraženo.
6: A imamo kakšenega o Mary Jane, če kaj da vidim. Ne vem če.
5: Noč.
6: Ne vem če.
5: Že sem dal...
6: Hm?
5: Instrumental sem dal za podlage, viš.
6: A res?
5: Ja.
6: Pa dajmo, po dolgem cajtu je Zinoleski izda dober komad. Z naslovom Nostalgia, nostalgije.
5: Lepo.
6: Te hude nostalgije.
5: Mhm.
6: A ga kaj, Nostalgia farmaš?
5: Ma, ne, kaj to pomeni? Si preč na TikToku, človek.
6: Ja, ti sem. Tako, tudi, ker je tudi tako nič minut je preveč.
5: Ja, res je.
6: Ja.
5: Zinoleski, Nostalgia. Master.

0: To je bil Zinolenski?
1: Ja.
0: S komadom Nostalgia. Hud.
1: Res je kar pravno žene gotovine. Da... Sem si rekel, ajde poznavalec trave, naštej vse sorte, če res popaš. Ja, naslednja je pol, da priznaj, da ne inhaliraš. Da ne inhaliraš, ali pa priznaj, da ne znaš zvijat.
0: Ja. Priznaj, da ne inhaliraš.
1: Ja, ti sploh ne inhaliraš.
0: Ti sploh ne inhaliraš. A kadiš, ja, ti sploh ne inhaliraš. Fak.
1: Dobri časi.
0: Dobri časi, ja.
1: Kaj sem še... A ja, sploh nisem zaključil reportaže o prestolnici, barbarski prestolnici Evrope. Nisem povedal še svojega vtisa centra, aha, tako imenovanega Red Light Districta.
0: Aha.
1: To je najslabši kraj, ki sem ga obiskal v celem življenju. Slabši od Nove Gorice. Fak, obupno.
0: Sem pa dober un pub, ki je bil po cem perček noter.
1: To je bila javnka, ki je bil na robu, to ki je bil dobesedno 4 evre ali nekaj ja. Kaznje.
0: Ti se bo dober.
1: Polovična cena, glede na vse ostalo, kjerkol. Ampak, fak, zelo neprijetno sem se počutil.
0: Ja,
1: hecen je. In folk mi je bil grozen in pač, ja.
0: Ja, daj, moraš iti pogledat, ali kaj.
1: No, to moraš probat.
0: To moraš probat. Ja, pač tako res je nek hecen gimmick. Ta red light. Sam gužva je bila takrat, ko smo bili mi, ne?
1: Mislim, ja, pa moji tak skos.
0: Ne, ni. Un dan, ko smo bili, kaj, četrtek zvečer smo bili, kaj, ni bilo gužve. Ko smo šli pa ta...
1: A ja,
0: bilo,
1: ja, tak, ja, ne, ne,
0: fullman,
1: ne,
0: ne, ne, fullman, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, itak... Ja,
1: ne, groz...
0: Takrat, pač... ko je bilo, ker je bilo ful gužvalo, pa kar grozen. Pa tudi te, ful je, ne vem, čudna scena. Gledaš te punce, ki je noter.
1: V izložbah.
0: V izložbah, ste veri.
1: Mislim, noben me ne bo pripričal, da se ne dogaja tle nek human trafficking.
0: Te pa moje, da tle, ko so tok, na tok vidno mestu, da niti ne, da je bolj, če gaš pa malo ven ali pa kaj pa, če niso v teh. Izložbah je pa pomaga, da predvsem
1: znači. Ker je pač, ker so operacije to razširjene, je bizarno, ker vse zgleda dobesedno isto.
0: Ja, copy-paste, tako čisto isto sta. Iste frizure so imeli tudi vse z nekimi temi, jo viš. Ja, ja.
1: Deni so najbolj zamoril, ki je videl eno, ki je kadila cigareto.
0: Ogabno, ogabno, fuj. Čeprav se kar, pa sem imel pa te ajkose, pa vape, pa te čiki.
1: Ali pa ta ajkos pa smrdi po prdenju.
0: Pač čiki...
1: Ajkos pa smrdi po prdenju.
0: Pač čiki so itak...

0: Nisem se mogel spomenuti.
1: Ja, to je bil še ta vtis, ki sem ga hotel dodati, da je pač to najslabši kraj na svetu.
0: A, Red Light District. Ja. Ti se je kar slabo. Drugi kraj, ne vem, druge stvari so dosti boljše.
1: Pa videli smo ful dolgo vrsto, ko ljudje čakajo na pomfri.
0: A, fuck, kako dolga vrsta, lepo to ostaje.
1: Pa veš, da so stvari v kurcu.
0: To pa je bilo noro. Pa
1: kar, da ti folk stoji v vrsti za pomfri.
0: Pa ne samo tako vmese, kar une so imeli trakce, kaj na letališču, pa in tam nekaj pizda ljudje so odpirali pa zapirali, daj so lahko šli naprej, to pa je bilo prizadetno, stari, kaj tazga pa še ne. Za fucking pomfri, stari.
1: Pa propad družbe.
0: Pač tako, in ne vem, to pa res.
1: Drugač, imam slabo novico zate.
0: O, ne.
1: Zaprl se je tvoj najljubši plac, ki ga nikoli nismo uspeli jeti probati. In to je Bubbles Dogs.
0: Bubbles Dogs. A se je zaprl? V
1: postopku se je zaprl, je. Ta neverjeten lokal, kjer si lahko privoščil kombinacijo ostrige, hot dog in šampanc.
0: Ja, ja.
1: Ampak, dobra novica, da bo tam zdaj, ba je Spudster.
0: Spudster? A to, kva?
1: To je pa, fenomen, kaj ti na krompir.
0: Dajo ful...
1: Ja, in zgleda kot pomije.
0: Ja.
1: Zadnjič sem videl mogoče najbolj norvi.
0: A pa kaj je razlika med tem spadom pa čompo?
1: Da čompa ni street food. To je street food.
0: To je street food, jo.
1: Dobiš v ono, kartonasto.
0: Kartonasto pa ful neke ful ono make čez, pa ne vem, neki te...
1: Zadnjič sem videl najbolj ostuden video od Spudstera. Kaj nekdo pride z vrečko čipsa in pa mu noter v to vrečko čipsa noter zlije un, ko nek pasul omako s fižolom, pa še neke druge omake in pa lije iz te vrečke za čips.
0: kaj čips pa noter? Fuj, stari.
1: Če citiram enega našega prijatelja, ki sem mu to poslal, je rekel, da bi se rajš špikno ziglo iz tal na Metelkovi, kakor pojedo to.
0: Fak, ogabno, ogabno. Pa je tak, ne vem, a niso vse te omake bazirajo na majonezi? Kar je še meni ekstra ogabno, stari. Pač tako, fuj.
1: Fak, danes pa imaš, lahko začnemo kar pisati te tvoje... Red flage, kakor se zdaj reče.
0: Red flage, kajenje, številka ena.
1: Majoneza. Dobre stvari, harmonika.
0: Vice, da...
1: Odrašča.
0: Zdrav duh v zdravem telesu.
1: Ja, a je tvoje telo kaj zdravo?
0: Ja, v redu.
1: Moje je še kar bolno.
0: A je, ja. Mene sem zdaj...
1: Na psu.
0: Zdi, da... Ok.
1: Tvoje na konju.
0: Tako, nekak.
1: Lepo.
0: Ko mi čakam, da bom res na konju, ker zadanem konja, stari.
1: Ja, moram si dati v koledar, ker namreč ekipa Zlati Gol se bo udeležila konjske rulete.
0: Ja.
1: Tega se bo zelo lahko, se ti bi lahko imel konja tam na vrtu.
0: Verjetno, sam neče si lahko provoščam stroškov veterinarja po vsega tega.
1: Po moja sam prodaja avto. Itak ne boš mogel zdaj parkirati nikjer, bo cenej, da imaš konja.
0: Ne, zbral se podpise za referendum. Spelo jim je.
1: Sama, zdaj nujno mora biti referendum.
0: Ampak ali? Mislim, da je samo za območje Štepanca. Šel hodil tja parkirati. Že sem podpisal za referendum.
1: Vsi hodili tja parkirati, spet ne bojo imeli nikjer. Ampak ja, jaz ti svetujem, da
0: konja.
1: Prodaš avto in daš tja konja.
0: Jo, z veseljem bi to naredil.
1: Pa se lahko tudi šetaš.
0: S konjem. A se lahko šetaš po mestu s konjem? Sem po mojemu ne sede
1: konji. Tudi zbežiš lahko policaja na konji.
0: A jim lahko? Oni imajo one velike konje.
1: Ja, se ne veš, kakšen bo na ruleti.
0: Ja, to je res.
1: Pa moja ne bo lih poni.
0: Ne, tako da ne, pa moja da nek
1: konj. Pa moja
0: da
1: prav konj.
0: Ja. Ko mi čakam. Itak je že moj, ne se trudati, stari.
1: Pa kaj če ga jaz dobim? Ja, tebi ga bom dal.
0: Lepa.
1: Ker jaz nimam kaj s konjem. Ne moram imeti konja pred blokom. Samo ukradel mi ga bo, kakor kolo.
0: kolo so ukradel, Sandri, ne moram verjeti. Ne moram verjeti, da se to zgodil. Pa imela je kaj zaklenenega?
1: Ja. Ali kaj uporabljaš besedo? Fidlo, fakt se je napisal. Ik.

0: ik, ig ali ik, a ik,
1: ick,
0: ick, ne, ne uporabljam te besede.
1: Mislim, da je to podoben kot red flag.
0: Ja, ampak ne, ne uporabljam te besede. Zato, ker nisem star 15. Kaj imamo še? Ful si enih komadov dal gor.
1: Pa nisem jih spet toliko ful, manjka pa navad.
0: Bome se zelo kar... kar velik. Crazy Cousins remix. Ali imaš kakšen... ali ne. Imamo še pol ure za nafilat, zdaj se zdaj malo...
1: Jaz sem zaključil.
0: Zaključil.
1: Vse, kar sem imel pripravljeno.
0: To je to.
1: Je bilo, ja, moj report o Amsterdamu. Ne imam.
0: Nismo povedali nič o zabavi, ko smo bili.
1: Lahko povem še, pogledamo delne rezultate usporednih volitev do najboljši stranski lik v Kdo je Berdo.
0: V katerem kanalu je? Pritožbe in pohvale?
1: Ja. Da vidimo.
0: Fak, ej, noro. Kaj s tem protestom pred parlamentom? 7 let je premalo za...
1: Blajvo in cura večne pohe sta izenačena v vodstvu. Pak Selman ima samo en glas.
0: Selman ima samo en glas?
1: Ja. Isto kot Vauks. Uživo se je zdaj le spremenil nekaj.
0: Sem jaz lihkar...
1: Mama Dorjana, ja.
0: Ja.
1: Wow. Še 27 minut, pa se pa zaključim, Keta. Tako sem naštimo.
0: Selman je kar hud, stari.
1: Ja, podcenjen.
0: Ja. Bismo na DJ Legu v Amsterdamu.
1: Ja, ful mi je žal, da sem mogel to spustiti, ker sem pač bil na PC.
0: Sem mogel imeti školko na dohvatu ruke.
1: Ja. Pa tudi nič nisem imel energije, zares, če sem bil bogi. Kako je bilo?
0: Ena boljših zabav. Res je bilo zabavno, dobro je bilo. Vsi so se imeli dober. Noben nisem o tem postopal neki, kakor to ponad delajo belčki. To so bilo 100% črnska zabava in je bilo noro.
1: A ste bili edini belci?
0: Mislim, da jih je bilo belcev manj kot 10, pa mi so bili 3.
1: Lepa, dobra zabava.
0: Ja, izjemna zabava, tako res je bilo hudo. Več takih zabav bi lahko bilo.
1: Ja.
0: Wow.
1: Je to muha.
0: Zdaj mesarska muha pa tela. Mogoče ste jo lahko slišali.
1: Evo, to je pa moj ik. Ja. Ne prenesem muh, tako gnusejo se mi muha.
0: Aja, so sakro gabne.
1: Res, fizično slabo mi naredijo.
0: A res? Noro.
1: Muhe in ptiči, golobi pa vrabci.
0: A tudi?
1: Ja. Ne moram, da jem nekaj in da mi vletavajo te ptiči.
0: To je tako zamor, tako so na tržnici...
1: Živčen in nadrkan, ko... Ja, ko džanki, ko ne dobijo.
0: Znam se videl, kako se je en kelner tam v mojih štruklih boril z mizo polno golobov. Tako, modeli so bili popolnoma nori, niso se sploh premaknili. Modeli jih je tako dobesedno, z rokami jih je metal dol iz mize. Pač, ker niso se sploh ustrašili, tam so bili, niso se pustili motati.
1: Tam sem tudi že, ko sem šel, mi sem videl, da je tako notar bil golob.
0: A, pak. Pravnoto.
1: Pravnoto. Na tržnici. Tam.
0: Čudovito. Čudovito.
1: Čudovit prizor.
0: Prhuta z unimi krili v fak stajali. Sam hantavirus. Dobiš.
1: Ja, kaj je ta hantavirus sploh?
0: Nek virus. Nek virus. Sem mislim, da je ebola. Ebola razsaja.
1: Res?
0: Ja.
1: V Evropi?
0: Ne, v Afriki.
1: To je že skozi ni.
0: Ne, ni skos.
1: Mi so skos nam pogovorili. Ali to, ali to sam rasistično vzgoje?
0: Zdaj je rasistično vzgoje. ne, zdaj mislim, da nek izbruh.
1: Izbruh.
0: Ne bi bil, ja.
1: Izbruha v kulturni bazen. A se spomniš tega? To je bilo pa, to je bilo pa alternativno prizorišče v Kranju.
0: Aha. Aha, ja, ta bazen, ja, ja.
1: Ki so ga pa gentrificirali.
0: Pač šel.
1: Ja, pa je rato tak bolj šovovski.
0: To, kar čaka vse prostore.
1: Tako.
0: Prej ali slej, pride šov, stari. Kampus.
1: Ali pa gast.
0: Ali pa gast. Ali pa gast, stari.
1: Kaj damo, komad?
0: Dajmo en komad.
1: A, DJ Lega.
0: Dajmo. Wa, wa, wa.
1: Wa, wa, wa.
0: Čist hod.
1: Odličen komad. Wa, wa, wa.
0: uživajte v tehnici.
1: Tak, si lepo povedal.
0: Mislim, da Martin je bil pripravljen. Svega
1: si mogo malo zafilati.
0: Potunkala svega.
1: Skos moraš biti pripravljen. Skos te lahko nekaj čaka, neka muha vleti.
0: Ja, DJ lag, kako si rekel?
1: Wow.

0: Tukaj smo z vami v Zlatem golu in spremljamo usporedne izide, delne izide usporednih volitev za najboljši stranski lik v komandu Kdo je Berdo. In trenutno ste izenačeni na prvem mestu Blajvo in Cura večne pohe. 19 minut je še do končnega izida. Mogoče bomo imeli drugi krok.
1: Situacija je resna. Povejte desetim prijateljem, da morajo v klepetalnico
0: Discord. Za 100% izboljšajo volilno udeležbo skor.
1: Ja.
0: Več imamo poslušalcev, kot sem mislil. Jaz vedno rečem 6, ampak je 12 glasov, tako da jih imamo 10.
1: Lepa.
0: Ja.
1: Lepa. 10 rednih poslušalcev. Hrdo. Posluša nas celih 10 ljudi.
0: Meni so tudi v redu. Dvomestne številke.
1: Mhm. Daleč najuspešnejša radijska oddaja na
0: Ko?
1: Radiju Študent.
0: Kako si proslavil zmago Arsenala v angleški ligi?
1: Bil sem na Kodeljevem. V temu,
0: kaj pa je bilo na Kodeljevem?
1: Ja, ta Arsenal klub Slovenija je gledal zadnjo tekmo.
0: Ali
1: sem se jim pridružil in sem pogledal z njimi.
0: In?
1: Vzdušje je bilo tako. Obujali so spomine, kako so hodili na tekme pred...
0: Se pravi, tako nekako ta oddaja.
1: Ja, ja, ja, kako so včasih hodili na tekme, kako so bili nori včasih. Vsi so se sam tako nerealno postarali. Ipak čakajo že četrt stoletja na ta naslov in vmes so dobili otroke, vmes pač ja, niso več tako mladi in vitalni, da bi lahko tam delali take pizderije po tekmah.
0: Spijo pa več perola v zihr.
1: Verjetno, ja. Ja, tako da so tam, ja... Z njimi sem bil, pa smo se slikali pred transparentom, kjer so se spremenile številke, ker je zdaj pač 14. naslov. Tako da ja, to, tako sem proslavil. Zdaj pa še v soboto, še Liga prvakova, ne?
0: Ja, to pa ne vem, če boš kaj proslavil. Ne pričakujem.
1: Ne pričakujem?
0: Upam, da ne.
1: Zdaj, prvo še PSG-ju.
0: Ja, ne moram živeti s tem, da tako... Tok parjato okoli mene proslavlja dvojni naslov. Pač ne moram živeti s tem, preveč sem, preveč sem toksična osebnost.
1: Pa čisti toksičen, zavistan, zavistneš.
0: Ja,
1: to je ta
0: točno to.
1: Slovenska zavist, ti si pravi Slovenec.
0: Ne, ti si Slovenec leta.
1: Jaz sem Slovenec leta?
0: Ja.
1: Kako sem Slovenec leta?
0: Nisem že Slovenec večjih let.
1: Nisi...
0: Ubranil laskavi naziv.
1: Če kako, zakaj sem Slovenec leta?
0: Pa... Tako, ne moram ene stvari reči, ampak
1: vsake
0: tog cajta pač rečiš nekaj, kaj sem polsko fakt lega Slovenec leta. Kaj že vna, ena beseda je bila, kaj se je uporabil, kaj smo bili na Nizozemskem večkrat, kaj jaz sem rač bil tih, ker pač nisem hotel izpasti, ker ne vem, kaj pomeni, kaj so plačevali vsak po sebi.
1: Kaj, ko so plačevali
0: vsak po sebi te Nizozemci,
1: ja?
0: Stvari in je bila zmeda. Neko, ja? Besedo si uporabil večkrat, kaj nisem razumel, ampak sem si mislil, fakt, to je pa beseda, kaj uporabi Slovenec leta.
1: Fakt, ne vem, ne spomnim
0: ampak
1: se.
0: Ampak jaz tudi ne.
1: Kaj je bila ta, ampak je slovenska beseda?
0: Jaz bi rekel, da ne.
1: Ni slovenska beseda?
0: Mislim, stiš se taka narečna slovenska beseda. Tako, kako bi jo nekdo iz Horjula rekel.
1: Takih besed pa jaz ne uporabljam, ker jih ne poznam.
0: Ja, pa si. Ali pa taka staro ljubljanska, ajde.
1: Staro ljubljanska, ja. Star ljubljančan pa sem. Lahko pa, faka, vprašamo Discord, kaj bi ta beseda lahko bila. Iščemo besedo. Kok črk. Se spomneš. Kok črk.
0: In slang, ne, dobili smo sam, in slang going Dutch means that every person in group pays for their own expenses. Wow, prav obstaja izraz za to, kje je po teh. 10. člen, vidiš, se je spomnil na Tiki aplikacijo.
1: Kaj Tiki aplikacija?
0: To ne je pa naša prijateljica zabave Amaru.
1: A ja, to. A, fuck, ja.
0: Razkrila to Tiki aplikacijo, ki je tudi povedala, da ne vem, so šli nekomu domov na večerjo in so mogli vse kucati not v Tiki, tudi ko če kdo kupil riž, ki stane 70 centov. Da se je enakomerno razdelil med 6 ljudi.
1: Barbari, stari. Ne moram, barbari. 100% barbari.
0: Dutch oven. Ne, bila je slovenska beseda, ampak taka narečna.
1: Na rečno slovensko.
0: Ne vem, ja, ne bom se spomnil, ampak...
1: Skopuhi?
0: Ne, ne, ne, tako, mislim, da je bila beseda, da iz konteksta bi razbral, da je pomenila tako kaos ali pa zmedo ali pa, ne vem, zaplet, tako neki tazgo.
1: Pa hudo, ker nisi vedel, kaj pomeni beseda. Jaz se bo tudi ne spomnim, kaj bi to lahko bilo.
0: Narečne besede za zaplet, recimo, mogoče pa bo, okej.
1: Okay. Ibunga.
0: To.
1: Ibunga.
0: Ja, to. Evo, to je beseda, ki bi jo pripisal za Slovencu letno.
1: A res?
0: Ja.
1: To je beseda, ki se je pobral odbita severja.
0: No, kaj sem rekel? Kot da bi bila izhodila.
1: Ibunga. Huda beseda. Jaz tudi ne vem, če je dobro, kaj pomeni. Sam si predstavljam, da je tako neki. Če je ful...
0: Ampak se pa večkrat uporabi, ja, ne samo
1: zdi,
0: enkrat.
1: Se mi zdi, da paše, če je nek tak zaplet ali neki. Bi rekel, da je to. Mislim, da je to. Tako sem tudi bita severa slišal uporabljati. Ibunga. Ibunge.
0: To mi najde na internetu samo neko afriško besedo.
1: Zulu. Ibunga the fruit. Ja, ja, ja. Ja, huda beseda. A ni huda beseda? Ne, pa če...
0: Meni ni.
1: Ni ti huda.
0: Meni mi je še tako horjulska mi. Mr. Forum prav, da je Ibunga proba oziroma vaja.
1: Ne vem. Ne vem.
0: Razvezani jezik, pika ORG, evo.
1: Naj to internetni raziskovalci, preiskovalci preščistijo, kaj pomeni.
0: Izvajanja.
1: Izvajanja.
0: Izvajanja. Vaja učenje s ponavljanjem, navadno slabšalno. Se ga je nalezel, pol je imel pa celo noč tiste svoje Ibunge.
1: Huda beseda. Celo noč ste svoje Ibunge.
0: Ko ga mi je zadnjič, sem po dolgem času sem slišal besedno zvezo, da je nekdo rekel, da je že tri pere zlizu.
1: Zlizu,
0: da? No je tudi malo.
1: A nisi ti treh perov zlizu? A nisi ti včer treh perov zlizu?
0: Ja, sem in neki čudni so bili, ker sem imel zjutraj prebaven problem.
1: Težavo. O, ali mogoče jaz sem narobe uporabljal to Ibungo. Besedo Ibunga.
0: Ja.
1: Verjetno.
0: Verjetno.
1: Ja. Jaz mislim, da bi jo mogel tudi posvojiti. Stari. Mislim, da bi ti zelo pasala.
0: Zvoni mi v glavi.
1: Res je. Ja, ja. Kaj se pa še kaj zgodil razne nove Janševe vlade? Janša teče kroge okrog Stevanoviča.
0: Koliko časa jim daš?
1: Eno leto. Leto
0: samo eno leto. Ja, jaz sem rekel dve pa pol.
1: Dve pa pol.
0: Ja. Ja. Ker mi izgledajo kar konsolidirani, tako postrojeni.
1: Jaz mislim, da zdaj enkrat so postrojeni, ampak vse visi na Stevanoviču in Stevanovič bo pod hudim pritiskom. Pod hudim pritiskom.
0: Po moje bo imel skos neke...
1: afere.
0: Wildcarde, tako.
1: A, misliš?
0: Ne, neke bizarne. Ja, zdaj je bilo za Mary Jane, ne?
1: Kaj pa je imel?
0: On bi
1: legaliziral.
0: To itak po mojem imajo v programu. Ampak ne, da bi obvezno bilo testiranje za vse
1: za
0: druge. Razen, ampak ne za Mary Jane.
1: Ne za Mary Jane.
0: In tle je bil že zaplet, ne? Ker pač Janša bi testiral tudi za Mary Jane in ostale sorte marihuane.
1: Aha. Če bi testirali, bi bil Franci Matos prvi, ki bi letel.
0: Ja?
1: Je po moje.
0: A je on kadilec?
1: Ne, on je po moje velik uporabnik.
0: A ja. Ja.
1: Kokaina.
0: Ja, zgleda tako,
1: ja. Ja, zgleda zelo tako, pač, da je model že nehal z tem vnašanjem skozi nos in šel na druge načine. Tako deluje.
0: Ja, neka trenja so že bila pri tem.
1: Okrog tega?
0: Okrog Mary Jane.
1: Pa se mislim, da spoh ne bo niti to interno, bo samo zaznani pritiski na Stevanoviča bojo tako hudi, da bo mogel skozi neki brand, skozi bo neki...
0: Dobro, da je tako spremen.
1: Ja, res je. Že zdaj pač tako...
0: Po manj se vse samo odbije od njega.
1: Podpisal koalicijsko pogodbo ni dobro novega ministrstva. Sem tam bo.
0: Pa če ni v vladi, zakaj bi dobil ministrstvo?
1: Ja, ampak pač že tle. Pa ne vem.
0: A mora spoštovati voljo svojih volilcev, da ne gre vlado.
1: Kako mi je noro.
0: Da samo podpirajo od zunaj.
1: Jaz grem stav, da je en ta nek svetovalec od Janša, kaj mu plasiral to idejo, da v bistvu, kaj až kaj notarsko overt izjavo, da ne bo šel v sodelovanje z Janšo, da mu je rekel, je pa sej, lej, vse v parlamentu smo vsi sodelavci, veš.
0: Ta je odličen spin.
1: Pač neveriten spin, stari, da se tako, lej, to je neveljavno, ko smo vratili vsi sodelavci v parlamentu, pač delamo vsi skupaj za dobro Slovenije. To mu je, nekdo mu je mogel, en operativc mu je mogel to dati.
0: Zdaj, ko to gledam, sem se spomnil na i Bunga Bunga Party.
1: Bunga Bunga Party, ja.
0: Malo mi počas delajo možgani, veš.
1: Ja, tudi meni. To mislim, da pride s to kalcinacijo pinalne žleze.
0: Evo, to spet ne razumem.
1: Kako ne razumeš, a nisi inač na internetu?
0: Ne, čim manj.
1: Čim manj. Če mi smo generacija interneta.
0: Mhm. Škaj, zdaj je web 3.0, kjer je zdaj še?
1: Ne vem, stari, ker tudi ne vem, kaj sploh pomeni to.
0: Jaz tudi ne vem, kaj to pomeni.
1: A si kaj na Internet of Things?
0: Spomnim se tega.
1: Spomniš tega.
0: To je, da imaš te, ne? To je povezan kot smart home, je
1: ja,
0: to?
1: Ja, nekaj to.
0: Da imaš vse, da imaš, ne vem, pomivalni stroj, ki je povezan v wireless in ga pa z aplikacijo, a je to to?
1: Mislim, da. Jani Pravdič je zihar na Internet of Things. Ker ima samo telefon, pa nič drugega ne rab. Ne rab ne ključev.
0: Vse na prstni otis.
1: Vse na prstni otis.
0: Ja, mogel sem kupiti nov pomivalni stroj, nisem vzel tazga.
1: Kako se poveže na Internet of Things?
0: Ne, rekam, da so stvari bolj neumne od mene, ne bolj pametne.
1: Jaz se moramo kupati danes pralni stroj.
0: Da si v doma in so se stvari pametnejše od tebe.
1: Jaz to je slabost.
0: Že tako je na meji. Pri
1: meni. Tudi če niso povezane na internet.
0: Ja.
1: Ja. Meni se pa pralni stroj pokvaril. V sredo zvečer. Včer zjutraj je pa Mija zbolela. Z bruhico. In je samo se pobruhala. In nimamo pralnega stroja.
0: Kot v starih časih.
1: Na roke.
0: Na roke, ker klečat. Prat.
1: Prat. Pa sam zmrzlo vodo. Tako da ja, moram danes iti nujno kupiti pralni stroj. Popol mi mora tudi nekdo to pridati, pa odperati starega, pa novega namontirati, tako da bo še naslednji teden naenkrat.
0: Ej, pri meni so bili kar hitri.
1: A so bili?
0: Ja.
1: Sam zihar ne bo danes. Se pravi, jutro je sobota, pa je vikend.
0: Ja, potem
1: v nedeljo pošta ne dela, veš?
0: Vem. Torek sredo.
1: Torek sredo, ja.
0: Nekaj najprej. Tazga.
1: Ja. Do takrat pa, ne vem, upam, da bo nehalo...
0: Kaj boš kupil?
1: Po moje, da boš.
0: Zdaj sem kar v tem, veš.
1: Ja?
0: Ker sem mogel kupiti pomivalni stroj.
1: Ja,
0: sem
1: boš,
0: v tem.
1: Bošov.
0: Sem se tudi odločil za Bosch.
1: Bosch, jo, lepo.
0: Ki je tudi sponsor današnje oddaje.
1: Požri se, marketing.
0: Yeah.
1: Zrihtala sem se svoje sponzore.
0: Ja, pač. Pač, na ključe...
1: Kako? Obvestila, so obvestila, ali je prazno? A so?
0: Ne, a, posnel. Ok.
1: Super.
0: Ne boš rabo, brat.
1: Ne bom, pa lih sem vadil ta špikarski glas.
0: Med komado. Mr. Form pravi, da nisi zares, da nisi moški, ker ti bo nekdo drug namontiral pralni stroj.
1: Ja. Ja, se bi ga lahko sam, ne morem ga pa pošten ga gor spraviti sam. Aj, da pa noče pomagati. Še včer se je jezila na to, da,
0: ne,
1: da sem sploh pomislil na to, da bi...
0: Mislim, da kot odrasel človek si z veseljem prvoščem, da pač plačam nekomu, da te stvari naredi. Še posebej, ker tudi odpele ta star stroj.
1: Pa mislim, da stane 15 evrov.
0: Fak, pa sem ga nategnil. Meni je bilo več.
1: Je bilo več? Ja. Ne vem, meni ajde, skos omenjalo, če je številko 15 evrov.
0: Ne, mislim, da je bilo tako 65.
1: 65, nekaj tazno. Jaz sem tudi tako, da ne verjam, da je samo 15. Ampak ja, pa če ja, nekdo
0: mora to... Dva sta prišla in sta zrihtala. En je prišel priklopat, drugi je odpel ta starega, hiter so zrihtali.
1: Kako si, jaz sem vzel bom 9-kilski boban, ko mi čakam, tega se najbolj veselim. Da bo šlo veliko perila noter.
0: Kaj pa imaš to? Otroških stvari.
1: Ja, svojih tudi. Ne, moje so ogromne.
0: To pa res.
1: In pereva pet bobnov na teden, skos pere. Tako da upam, da bo zdaj boljš. To so te odrasle stvari. Nisem pravi moški, ne bom sam tega
0: naredil. Kaj ti minister kaj vse razporoča?
1: Tole, a ne?
0: Tole ja. Pa eno smotko Mary Jane.
1: Pa eno smotko. Smotka, to pa je arhaično.
0: Tako, dostava z vnosom v prostor, točno to je.
1: Točno to, to storitev si
0: je pisal na računu.
1: Kje pa si, na kjeri trgovini, če smeš omeniti, če si upaš omeniti to trgovino?
0: Podobno je tej besedi. Bunga bunga.
1: Bunga bunga. Vsak naj si po svoje interpretira.
0: Aha. Hotel sem najprej kupiti v tvoji najljubši trgovini, v tvoji bivši firmi.
1: Aha, moja bivši delodajalci.
0: Ja, kaj na pesmico.
1: Ja, ja.
0: In nimajo sploh svojega tega serviserja, da prija priklopiti in to.
1: A ja. A bo pa jih jebe.
0: Tako, in je bilo na ja, lahko vam dam kontakt od serviserja, so je tako čaki malo, jaz kupujem prva stvar, ki stane tako 600-700 evrov, tako, a zdaj bom mogel še klicati. Zrihtite mi človeka. Mm. A ne deluje to tako v kapitalizmu?
1: Jaz bi rekel, da to tako deluje.
0: Jaz
1: da,
0: tudi.
1: Da če hoče prodati, da more ponuditi neko.
0: Pa sem šel pa k boljšemu ponudniku.
1: Tako, ne? Tako, pa šel k sosedu, ne?
0: Točno to.
1: Šel k sosedu.
0: V bostu.
1: ja. Kje so tako na cipa, da bi malo pomagala te vdaji, stari?
0: Ali daš kar obvestilo?
1: ne smemo. Minuta še, kaj bomo zdaj. A gremo lahko na obvestila, je bet, če so malo prej. Lahko gremo, pejmo, da rešite. Ne, pusti naj bo švicat zelo, stari.
0: Wow. Cenik sponzorstva.
1: Cenik sponzorstva? Iz kje? Gremo na obvestila, bomo mila pogledala cenik sponzorstva.
0: Tako da, ko so te ptičke, ko smo tih,
1: ja.
0: A veš, kakor
1: prazne, prazne glave, tako
0: ja.
1: Je.
0: Ja, dajmo pustiti. Dajmo.
2: Vedno se je treba omamljati. Vsa stvar je v tem in to je edino vprašanje. Če nočete čutiti strašnega bremena časa, ki vam pritiska na ramena in vas upogiba k tlom, se morate kar naprej omamljati. Toda
1: s čim?
2: Z vinom, s poezijo ali pa z moralo, kakor hočete. Samo da se omamljate. In če se kdaj zbudite na stopnicah palača, v jarku na zeleni travi, v turobni osamljenosti svoje sobe, ko je mama že popustila ali izginila, vprašajte veter in zvezdo in val, ptico in uro in vse, kar beži in vse, kar ječi, vse, kar se giblje in vse, kar vam poje in vse, kar še piče. Koliko je ura? In veter in zvezda in val in ptica in ura vam bodo odgovorili. Če nočete, da vas čas trpinči kakor sužnje, se kar naprej omamljajte. Z vinom, s poezijo, z moralo ali pa z radijem študent. Kakor hoče.
3: Radio študent predstavlja prva obvestila.

0: Festival Adela poziva na pobeg iz temnega gozda v odpadniške skupnosti odprtokodnih algoritmov. Pridružite se nam danes, 29. maja, na otvoritvenem audiovizualnem performansu v gledališču Glej in jutri, 30. maja, na osrednjem dogodku v kinu Šiška. Tam vas čakajo tradicionalni sejem generativnih umetnosti Parameter, razstava Zemeljski stroj želja, digitalni obrok in zaključni večer eklektičnega spajanja kode, zvoka in vizuali Algo Rave. Vstop na vse dogodke je prost. Več na adela.ljudmila.org. 37 let pod zemljo, nad trendi in vedno v svoji orbiti. Klub K4 danes praznuje 37 let. Namesto torte nam bo postregel s programom, ki se bo začel že ob 17. uri z rojstnodnevnim piknikom na vrtu Zorice. Ob 23. uri pa bosta berlinski duo Fjak skupaj s številno lokalno podporo v K4 odprla prostor, kjer bo kontrolo prevzel ritem. Vstopnice za večerni del so na voljo na Olaj, več na klub-k4.si.
1: Radio Študent, študent, študent, študent, študent.
2: Kakšna obvestila.
3: Nas nazaj, ja.
2: Omamljajte se za Mary Jane.
3: Omamljajte se s motkami Mary Jane.
2: Najboljši lik, v kdo je Berdo, se je zaključil, najboljši stranski lik in rezultat je bil izenačen.
3: Izenačen, no?
2: Ja. Cura večne pohe in Blajvo.
3: Blajvo. Zakaj Blajvo? To se mi znamo ful tako mini stransko vlogo v celmu.
2: Se zato, pač. Cameo.
3: Cameo, res. Ja. Res cameo vloga.
2: Koliko pride nek, pač. Vedno je, ljudje imajo radi, en hud cameo.
3: Ja. Recimo Pedro Pascal v novem Star Wars filmu. Ne vem, ne bi prav so recenzijo.
2: Bog, folko so se skisali možgani. Ja. S temi, videl sem napovednik za film Odiseja.
3: Aha. Kaj ima ta to čisto hudo čelado?
2: Ja.
3: Čisto hudo.
2: Pak njegov sin reče, my dad's coming home.
3: Tega ni, jaz sem samo videl to screenshot te čelade. Pa,
2: pa če lahko bi bil tako Avengers, ne? Fak grozljivo.
3: A ni taka Chad čelada, stvari?
2: Jaz sem mislil, ko sem videl to ogorčenje, da so spet sam pač neki pitlerski američani, pa tako, kaj ne, o ne, ni bilo zgodovinsko pravilno, ne, in kaj. Fak ne, res zgleda fucking obupno. Res.
3: Do pa režira?
2: Uf, moj najljub živeš. Christopher Nolan.
3: Christopher Nolan, no?
2: Katastrofa.
3: Ja, fakt.
2: Pa bil sem pripravljen dati šanso, da je vse tako hud spektakel, ampak zgleda kot kup smeti.
3: A je že v zuni?
2: No, mislim, da je junija.
3: Junija.
2: Ja.
3: A gremo gledat
2: v Odisejo v Odisejo?
3: No, Odisejo, ja.
2: Ali v Zagreb v IMAX,
3: ker je posneto v IMAXu. Zagreb, stari, v Zagreb. Točno, to so te popolnoma nori ljudje, ki se peljajo v Zagreb v kino.
2: Sam je IMAX.
3: IMAX, spoh ne vem, kaj to pomeni.
2: Jeste,
3: to je neka tehnologija.
2: Yeah.
3: Jaz bi raje gledal to na led zaslonu v Odiseji. Skupaj z Boscarolom, če je le
2: možno. Mislim, verjetno bo, zihar bo spet en izmed teh filmov, ko so ful temni in čez z unim grain filtrom. Tako da mogoče dejansko boš gledati na led screenu.
3: Po moje, ja. Ja.
2: Pa mogoče še Boscarol igra kaj na kitaro.
3: Na kitarco zraven ste.
2: Šiljo na balkon.
3: Koliko je še ljudi.
2: Ivo Rocks.
3: Jaz sem zadaj, gremo v kino pa v Meko.
2: Ja? No. Čeprav ne, jaz zdaj bojkotiram Meko.
3: Bojkotiraš Meko, zakaj? Ja.
2: Ker je posnel reklamo s Fehtari in Redheadi.
3: To pa nisem videl, ja? Kaj me so posneli?
2: Pač to, da,
3: smislu, da
2: je genocid, ki so podpirali, to sem še pripravljen pač nekako.
3: Sprejet.
2: Sprejet, ampak pri Fehtarih pa... Pa potegnem črto, veš.
3: Fehtari pa ne. Tak, zdaj se spomnil na eno hudo fotko, če bom najdel. Kaj pa, kakšna je reklama, sem samo videl, da imajo spet, da imajo tudi oni neke zmenkarije, a ni, v Meku.
2: Ja, mislim, vse je slabo. Mislim, o meku govorimo in tako.
3: Ja, to pa treba sladkorno cipo vprašati, kaj se gre.
2: To je pa zanimivo, da je to ratar kulturno središče mladih.
3: Ja, to je pa res, ja.
2: Tako, kmalo
3: že... Prostor... Ne, kmalo, kmalo... Zdaj imajo nove prostore, lahko grejo v prostore, kaj so že mladi levi, ali kaj tlele.
2: Ne bo nikoli nobenega. Mladi zmaji.
3: Mladi zmaji.
2: Ja,
3: mladi zmaji.
2: Cukrarni, kaj
3: že. Ja, ja, tam imajo zdaj nov prostor za druženje, mislim... lahko grejo tja, pa...
2: Dobro nameren na svet za mlade zmaje Meka, morajo notri, da bojo mladi ljudje prišli, kaj...
3: Jaz si tudi ne predstavljam, kakšni ljudje grejo tja, stvari.
2: Ampak ja, kmalo bo tako, da bo, kakor sem slišal na debato, da kaj dela 40 let stari ljudje v Žmavcu, ker je to lokal za najstnike, da bo tako tudi za Meka, ko bo šel ti bo nekdo rekel, nisti malo prestar za to inštitucijo.
3: Jaz mislim, da je to tudi predvsem na mesto komentar, pač... Prestar si, da bi jedel te smeti v Meku.
2: Ja.
3: Tako da...
2: To bomo uporabljali zdaj, če bo kdo rekel, da gre.
3: V Meka.
2: Ja.
3: Jaz mislim, da je to kar
2: dober.
3: Legitimna kritika stvari.
2: Dober. In mislim, da smo zaključili, veš?
3: Na koncu? Do konca smo prišli. Že? Ne. Ja. Ali lahko potegnemo?
2: Ja, zdaj, prej si hotel, da je čim prej konc, da bi potegnemo.
3: Ja, prej smo imeli nek ta dip v...
2: Kako se reče? Blokado.
3: Blokado, ja. Kako se reče to v športu, ki imajo?
2: Slabo formo.
3: Slabo formo, trenutek nepozornosti ali neki.
2: Kar velik trenutkov.
3: Ja, kar ne, par trenutkov. Prišli smo do konca.
2: Ja, komad moramo dati na koncu,
3: ja,
2: nujno.
3: Ja, nujno. Do smo na koncu pred zadnje oddaje, še vedno vabimo 1. augusta na Zlati gol gala banket, zabava bo boljša, kot oddaja. To Defekt, garantiramo.
2: Absolutno, to pa res garantiramo.
3: Ja, ja. Da, vsako leto do zdaj je bila pač zabava.
2: Veliko boljša oddaja.
3: Vrhunec leta. Tako da bomo imeli pa še eno oddajo, ali kako?
2: Tako je, tako da ni bila še čist zadnja.
3: Če 4 tedne, kaj obljubljava za zadnjo oddajo?
2: Noč. Jaz ne bi nač obljubil.
3: Bova...
2: Itak bo, kar kol bom obljubil, bo verjetno...
3: Bo čist preveč.
2: Bo verjetno prelomljen, ker boš... In ti boš pozabil in jaz bom pozabil, da takrat...
3: Ker to je en mesec.
2: Razen, če boš... Če bova šla poslušati to oddajo za nazaj pred tem, kar ne bova, tako da je kak je.
3: Je kak je, kjer komad za na koncu?
2: Ne vem jaz, a bi do Mariah Carey ali Kelelo? Ali Britney Spears, ker se je v zadnjem času veliko govorilo o tem, da je to najprimerno za radio študent.
3: Britney Spears.
2: Ja, da imamo moj najljubši overprotected Dark Child remix. Fakt, ljubim Dark Child, odličen producent. Odličen remix. Klasika. To je to, hvala Martin, bil si odličen tehnik. Sorry, če smo bili pokroviteljski.
3: Ja.
2: Ampak po mojih tehnik nismo bili tako. Dobro, to je to.
3: Ja. Pa pa, čau, čau. Ja.
2: Pozdravljam vas, Mary Jane.
3: Pa pa. I need time, love, joy, I need space, love, I need me.

0: bereš hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in vzhajanju življenja,

0: samo melodijo. Kradem sam da me ne vidijo. Plače dol v brze pot. Sam da dnar na banke gor.
1: Pica, maglančnik. Pica, finančnik. Pica, maglančnik. Pica, finančnik.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kako je to lepo, ko vidim punkse na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

0: Mi, na Radio Študent, smo se vedno borili za demokracijo, pravno državo, človekove pravice in višje honorarje. Podprite nas v našem pravičnem boju.
1: Dobrodelni sklad Radia Študent. Žiro račun številka 50101 črtica 603 črtica 50870 s pripisom za sklad.

0: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
1: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
0: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

Gospodje in gospodje, dobrodošli v epski bitki. Tekla bo kri, pokale bodo kosti. V levem kotu z nami starogrški mogotec, vrhovni bog Zeus. Ne, ne, saj ni res, varajo me oči, se bo z njim spopadla Helena, Helena Blagne. Zeus, nimaš šans, Helena je ženska, ki postala jajko. Na, fight! Improliga vabi na novo sezono Bitka osebnosti. Skoraj vsako nedeljo ob 8 zvečer v Menzi pri Koritu. Več

0: Prevod koalicijske pogodbe. Kaj se skriva za visoko letečimi stavki? Politična policija. Novi zakon o parlamentarni preiskavi za preganjanje oporečnikov. Zgodovina. Božo Repe o Srečku Kosovelu in mladini. Konec sprenevedanja. Nemško soočenje z javnim seznamom vseh nacistov.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.
2: Kateri gumb pa pritisnem?
3: Tisti, na katerem piše off.
4: Alpak Kapital potrdil nakup medijskih portalov Adria News Network. Memorandum o soglasju med ZDA in Iranom. Janša v državni zbor vložil listo kandidatov za ministre. Po zbranih podpisih župan Janković napovedal umik odloka o urejanju prometa. Latvijski parlament je potrdil novo vlado nekaj tednov po tem, ko je zaradi spora glede incidenta z ukrajinskimi droni odstopila takratna premierka Evika Silina in je koalicija razpadla. Spomnimo, da je v latvijski zračni prostor med nedavnimi napadi zašlo več ukrajinskih dronov, ki so sicer povzročili minimalno škodo, so pa spozročili splošno zaskrbljenost. Silina je po incidentu odpustila obramnega ministra, ki mu je očitala, da ni ustrezno zaščitil zračnega prostora, zaradi česar je izgubila podporo njegove progresivne stranke in je morala 14. maja odstopiti z položaja. Novi predsednik vlade je s podporo 66% poslancev postal Andris Kulbergs iz stranke Združena lista, krajše AS, ki bo državo vodil do jesenskih parlamentarnih volitev 3. oktobra. Nova latvijska vlada ima v parlamentu trdno večino in bo po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sledila splošno proevropski in NATO naklonjeni usmeritvi. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je sionistični vojski ukazal, da območje pod izraelskim nadzorom v Gazi sedanjih 60% povečajo na 70. Teror nad palestinskimi civilisti je tudi tokrat utemeljuje s tem, da targetira pripadnike odporniškega gibanja Hamas. Kljub prekinitvi ognja med Izraelom in Hamasom, ki velja od oktobra lani, je Gaza še naprej vsakodnevna tarča izraelskih napadov, v katerih so sionisti od začetka premirja ubili več kot 900 palestincev. Prijateljsko nogometno tekmo v Dublinu med Irsko in Katarjem so prekinili propalestinski protesti, ki se ob prihajajoči tehni proti Izraelu še stopnjujejo. Irska bi se sicer morala v Ligi narodov proti Izraelu pomeriti dvakrat, vendar so pozivi k bojkotu vse glasnejši. V začetku meseca so se vodilni irski nogometaši pridružili kampanji Stop the Game, ki je pozvala k bojkotu tekem z Izraelom. Vendar je irski nogometni organ sporočil, da bo tekme izpeljal, zavrnitve igranja pa bi lahko privedle do disciplinskih ukrepov. Združene države Amerike in Iran so dosegle preliminaren memorandum o soglasju, ki predvideva 60-dnevno podaljšanje prekinitve ognja, začele pa so tudi pogajanja o končanju vojne. Memorandum med drugim predvideva neomejen ladijski promet skozi Hormuško ožino in odpravo pomorske blokade ZDA iranskih pristanišč, sicer pa več podrobnosti ostaja nejasnih. Iran zahteva tudi omilitev sankcij in sprostitev iranskih zamrznjenih sredstev. V zameno bi se moral Iran zavezati k prenehanju dejavnosti za pridobitev jedrskega orožja. Mednarodna investicijska skupina Alpak Kapital in telekomunikacijsko-medijska skupina United Group sta potrdili dogovor o prodaji Adria News Network, krajše ANN, v katerega med drugim sodja tudi portal N1, Nova S in Danas, ter številne druge podružnice in mediji v Srbiji, Bosni in Hercegovini, Črni Gori ter Sloveniji. Manjšinska delničarska podjetja United Group, Dragan Šolak in Viktorija Boklak sta odločitev o prodaji neodvisnih regionalnih medijev označila za zakonsko neveljavno in nelegalno, saj so jo sklenili brez prisotnosti predstavnikov manjšinskih delničarjev, ki imajo v lasti približno 42% podjetja.
5: smo se osamosvojili, nismo se pa osvobodili.
6: Naslednje štedeko še 500 projektov.
7: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
8: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
9: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
10: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
11: Brutalni obračun s politično korupcijo.
12: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
4: Novi stari predsednik vlade Janez Janša je v državni zbor vložil listo ministerskih kandidatov, ki bodo sestavljali 16. slovensko vlado. V skladu z načrti koalicije bo SDS prevzel 7 ministerstv, trojček NSI, SLS in Fokusa 5, demokrati pa 3, skupno torej 15 resorjev, od tega bo en brez listnice. Iz vrst SDS bodo kandidirali Andrej Šircelj, ki bo ponovno prevzel ministerstvo za finance, dolgoletni odvetnik Janez Janše Franci Matos, ki bo vodil ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo, vodenje ministrstva za zunanje zadeve pa bo prevzel nekdani veleposlanik v ZDA Tone Kajzer. Ministrstvo za izobraževanje bo vodil Borut Rončevič, ministrstvo za okolje in prostor bo prevzela Polona Rifel, ministrstvo za kulturo pa bo vodila nekdanja državna sekretarka pri kulturnem ministrstvu Vasko Simonitiju, Ignacija Fridl Jarc. Vodenje ministrstva brez listnice za Slovence v zamejstvu in po svetu pa bo prevzela Suzana Lep Šimenko. Izvršilni odbor NSI-ja je potrdil 4 kandidate. Predsednik stranke Jernej Vrtovec bo postal minister za infrastrukturo in energetiko. Vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj, minister za kmetijstvo, nekdani direktor uprave Darsa Valentin Hajdinjak, minister za obrambo in Matej Ribič, ministrica za demografijo. Izvršilni odbor in svet stranke Fokus sta za ministrstvo kandidatko potrdila Moniko Kirbiš-Rojs, ki bo vodila resor za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Pozabljeni brat trojčka SLS ostaja praznih rok, zaradi česar so že jedikovali ob nadružbenih omrežjih. Izvršilni odbor demokratov je za ministerske položaje potrdil Anžeta Logarja, ki bo vodil ministrstvo za gospodarstvo, združeno z ministrstvom za delo. Nekdani državni sekretar ministrstva za zdravje v Golobovi vladi Tadej Osterc bo postal zdravstveni minister, Mihaelu Zupančiču pa se obeta vodenje ministrstva za pravosodje. Zaslišanje kandidatk in kandidatov so načrtovano v začetku prihodnjega tedna. Novo vlado bomo predvidoma dobili v četrtek, 4. junija, kar pomeni, da vam za nabavo koles ostaja 5 dni. Več o ministrskih kandidatih in načrtih nove vlade v Kultivatorju ob 5. Ljubljanska mestna uprava je sklicala izredno sejo mestnega sveta, na kateri bodo svetniki v ponedeljek odločali o predlogu za umik odloka o urejanju prometa. Uprava je sejo sklicala le malo potem, ko je civilna inicijativa za Ljubljano, krajše CILJ, na novinarski konferenci pred Ljubljansko mestno hišo potrdila, da jim je uspelo zbrati 13 tisoč podpisov. Dovolj za vložitev zahteve za razpis referenduma o širitvi plačevanja parkirnin v ljubljanskih soseskah. Če bodo mestni svetniki potrdili umik novele zakona, se referendum ne bo izvedel. Podpise so začeli zbirati 24. aprila, do včeraj, ko se je zbiranje zaključilo, pa so morali zbrati najmanj 11.500 podpisov. Saj mora po zakonu o samoupravi občinski svet razpisati referendum, če ga zahteva najmanj 5% volilnih upravičencev v občini. Kampanjo so začeli zaradi nasprotovanja spremembam odloka o urejanju prometa v ljubljanski mestni občini, ki so ga mestni svetniki sprejeli konec marca. Ta ponovem predvideva širitev območij plačljivega parkiranja in parkiranje na javnih parkirnih površinah v stanovanjskih soseskah po cenah, določenih za cono 3, kar znaša 70 centov na uro po dnevi in 2 evra za vso noč. Janković, ki mu je vedno in vselej pomembno sprejemanje pravičnih politik, je na svojem Instagramu najavil, da bo občina pripravila nov pravičnejši odlok.
13: Dobar dan želim, draga Ljubljančanke in Ljubljančani. Mi smo pripravili novi odlok o parkiranju v Štepanskem naselju in drugih soseskah, ki je po mojem mnenju bolj pravičen. Civilna inicijativa Štepanskega naselja se odločila za zbiranje podpisov za referendum, kar smo odobrili. V tem roku, ki je bil razpis, so zbrali za dosto število podpisov in smo mi bili pred dilemo, kaj narediti. ali razpišemo referendum, ki bi lahko bil 12. julija letos, ali pa umaknemo ta odlok na sej mestnega sveta. Umaknili bomo ta odlok na sej mestnega sveta, torej velja stari. Razloga sta dva. Eden je, da je 12. julija potrebno zbrati 1500 ljudi, ki bi vodili referendum, in drugi razlog je, da stane 1 milijon evrov in to bomo porabili za tista dela, ki so v korist vseh Ljubljančanov. Torej, draga Ljubljančanka, Ljubljančani, tudi prebivalci Štepanca, mi bomo delali vse v korist naših prebivalk, prebivalcev, vaše se paše pa je, da se odločite, ali smo pri svojem delu uspešni.
4: Of je pripravila Jana, mentorirala je Ajla.
14: Danes je bilo pretežno dozmerno, občasno tudi mestoma. Zvečer bo deloma, ponekod možne spremembe. Napoved za jutri še naprej bo.

Zdravo, zdravo, zdravo. Popodanski program Radio Študent je v pogonu, začel se je, Marko Miočić. Glasbeno opremo je pripravil ta model, torej musko, ki jo boste slišali naslednje 4 urce izpod njegovih prstov. Miočić, ne, se piše, torej oči ima v priimku, kar je zelo zanimivo, kajti naš tehnik bo pa vajenec Vid, zraven pa seveda mentor Oli za tehniko, Živa bo špikerirala in z njo vajenec Pončo. In ja, tako je, ne, treba je živeti, tudi če pa piha, si pa pač daš gor nek Pončo in živiš dalje.

an end. Feelings I cursed.

0: Ereš hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in vzhajanju življenja,

opisku. In ja, res je, ne, pojenja in vzhaja, to je recimo kva, pir lahko to naredi, ne, ker ti da ful energije in potem ti da mačka, tako da je ta up and down moment. Pa najboljš pa se je pojit, ne, tudi z programom Radio Študent, ki tudi vzhaja ene 4 urce, potem pa žal zapusti, ampak dokler ne zapusti, vam bom povedal, kaj vse vas bo pojilo ta petkov popoldan. In sicer ob 15. uri, čez točno pol ure, kulturna kronika. In sicer tako, gre se za en časopis sodobne fotografije, ki se imenuje Henrik, o njemu se bo govorilo in v petek 22. maja je v galeriji fotografija v bistvu bila predstavitev druge številke tega časopisa fotografije, tako da več o njem v kulturni kroniki čez pol ure, ob 16. uri Ereš intervju z Lil Dato, to se morda nekomu sliši kot kakšen Lil Mlin ali pač nek trapper, ampak ni. V bistvu gre za hyperpop čarovnika, tako nekak so ga opisali. To je en model iz UK-a, ki koda in oziroma kodira, ne, dela te računalniške čarovnije in med tem dela glasbo, producira tudi nekaj za Charlie XCX in takšne stvari, tako da kako pa to zgleda, ne, a dela musko z kodiranjem, a kodira zraven kot za audiovizualne scenke, no, več o tem ob 16. torej v intervju z Žiga Puclem, on ga intervjuja. No, mesti napovednik pa seveda ob 16.30, kjer vas bomo napotovali po mestu, kaj vse vas čaka, danes itak petek, tako da lahko greste kam, ne, bi se šikal. Če pa, ne, mislim, da ne bo sam zabava, pa še kultivator ob 5. ob 17. uri, malce politike nikoli ne škodi. Tol pa bomo ob 16. kot vedno, tokrat Žiga Rus pripravil The Endless Dance, se bo poslušal. Tako da, evo, Endless Dance, naj se začne neskončni ples Radia Študent.

Takole, ne, veliko krat v petek smo mogoče obsedeni z nekimi ritmi in butanjem in basi, ampak da je pa tudi tole sedaj taka glasba, neki tako za, za elevirat, za meditirat, za se divinirat pri elevaciji. Ne. Zanimiva stvar je tukaj, recimo, če gledamo Rastafari lingvistiko, kako oni uporabljajo besede, imajo čist neko svojo poanto, kako si elevirajo svoj um in sicer preko besed. Ne. Oni recimo verjamejo, da ima vsaka beseda neko moč kot neka mantra in da ima pozitivni in negativni naboj in da če mi velikrat ponavljamo neke negativno nabite besede, se v bistvu nekako tlačimo dol, ne. Tako da imajo pol primere, recimo namest dedicated bojo oni rekli livicated, ker pač namest dead je live, ne. Tudi, kaj sem recimo understand, bojo rekli overstand, ne, ker pač raje preko kot pod. Tako da, evo, neka misel za eleviranje misli v petek, včasih je tudi tako treba.

Takole, retreatali smo malo, ne, malo smo se umaknili iz umirjenih ritmov, oziroma ne ritmov, Hugh Mark Bennetta, ki nam je en komad prej meditiral v ušesih. Smo šli v Palm, komad Feathers, tak malo bolj basovski, malo bolj petko. Ne. Tako da, smo že ne, pri umikanju, ta retreat, ne, retreat v angleščini seveda pač pomeni nekaj iti nazaj, nekaj upadati, potegniti se vase, umahniti se. Ne. In zdaj, če se malo navežemo nazaj na tematiko Rastafari, uporabe lingvistik in pač pomena besed, ki ga, kako oni to dojemajo, ne, zdaj, v smislu, oziroma naboj besede, gre lahko tudi onkraj pomena besede, ki je določen v nekem jeziku. V smislu, važan je zvok oziroma pomen besede za nas specifično. Mi si interpretiramo, kaj nam nek zvok, pač, ki ga naredimo z ustim, z usti pomen. Ne. In recimo rit, v bistvu v slovenščini nam dejansko pomen rit, ne, guza. Tako da je ena lepa forca, tle, v bistvu, kar v angleščini pomeni padeti, iti nazaj, umikati se vase, je tudi pri nas nekako podobno.

Ja, tako je, treba se fotografirati, treba se slikati, kajti to je edino še važno v svetu. Ne, malo se hecam. Je pa cool, fotografija je full cool stvar, se upravičujem za ljubljanščino, ampak dejansko, ne, meni je vedno fascinantno bilo, kako, kako v bistvu se lahko artistično izražeš tudi prek fotografije, ki načeloma je nekemu lajku, meni, ko sem bil lajk in zdaj več nisem, se je zdelo, ja, dobro, dobro, nisem, nekaj lahko slikaš, rise, rišeš in to in evo, nekaj si ustvaril, nek, če pa slikaš, pa sam slikaš nekaj, kar je, ne, ni res, fotografija je crazy shit, pač ful se lahko igraš z, no, ne bom nič mansplainu, ker ne vem veliko o tem, ampak vi lahko več zvedete o fotografiji in še bolj v bistvu o sodobni fotografiji, če 10 minut v kulturnem obzorniku, kjer se bo razpredalo in razglabljalo o Henrik, novi reviji, oziroma drugi izdaj časopisa Henrik, to je časopis o sodobni fotografiji in v petek 22. maja je v galeriji Fotografija na Ljubljanskem nabrežju bila predstavitev te druge številke Henrika. Tako da več o temu čez 10 minut.

Si za kolesarski podvig s ciljem med krasnimi vinogradi v Goriških Brdih? Potem se nam pridruži na jubilejnem 30. kolesarskem maratonu Junaki vinogradov, kjer se bomo odpeljali od Ljubljane do kleti Brda na Dobrovem. Kolesarili bomo z dobrodelno noto. Če si za vožnjo z razlogom, se vidimo na štartu. Več na klet-brda.si.

0: Kulturni obzornik. Podobe protokola. Pred tednom dni, natančneje v petek 22. maja, se je v galeriji Fotografija na Ljubljanskem nabrežju odvila predstavitev druge številke časopisa sodobne fotografije Henrik. Henrik je revija posvečena dokumentarni in sodobni fotografiji. Več o vlogi in pomenu časopisa nam je povedal eden od urednikov, Nick Erik Neubauer.
1: Henrik je časopis in platforma, ki promovira sodobno fotografijo, predvsem dokumentarno in predvsem slovensko fotografijo. Imamo pa notri tudi mednarodne avtorje, recimo zaenkrat bolj širšega Balkana. In to delamo predvsem zato, ker opažamo, da je v medijih vedno manj prostora za fotografijo, da se umika na rob in smo dejansko potrebovali nek tak časopis, kjer v bistvu fotografije zaživijo v tiskani obliki, na veliko, v daljši formi, tako kot si tudi zaslužijo.
0: Časopis središči tiska na obliko sodobne fotografije, ki je lahko v dobi, ko smo priča nenehnemu produciranju podob v digitalnem okolju, zanemarjena. Henrik ravno zato ponuja redek fizičen prostor za vizualno pripovedovanje zgodb po času, ko so takšne priložnosti vse redkejše. Pomen sodobne fotografije so urednik Jaka Teršek razume tako.
2: Mogoče lih v tem, da je v bistvu, da gre pred nekih projektih, kot je mogoče Henrik, fotografija čez neko sito, oziroma da gre čez nek pregled, da jo res večkrat gled, da res večkrat opazuješ, da hočeš razbrati, zakaj se gre, čemu je namenjena, komu je namenjena, kaj hoče sporočati. In ker se mi zdi, da se smo vsi sicer fotografi, pa vsak dan nastane tisoče fotografij, ampak je glih ta moment, ko se nekdo odloči, ali pač avtor, umetnik, fotograf, da bo naredil serijo iz določenih fotografij, je glih to ta stvar, ki mogoče posamezno fotografijo dvigne na nek drug nivo, no, se pravi, da jo da v neko narativo, ki deluje celostno kot zgodba, ne zgor kot neka izolirana fotografija, ker v bistvu se lahko vsak naredi zdaj že res dobro fotko, to sploh ni vprašanje, ampak bolje vprašanje to, kam z njo in s kakšnim namenom.
0: Premierna številka časopisa, ki je šla junija lani, je nosila naslov Preizkušnje. Njena skoraj leto starejša sestra pa se v svet podaja z naslovom Po protokolu. O krovni temi in snovanju drugega izvoda ponovno se urednik Neubauer.
1: Številka se imenuje Po protokolu. Z Jakotom nekako delava na malo obraten način, se pravi, v tem primeru sva najprej zbrala projekte, ki so nama bili zanimivi, potem sva pa nekako ugotovila, da imajo podobno misel, se pravi vsaka na svoj način, ampak vse je povezoval nek sistem, tako da najprej sva razmišljala tudi v naslovu Matrica in nekako Po protokolu se ukvarja s tem, v kakšnih sistemih živimo, kako jih zaznamo ali pa jih včasih tudi ne zaznamo, pa mogoče kako se proti njim borimo ali pa jim sledimo. In tudi protokol, tako kot prva številka, ko je imela naslov Preizkušnje, ima več pomenov, se mi zdi, da lahko tudi izvira iz neke te čist algoritemske funkcije, mogoče računalniške funkcije, pa tudi kot nek tak mogoče predstava, kaj jo doskrat vidimo, ne vem, na protokolarnih zadevah, a ne. Tako da nama ta več pomensko svedno zelo prav služi, ko dajeva naslov števil.
0: Po besedah avtorice uvodnika Maše Žekš, Henrik z drugo številko posega v sfero potencialnih zajčjih lukenj, sistemskih spiral, družbenih algoritmov, lucidnih pravilnikov, nerazozlanih matric in brezkompromisnih pogojev uporabe. Kot izhodišče izpostavlja kompleksnost in fascinantnost navidez blagodejnih in urejenih sistemov, ter soleteva ponotranjene protokolarnosti človeškega delovanja. Ta se na posameznih segmentih skrajnosti pogosto popači in prelevi v neželene, transgresivne, celo deviantne odvode zavesti. Protokoli so način, še nadaljuje Žekš, kako družba materializira pravila. Posameznika poenotijo z določenim sistemom, ki narekuje, kaj je pravilno, moralno, varno, normalno, sprejemljivo, zaželeno, lepo in dobro. Pa vendar, naslov časopisa in njegova glavnina odpirata nadaljna vprašanja o stanjih duha in odgovornosti posameznika, kjer se v oziru do že obstoječih ureditev vzpostavlja novična tenzija med redom, oblastjo in svobodo. S predstavljeno vsebino posega na prvi pogled jasno, v resnici pa skaljeno in prenasičeno polje nenapisanih navodil, pravil, idej, resnic in zahtev, ki jih kot posamezniki sprejemamo in pridno uresničujemo, če tudi jih zavestno ne zaznavamo, kaj šele resnično razumemo ali kritično kontekstualiziramo. Zastavljeni cilji ob izdaji nove številke se posrečeno, po besedah sourednika Neubauerja, prav tako skladajo s tokratno rdečo nitjo.
1: Meni cilj je bil predvsem nadaljevati to, kar sva začela v prvi številki, se pravi neko kontinuiteto in da še naprej dajeva prostor fotografiji, slovenski fotografiji, mednarodni fotografiji. Kako na ključju je to tema protokola, ki se mi pa zdi tudi predvsem zelo aktualna, tudi z dogodki, ki se dogajajo v Sloveniji v tem trenutku, ki se dogajajo v Srbiji že dolg časa in vseh temah, ki se jih dotika časopis, se zelo povezujejo in s preteklostjo, predvsem pa se mi zdi s prihodnostjo.
0: Projekti, predstavljeni v številki po protokolu, se izhodiščne teme dotikajo širokopotezno in iz različnih zornih kotov. Časopis se razprostira na 63 stranih, sestavljajo pa ga fotografske serije 5 različnih ustvarjalcev. Vsebinsko je v ospredje postavljena fotografija, dopolnjujejo pa jo kratka uvodna besedila, ki so v večini dela avtorjev samih. Besedila še dodatno razširjajo teme, ki se jih lotevajo fotografije. Več o procesu izbiranja sodelujočih ustvarjalcev nam pove Jaka Tiršek.
2: V bistvu pač res je tako malo neplanirano vse skupaj nastaja, res so tako dosti organsko, z nekom se čez leto dosti dobivamo in pol si izmenujemo različne projekte in jih pač gledamo in pol, ker se nekako nama zbere nek kup enih zanimivih projektov, ki mogoče ne vemo čisto točno, kaj je njihova skupna tema, se nekako odločimo, zato jim iščemo, kaj jih povezuje, potem gremo razvijati koncept številke. V bistvu je to zdaj tudi šele druga številka bila, tako da čist, vse skupaj še kar deluje kot neka preizkušnja, tudi mi dva se še kar učiva, no, ker v bistvu pač v osnovi mi dva nisma kuratorja, nisma umetnostna zgodovinarja, kustosa, karkoli, v bistvu smo fotografa in tudi k temu projektu dosti fotografsko pristopamo in v bistvu se konc koncu malo igrama z projekti, z osebinami in ja.
0: Prvi prispevek srbske avtorice Marije Mandić z naslovom Nož obrnjen navzgor se v seriji 6 fotografij dotika vprašanja vraževerja. V pričujočem umetniškem delu avtorica neposredno vstopa v vraževerje in namenoma počne tisto, česar naj ne bi. Avtorica lahko opazujemo, kako sedi na vogalu mize, razbije ogledalo, se sprehodi pod slonečo lestvijo in na vse zadnje postavi navzgor obrnjen nož. S tem ne želi izzivati nesreče, temveč želi vraževerje prepoznati, ga narediti vidnega in o njem premišljavati. S tem preizprašuje, kako lahko od vraževerja ostane in kaj lahko zavestno opusti, ne da bi se ob tem bala, da bi izgubila samo sebe. Kako se njeno delo povezuje s temo protokola, razloži Mandić.
3: Well, as I understood the issue and how I actually, what I saw as a connection between all of the works is this like invisible force that actually guide us or, in a way control us. And that's how I actually see the connection with this protocol. Protocol might have a more bureaucratic sound to it, but anyway, I think also superstitions can have this aspect as well. But that's definitely this invisible force that we actually believe that guides us through our life and so on.
0: O tem, kdaj jo je nevidna sila vraževerja prvič začela zanimati tudi na področju umetnosti in ne zgolj kot samoumeven ritual, pa doda naslednje.
3: well, I actually practice these gestures or rituals, however. And then at one point I just started thinking about it, like how can I actually document something visually that's not very visual in the sense of it's rather an idea and, you know, a ritual than it is like something that we actually visually, even though we practice it and you can see the person actually like doing superstition. But that was the starting point, me thinking of how actually I can present that and in which way and by which medium and so on. So yeah.
0: Izhod iz ustaljenega ustvarjalnega protokola so spremljala najrazličnejša čustva avtorice ob snovanju dela. Namerno neupoštevanje vraževernih praks je tako v avtorici sproščalo pričakovane občutke nelagodja, ki samo še globje nakazujejo na res korenito zasidranost določenih pravil, ki jih pogosto ponotranjimo.
3: I was a bit scared, to be completely honest, because especially when I had to break the mirror, it was like, you know, I put the mirror down on the floor and I took a break. First, I was actually thinking of like, with which object should I, you know, break it? But then I took a break and at the moment when I wanted to hit it, I actually got so scared, and that's the thing actually, I think that's the core of the work, basically, because even though in my mind I somehow decided and, you know, decided not to believe in that, because that's just a gesture that doesn't have to, you know, like bring anything like for real, but then the body actually feels this kind of, it got, you know, scared.
0: Po uvodno razdelanem vraževerju se nadaljni avtori številke dotikajo tem, kot so denimo algoritmične povratne zanke. Delo umetniškega dueta Ganselmajer in Zibelnik tako raziskuje razkorak med posameznikovo težnjo po svobodi in njenim ideološkim ujetjem. V projektu Ponovi za mano razkrivata, kako se lahko iskanje transcendence spremeni v mehanizem izolacije in kako lahko želja po pobegu iz sistema pravzaprav utrjuje njegove najbolj toge oblike, kot nekakšen fitness za dušo, ki temelji na disciplini, zvestobi in redu. Spet drugič se Mitar Mitrović v prispevku Ko tišina puči dotika lanskoletnih protestov v Novem Sadu. Avtor reflektira aktualno družbeno realnost, kamor sodijo mobilizacija, jeza, upor in pretresljive posledice izmikanja odgovornosti državne oblasti. Za razliko od ostalih prispevkov, ki so bolj umetniški, je Ko tišina puči izrazito dokumentaren. Številko časopisa zaokroža zaključni prispevek Petra Fetiha. Delo z naslovom Zmečkane jagode namreč dokumentira avtorjevo bivanje in zdravljanje raka na jeziku v Ljubljanskem univerzitetnem kliničnem centru. Povej nam, da je celotna njegova izkušnja bivanja v UKC potekala zelo protokolarno, na podlagi česar se umešča v širšo temo časopisa. Delo Fetiha se tako dotika institucionalnih protokolov ustanov, kot so bolnišnice.
4: Relevantno tle je, sem pač sin doktorjev in sem ful mladosti preživel v bolnici kot, in kot bolnik in kot obiskovalec, pač časno odraščal tam na oddelkih, tako da mi je ful domače okolje, no. In ga ful ne dojemam kot nekaj strašnega ali pa neprijetnega, mi je, ja, tako ful domače zares. Tako da, to se po mojem na teh fotkah ne vidi, dejansko zgledajo malo bolj grozne, kakor sem jih dojemal. Je pa bolj odsev neke, ja, je bi ga, rak imaš vedno neko konotacijo kot o faks, zdaj si pa gotov. Čeprav ni tako redka bolezen, ni tako neozdravljiva več. Dobro, jaz sem jih tako na jeziče izpršil, da je bilo še tako lažje, no. Ampak ja, mogoče so fotke bolj odsev mojega čustvenega stanja, kakor dejanskega de facto bolnice kot bolnice.
0: Fotografije so razvite s posebno tehniko v temnici, ki jih prežema nekakšen občutek nelagodja in temačnosti, kar nedvomno reflektira avtorjevo čustveno stanje. Po Fetihovih besedah je večina fotografij tipičnih zanj, sestavljajo jih psihološki interjeri. O procesu predelovanja čustev, povezanih z izkušnjo, Fetih v nadaljevanju.
4: Po pravici povedam, manj razmišljam o fotografiji, ko fotografiram, pa bolj razmišljam o fotografijah, polka jih v temnici izdelujem. No. Tako da ja, to je nek coping mechanism, kakorkoli, samorefleksija. V vsakem primeru, pač ja, zdaj sem bil v taki situaciji, ampak ja.
0: Nedvomno so vsi prispevki najnovejšega Henrika tematsko izjemno relevantni. V dobi digitalnih medijev pa bi lahko morda pod vprašaj postavili relevantnost lansiranja novih tiskovin, vendar nam Neubauer ponuja drugačen pogled.
1: To se nam zdi izjemno pomembno, ker fizične stvari tudi pripeljajo fizične ljudi in fizične dogodke, kot je ta danes, in nas združujejo in časopis, še posebej časopis Henrik, se mi zdi, da nas ustavlja in nam dejansko da možnost za razmislek in nas ustavlja pri vsakodnevnem hitenju in predvsem pri vsakodnevnem scrollanju na telefonu in nekako tudi svojo obliko, ki je precej velika in precej okorna, nas dobesedno zaustavlja, ker si moramo vzeti čas, da časopis na mizo in ga listati in si ja, vzeti čas, da zaužijemo te vsebine teh izjemnih avtorjev, tako da sva res vesela, da je nastala še nova številka.
0: O načrtih, vizijah in željah za prihodnost pa za zaključek še Jaka Teršek.
2: Jaz bi ful rad imel Stojana Kerblerja in kakšno njegovo serijo v Henriku, ampak to je druga stvar. Drugač, ne, se mi zdi, da oba dva z Nikom si res želimo, da bi pač Henrik bil neka platforma, ki povezuje fotografe, ne zgolj slovenske, ampak tudi regionalno, tudi v bistvu vsake številki se trudva, da pripeljamo fotografe iz mogoče malinko se več podarka na državah bivše Jugoslavije, ker pač se zavedava, da Slovenijo vključno, pač da ni mogoče veliko takih platform, ki so mogoče nekje v nekih večjih državah, kjer so pač vložki v kulturo drugačni in se nam zdi pač pomembno, da se ohranja nek dialog med državami na nivoju kulture, fotografije in kakorkoli.
0: V današnji oddaji smo kot podlago poslušali skladbo Metropolitan Doctor avtorja Dana Rinkona. Časopis Henrik je listala Nina.
5: Leč se ne dogaja, nobenih eventov, nobenih jobov ni, tema skratka, to je to.
6: Poslušali ste Kulturni obzornik.

Vsak, ki je kdaj že pil portoček iz Portugalske, tole vino, ve, da je Portugalska čudovita dežela vina in glasbe in svobode in spomina in kolektivne identitete. O, glej, no glej, to pa so tudi ključne besede pevke Gisele, ki smo ravno kar slišali. Sicer Primavera Trist komad je bil tole in glej, no glej, še en zlomek, ki ga bomo zlomili. Dons, 29. maj. Imate njen koncert v kinu Šiški, v kinu Šiška. Ha. Sicer druga godba, ne? Valjda Lagon Noir, tudi zraven Bobo in Behaja, pa Gisela, ne? Oziroma Gisela, španščine, žal ne znam. In ej, to je kar kul, cool, no? To bo kar fajn, 35 evrov s popustom za dijake, študente in upokojence, pa zgolj 23, pičimo, ne?

Banger, Vasko Atanasovski, svaka čast, široka staza, naslov tega komada, torej široka pot. Ne? Pa smo spet pri besedah pot, kot pot, recimo, kot trava, kot po T, greš po T, kaj pa ta T, je to tišina, je to turbulenca, je to, ne vem, pot, v glavnem, dajte se na svojo pot, vsak ima svojo pot, ampak ni važen cilj, važna je pot, to tudi pravijo, ne. In včasih je fajn gledati svojo pot iz kakšne verande, to je pa naslednji komad, Eating Sports, Veranda.

Pozicionirali smo se na veliko odprto domačo verando s komadom Veranda od Eating Sports in ta nam je dal misliti, ne, ko rečemo, da se pozicioniraš, dejansko ima ta beseda v sebi besedo zid, torej se daš na zid, se pozicioniraš in ko se pozicioniraš, greš po zid in onaniraš.

Nusantara, bit in ja, besede imajo skrito moč in skrite pomene. Recimo, onaniranje, ona ni, ran je. Skrito, v bistvu nje ni in takrat, ko nje ni, se onanira in so pa rane, in ali so čustvene, ali so rane od agresivnega onaniranja. Veliko je stvari, ki se lahko zgodijo, da pa ne bomo mi samo zadovoljevali, pejmo svet, spoznavajmo ljudi in kje druge je to boljš narest kot na koncertih, specifično koncertih klubskega maratona. Radio Študent, to bo med septembrom in novembrom, ne bo veliko tega. Do tedaj pa za pokušino, evo, Timekeeper so bili nekdani klubski maratonci Radio Študent in zdaj vam bomo zavrteli en komad, sicer ne izdan od njih, pa vseeno, ker bengerski. Timekeeper.

Kava sutra, Branko Dreams are made of screams. Ja, danes je dan D, to pomeni dan dogodkov in ja, noben ne bo letavo nacijem na francosko obalo. Sam ful špilov se bo zgodil. Med drugim tudi tole, kar ste res slišali, Kava sutra so bizarnici primariči danes, ne, 29. maj. Hkrati pa, ne, če pa bi kakšen drug vibe, imate pa tetke na radosti, Woody, Borka, Bakto, Ugali Hali. Prav tako danes, ne. No, pa dajmo malo slišati, kva vas čaka, če pa greste v galo. Pepel in kri, tetkine radosti.

0: Lepote so to, lepote muske, ne, malo džiza, ta GZA, ne, ki je MC Skem, pol malo Pepel in Kri samplov, ki pojejo in ni vse na nas, čuje se glas, oziroma mogoče to pojo, no, se ne vemo, ne, ampak to je lepota teh samplenih bitov, ker lahko vzamejo nek vokalni pač motivček, pa ga tako dajo bit, da v bistvu spet besede dobijo nek nov pomen, ne, mogoče je pa rekla čist nekaj drugega, ampak no, jaz sem slišal, ni vse na nas, neki pa je, vendar le na nas in sicer it na koncerte, to je ful na nas. Blue and Exhale sta tudi jutr, ne, jutr je tudi dan D, dan dogodkov, jutr v gramofonoteki v Mariboru lahko slište rapper, producer, duo, isto, ful enih samplečkov, ful lepih bitov in rim. V glavnom, ja, naslednji komad, Blue and Exhale, Soul Unusual. Unusual.
1: He created a dream way up in the sky. And said, it's yo. But first you'll have to die.
2: Radio Student.

Blue and Exhale, jutri v gramofonoteki. Ja, jutri pa imate tudi torej 30. maj generativne umetnosti, festival generativnih umetnosti Adela, tam pa nastopu Lil Data in sicer to je nek model, ki dela live coding musko, torej elektronika pa kodira zraven in jutri bo to izvedel z orodjem Strudel. Ja, zanimivo, ne? Strudel, ne? Verjetno angliško, to malo drugače. Drugače pa ja, no, Charlie XCX je tudi on produciral, PC Music. Zanimive stvari, no, če vas več zanima, imate v bistvu intervju čez 5 minut z njim, torej z Lil Dato, tukaj na 89,3 MHz. Mi pa zdaj, evo, treba je razmigati možgančke, ne? Treba je kodirati, treba je pa tudi kaj kdaj prebrati. Berte mladino.

0: Prevod koalicijske pogodbe. Kaj se skriva za visoko letečimi stavki? Politična policija. Novi zakon o parlamentarni preiskavi za preganjanje oporečnikov. Zgodovina. Božo Repe o Srečku Kosovelu in mladini. Konec sprenevedanja. Nemško soočenje z javnim seznamom vseh nacistov.
1: Lepo je v naši domovini, mladino brat.

Naš sogovornik Lil Data bo jutri 30. maja nastopil na Ljubljanskem festivalu generativnih umetnosti Adela. Eres intervju je pripravil Žiga Pucel. Intervju Radija Študent.

0: iz temačnega podzemlja študentskega nasilja.
1: Prihajajo. Misteriozni zvoki.
0: Njih slutnja visi nad mestom.
1: Razlivajo se po ulicah.
0: Zamolklo šepetajo besede resnice.
2: Brez panike.

0: bereš hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in vzhajanju življenja,

0: Hit Radija Student.
1: Taksi! Ej, taksi! Dan?
2: Dobar dan, kam gremo?
1: Na Resljevo 13, prosim.
2: Ok, Resljeva 13.
1: A lahko, prosim, prestavite radio?
3: Spoki ven, pizda, ti matna kreten komercijalan, okay, odjedi okay. Mi ven z avta, takoj!
1: Zdaj umer se, no, pizda, sej sam radio, pa.
3: To ni sam fucking radio, to je Radio Študent.
4: Umestna obvestila Radija Študent.
5: Ej ga, kako spa ti nas tukaj našel?
6: O, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
7: Kaj stari, pera, da pa nao?
4: Da boste dnevno upadali v prave luknje.
8: Če smo mladi, če pa nismo več mladi, pa si lahko vsaj mislimo, da smo še mladi in mogoče se bomo malce pomladili. In kdaj je to boljš narest kot valjda v petek zvečer na plesišču? Tako da, ne, dan mladosti je žal že bil 4 dni nazaj, ampak če smo malce zamudniški, ga lahko še vedno danes proslavimo z jugo šik muskov Gali Hali in sicer tetke na radosti, Bakto, Woody, Borka, rolamo, ne, oziroma rolajo za 12 evrov predprodaj, no, to je že bilo, tako da 13 evrov danes, jugiči, drugač pa skap

0: funk je pa ujali, ne, ob 22-ih. Imate DJ Tulči in ska punk je kulči, so nam napisali. In res je kar kulči. Ne. Kar kulči so pa tudi seksualne stvari, tako da če rabite spolno potrjujoče pripomočke, to so naprimer neki binderi, tejpi, tucking, spodnje perilo in te razne lateks pogruntavščine, evo, popolno ob 23-ih v klubu Gromka lahko to, v bistvu kva, kupte ali kva, ne, v bistvu tam je dobrodelni večer z namenom zbiranja sredstev za nakup teh pripomočkov. Tako da evo, po ska punku se gre v lateks. Takrat, v bistvu uri ob 23-ih, pa je v klubu Tiffany Pop Nation, klubski večer, tako da evo, lahko se oblečete in greste zaplesati. Ne. To je v bistvu najboljša kvir zabava v mestu. Petek Pop Nation, vstopnina je 5 evrov do polnoči, 8 pa po njej. V Channel Zero, prav tako ob 23-ih, ne, velike 11. ure na Metelkovi, imate pa Cosmic Sex in sicer finale letošnje sezone teh dogodkov, danes pa bo, evo, kva imamo, Saša Mambo. To je v bistvu nek francoski šefek, že več let živil v Srbiji, je vodja najboljšega beograjskega kluba Karma Koma in vas bo kar spravljal v komo, ne, zraven njega pa Russell Sprout in Blažen DJ in Zven, tudi DJ, tako da to, a ja, pa valjda Boris Sound System, ne, da se boste res stopili. Tako da Channel Zero ob 23-ih se kozmično seksa, ob pratek ob 23-ih pa se lahko bizarno udejstvuje s Kava Sutro v bizarnici pri Mariči. Kava Sutra, valjda čisti bangeri, pač to je band, ki dejansko igra inštrumente, ne, tako ker so Bibli Ban rekel enkrat na klubskem maratonu. Odejo, 23, to imate tam. V klubu Monokel pa ob 23-ih tudi ena huda topilka, hudi basi, kjer se otapljamo v basi.
1: Se mogoče utapljate? Brez skrbi, zato pa sem tukaj, pirat, da skupaj ujamemo valove oziroma waveforme glasbe, ki se bo vrtila.
0: Kovač Pirat nam je torej napovedala, da nam bo ukradla srce in nas rešila valov oziroma nam dala valove, torej Ona Rola in še Ane Magenta v klubu Monokel ob 23-ih. Druga godba je pa tudi na več lokacijah, sicer ob 18-ih že se začne v klubu Gromka, tam imate en orkester, Jigen, pa v kinu Šiški vse, katedrala, ob 20-ih imate Gizela Joao iz Portugalske, to sem danes že slišal, Lago Noir ob 21.30 in Bobo in Behaja, čist hude stvari, ful neke pač tuje glasbe in zanimivih nepoznanih ritmov vas čaka, torej v kinu Šiški in v kinu Šiška, se upravičujem, in v klubu Gromka. Zdaj pa Voyager bar, ne, Craft bar, Pira, pred kratkim v bistvu prenovljen ali kva odprt, veliko ljudi še ne ve, da to obstaja, pa čist hud tak poleten plec, tako da direkt, jaz sem sam čakal petko večere, kjer se lahko gre ob 8 na OMI v Voyager bar. OMI je pa OMY, ne, to so v bistvu en producent Daniel Izmailov in Igor Volkov, znana sta po kaotičnih live nastopih, ful mata agresivne vokale, malo je punka, malo je breakcore, malo je hardcore, rave-a. Glavnem, pirčkal se bo in pleskal se bo. No, pleskal se verjetno ne bo. Kaj pa je kaj izven Ljubljane? Eno plesko vam bojo pripalil pekinška patka iz Srbije in sicer v Train Station Sabart v Kranju ob 20-ih. Punk legendice, ne, pridejo. Danes hrati imajo pa Sereš in Indust Bak kot domačo podporo. Ne. To imate za 22 evrov, torej v Kranju patke so kva račke, ne? Račke so pa živali in živali tudi bojda znajo delati musko, oziroma ne bojda, to se kar dokazuje in v Triglavskem narodnem parku se to dokazuje na Animot Music koncertnih ciklih. Danes ob 19.30 imate tudi eno tole ekološko pogruntavščino, kjer se bo v bistvu z pticami delali glasbo. To je ta turizem Bohinj, to nekaj sodeluje. V bistvu brezplačno lahko prijete s ptičkami, zapojete, ful bo improvizatorno, ful bo jazzy, ful bo nice, ful bo nice. Jutri imate pa tudi alpsko govedo, ki bo z vami delal glasbo, tudi brezplačno, tako da evo, Triglavski narodni park, kdaj, če ne, zdaj. Mind 3, mind you, velik dreves je v narodnem parku, ampak je pa tudi eno drevo, no, ni drevo, je band, je trio enih ful vrhunskih glasbnikov, v bistvu Žiga Smrdel, Peter Smrdel in Matic Štenberger so trio Mind 3. To so te, to so pač legende jazza v Sloveniji, ni kaj zarečne, to je uno, to je fusion, to je hip-hop, to je klasika, to je improvizacija, to je jazz. Čist hodo za ston, imajo v Lokal Patriotu v Novom mestu ob 20.30 svoj koncert. Tako da, če se kje gre, se gre tja, kam gre, a ja, lahko se pa gre tudi, ja, pizda, se je ful stvari, ob 20-ih imate MKNŽ, torej Ilirska Bistrica, iz Hrvaške pride Šumski band in iz Francije pride Ohnon, to je pa koncert na vrtu Sokolskega doma, ob 20-ih, torej. Drugač pa, evo, to je nek Sokolski dom, Sokolski ali pa, in sokoli so daljnovidne živali, tako da tudi vi ste lahko daljnovidni, ne, lahko prijete v sodni stolp, kjer se bo veliko videl, veliko se bo pa tudi slišal, ta sodni stolp je v Mariboru in ob 20-ih se tam lahko sliš odzivne prostore in The Canyon Observer akustično. Odzivni prostori so Trojček, Ide, Hiršenfelder, Urške Savič in Jaka Bergerja, ki vas bo v bistvu raztegnil čez čas z modularnimi sintetizatorji, zvočnimi pokrajinami, elektronke, činele, cool stvari. Canyon Observer bo pa v bistvu kva, vzdel nočno moro, tako da lahko prijete tja, vam oni dajo nočno moro, apokaliptične, katapultne glasbe, tako da boste pol mirno spalne, ker to te pač očisti. Tako da, post-punk, sludge, ambiental, noise, modular, hypnotic, vse to v Mariboru, sodni stolp ob 20-ih. Veliko stvari je pa tudi takih, ki jih v bistvu ne moramo zelo opredeliti žanrsko ali pa tudi kva formalno, kaj je to glasba, je to performance in take stvari so ponovno tudi zelo vredne ogleda. Ena izmed njih se danes na Ambrožovem trgu odvija ob 19. in sicer festival Trojne salte se začenja, to je cirkuški festival in danes ob 19. imajo na Ambrožovem trgu otvoritev šotora, torej odprt odr bo, šotor se odpre, pa bo pa ta festival trajil v bistvu ful dolg junija, ja, do 21. junija se bo tam cirkusiral. Lahko prideš, lahko kaj znaš, lahko nič ne znaš, udeležba je brezplačna, tako da ja, gre se pa v bistvu za odprt prostor, srečevanja, ustvarjanja, prepletala se bo umetnost, pedagogika cirkusa, praksa, neke grajenja skupnosti, sodobni cirkus, tako da ja, ne, če ste cirkuško naravnani, danes imate to, drugač popodne in zvečer bo sam organiziran bobnarski kolektiv brez imena, tam bobnal, zvečer bo pa ansambl DJ, to se že tako sliš mistično, da jaz bi kar šel. No. Stara mestna elektrarna v 20-ih pa ima Majo Delak iz Rekanja. To je pa v bistvu, ona bo pripravila eno gibalno kompozicijo, udelešenje prostora, žalovanja, gib bo, beseda bo, spomin bo, žalovanje bo, odmev v prazni sobi bo, v glavnem besede bojo prekinjale gib in gib bo prekinil besedo. To je tudi ena taka stvar, ki če si tam, pol veš, če pa nisi tam, pol pa bi bil tam.
2: Kino, kino, kino!
0: Kinoteka, potovanje v Italijo ob 19. v dvorani Silvana Furlana. Ja, tako, ne, lahko se, to so Rossellinijevi filmi in ta potovanje v Italijo film je v bistvu nek ta Rossellinijev odmik od realizma k modernejši estetiki in velja za enega najbolj presunljivih ljubezenskih filmov, kar jih je. Tam boste spoznali aristokratski par Alexa in Catherine in z njimi boste valjda potovali po Italiji, bolj specifično na jug Italije. Kaj se bo pa tam zgodil, kdo bo prodajal posesti, kdo bo zakopan v posle, kdo bo oblikoval muzeje, kdo bo naredil čudež, no to si pogledajte, ob 19. v dvorani Silvana Furlana. V isti dvorani ob 21. pa Strah, prav tako film Rossellinija, to je pa v bistvu bolj taka psihološka drama, estetika nemškega ekspresionizma se čuti iz tega filma, tam boste pa spoznali, ne, Irene, Ingrid Bergman, žena bogatega nemškega profesorja in veliko bo ljubosumlja, veliko bo ljubic, veliko bo nekih grožen strahu, ne? Tako je tudi naslov filma in da vas ne zgrabi panika, ko boste gledali ta film, ne, v bistvu, preden boste gledali ta film, da se malo pripravite na paniko, evo, imate v Kinodvoru ob 18.50 v dvorani še eno rundo, pa greva. Film, to je pa italijanska komedija, ne? Tako da veliko bo Italije, lahko sem prvo malo nasmejete, pa v dvorani Silvana Furlana malo spaničarite. V glavnem, še eno rundo pa greva je pa grenko sladki film Ceste. Torej, spet se bomo nekak po beneški nižini premikali, prijatelje bomo imeli, spominjali se bomo, kaj je že tista neverjetna stvar v življenju. Kada evo, velike stvarine, ki so lahko neverjetne v življenju, ena je tudi ples. V mali dvorani imate ples življenja ob 20-ih, še vedno smo v Kinodvoru. Siniša Gačić, on raziskuje v plesu življenja dilemo, ne, prostovoljnega končanja življenja in ljubezensko zgodbo in tak, to so drame, to so življenjske drame. In življenje je valjda polno ljubezni in ljubezen tudi boli. To je naslov filma Ljubezen boli, dvorana ob 21-ih v Kinodvoru. To je tako, ne, najboljši scenarij so dobili za ta film, oziroma, kva govorim, nagrado za najboljši scenarij, ker ja, itak, pač vse, najboljši scenarij, najboljše zgodbe so vedno na ljubezni in ja, ljubezen lahko boli, lahko te pa za ljubezen boli in kakorkoli pogledaš, vedno je ljubezen tle, kar pomeni, ne, dragi ljudje, pejmo poiskati to ljubezen, pejmo širiti to ljubezen, objamimo prijatelje na današnjih dogodkih, kajti priložnosti je, kot smo videli, ful velik za to ljubezen in love, one love.
3: Kadivši časopis, bravši radio in poslušavši Pipo, je mradi Čestimir ugotovil, da ni pomembno, kaj ti pravi srce, pomembno je, kaj ti pravi radio študent.

Keke, ej, respekt za tale remix, tole, kar smo zdaj slišali, sta Keke in Tripe Hare, komad, Tripe Hare, valjda, ne se, to so pa te, to so te ljudske scene, to je ono, igra je kolo jabolka, jabolka rdeče, ki prineslo mi je Tripe Hare sreče, ne, jabolko, hudo. Keke, v glavnem, to sta slovenski elektronski duo, Ana Goc in Lenart Merlin, mata pa, v bistvu, kva, 1. maja letos sta izdala en album, ali kva, EP, pač 5 komadov, na Bandcampu, tako da hudo, hudo, statut vizualno umetnika zgleda, tako da je, to se bavi, 10 evrov imate na Bandcampu, treba je obujati to ljudsko tradicijo, Tripe Hare, pač to je to. Tako da evo, zdaj pa gremo na Quelle Chris in Chris Kiss, Sudden Death.

fonetično zelo lepa kombinacija Quelly Chris and Chris Kiss s komadom Sudden Death. Ne? Quelly Chris verjetno na produkciji in Chris Kiss na vokalu, pa nam pojeta, ne? Zdaj, če prevedemo v slovenščino, ne more biti vse takošna smrt, ful je to drugač, dej skliri si, oziroma ščisti si računalnik, pa začni znova neki zadihi, videl boš, da je vredno, ker life itak ni popoln. Tako je, ja, life res ni popoln in tudi pehar, beseda pehar je zelo, zelo nepopolna. Če se spomnimo prejšnjega komada Tri pehare, pehar je toliko grda beseda, sploh ne moramo pisati. Sem se spomnim iz osnovne šole, ko so nam govorili, ja, vzemite jabolko iz pehara, pa pička ti materna, pehar, pehati dobesedno pomeni utrujati, gnati, konja je pehal, bil je vst penast, pa ne bom jaz jabolk jemal iz nekih utrujenih, gnilih peharov, pač reč košara, neki, kogarkoli, no, sej, kogar je Chris rekel, oziroma Chris Kiss, life ni perfect, ne, je pa še vedno vreden, da ga živimo. Tako da, evo, imamo naslednji komad bo One Stop, še naslednja stvar, ki se bo pa zgodila na radiju čez 8 minut, je pa Kultivator, tam boste lahko slišali Janšo dvakrat, Mahniča enkrat, Stevota tudi dvakrat, a jebi ga, ne, ni perfect, tle smo, ker smo zadihino malo, mogoče koga čaka Sudden Death, no, ne, tega ne bomo želeli nobenemu. Glavnem Kultivator, čez 7 minut, se čujemo.

0: Noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodili oddajo Lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primirjati z mano.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, Vasuki in MSNGF. Fajn.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedri. Vedno več jih je,
1: ampak se ne morajo razmnožati.
8: Pričevanja ostarelega sokača plošč.
9: Ja, kako je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
8: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok emite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolja. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

0: E, kaj pa je to?
1: Ja, kultivator.
2: Gre za neko vrsto apatije.
3: To lahko reče samo kreten, noben drug.
4: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
5: Drugi kandidat.
4: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
1: Vsak petek skultiviramo dogodek tedna.
0: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
2: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
1: Kultivator vedno užge.
6: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
7: To drži. Drži.
8: Lepo pozdravljeni v današnjem kultivatorju. Če smo prejšnji teden v tudi kultivatorju seveda govorili o interventnem oziroma intervencijskem zakonu, smo tudi naznanili seveda mičken pred tem, da je Janez Janša dobil potrebno podporo za novega mandatarja. Tokrat se bomo torej lotili natančnega formiranja nove vlade. Torej, v petek je na tajnem glasovanju 51 poslancev, kar pomeni, da je nekdo izdajica, podprlo Janšo za mandatarja in njegovo kandidaturo je prav tako prejšnji teden vložila skupina poslancev s prvo podpisano Jelko Godec, sicer vodjo poslanske skupine Slovenske demokratske stranke. Podporo Janši je seveda napovedala Nova Slovenija s svojima priveskoma Fokus in SLS, Demokrati in Resni.ca, ki sicer ne bo vstopila v vlado. Janša pa si je tako zagotovo 48 glasov, zdan sta glasovala namreč tudi poslanca narodnih manjšin, ampak še vedno pa ni jasno, kdo je oddal tist poslednji 51. glas. Če že ni jasno, kdo vse je Janšo podprl, pa je jasno, katere stranke bodo dejansko v vladi in k čemu so se zavezale v koalicijski pogodbi. Znano za ta pregled pa je Tija iz aktualne politične redakcije, s katero se bova danes skušali prebiti čez načrte nove vlade.
9: Živjo, torej morda preden začneva s koalicijsko pogodbo, ki je kar zajetna, dejva naprej malo tem petkovem glasovanju. Torej itak si že uvodoma nakazala, da je ta 51. glas najbolj pereč. Pravzaprav torej ob 17. prejšnji petek je potekalo to glasovanje, se pravi tik pred kultivatorjem smo lahko videli, koliko je ura, čeprav glede na to, da mu je bila pač vnaprej obljubljena podpora, je bo jasno, da Janša bo potrjen kot mandatar. Potreboval je 46 glasov in 48 jih je imel zagotovljenih strani resnice, ki pač ni vstopila v vlado, ampak je rekla, da se njihov program nekako najbolj ujema oziroma so poslušali stališča resnice in zato bodo pač podprli pač Janša za mandatarja oziroma tisto stranko, ki bo najbolj poslušala njihova stališča, kot so pač trdili. No in potem to skupaj nanese na 50 glasov še z poslancema manjšin. Ampak že pred samim glasovanjem je bilo mogoče malo dvomov glede demokratov, namreč Robert Potnik je imel neke ne vem, ni točno vedel, a bi podprl vstop v Janševo vlado, zato ker pač bo to desna in ne desno-sredinska oziroma samo sredinska vlada, kot so demokrati v času pred volitvami obljubljali. No, ampak na koncu koncev so pač vsi strani demokratov podprli Janšo in potem se je začelo pojavljati vprašanje, kdo je dal 51. glas, kar še zdaj pravzaprav ni znano. Moral je pa to biti nekdo iz Gibanja Svobode, SD ali pa Levice. Zdaj v vseh treh zdaj že opozicijskih strankah oziroma bo v zelo kratkem opozicijske stranke trdijo, da pač niso oni prispevali tega poslednjega glasu. Matjaž Han iz SD-ja zatrjuje, da so proti glasovali vsi poslanci SD-ja in da so si glasovnice med seboj tudi pokazali. Asta Vrečko, koordinatorica oziroma sokoordinatorica Levice, pravi, da ta glas zagotovo ni iz Levice in pač glasovnici sicer oni niso kazali, ampak da ni bilo potrebe za to. No, najbolj nekak strnjen odgovor je pa dala pisala Nataša Avšič-Bogovič iz Svobode, ki je rekla, da nikakor ni nihče od njih podprl Janše. No, je pa res, da trije poslanci niso prevzeli glasovnic, to so bili Robert Golob, Tereza Novak in Klemen Boštjančič, se pravi vsi trije iz Svobode.
8: Torej, Janša je, se pravi, če greva čist cifre gledati, prejel 51 glasov za in 36 proti, s tem pa postal tudi novi mandatar. Kandidate za ministre pa mora v državni zbor predložiti v 15 dneh. In ta mesta so torej že nekako dodeljena, komu so torej pripadla posamezna ministrstva?
9: Tako, se pravi, v tem obdobju, ko je bilo že jasno, da pravzaprav si bo Janša zagotovil podporo in sploh v tem prejšnjem tednu, je bilo jasno, da nekako kakšna bo ta razdelitev. Se pravi, da bo SDS dobil 7 ministrstv, demokrati 3 in NSI z SLS-om in Fokusom 5. Zdaj tukaj je bilo malo giban, kako si bodo oni ta ministrstva razdelili, ampak načeloma ne bi bilo nekako tako. No in v bistvu, kar se vsega tega tiče, je treba naprej povedati, se pravi, zakaj govorimo sploh o teh 14 ministrstvih oziroma 14 ministrstvih z resorjem in enim brez. Torej, konec aprila je SDS v parlament po skrajšanem postopku vložila predlog zakona o vladi in takrat je v bistvu število ministrstv zmanjšala iz 19 na 14 in to na način, da je v bistvu ministrstvo za okolje pripojila prostor, ministrstvo za notranje zadeve javno upravo, ministrstvo za infrastrukturo pa energetiko. No, poleg tega pač so po tem novem zakonu ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj nekako oblikovali kot pač neka nova oziroma združena celota. Ločeni ministrstvi na področju šolstva in izobraževanja so združili v eno. Prav tako bi gospodarsko ministrstvo, ministrstvo za delo in ministrstvo za solidarno prihodnost preoblikovali in sicer tako, da zdaj gospodarstvo, delo in šport deluje kot eno ministrstvo, kar je najmanj logično in potem imamo še to ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve. Poleg tega so ukinili ministrstvo za digitalno preobrazbo. No, in ta zakon o vladi je bil konec aprila ob podpori SDS-a, NSI-a, SLS-a, Fokusa, Demokratov in Resnice sprejet in zato se govorimo o teh 14 oziroma 15 ministrstvih. No, potem so pa izvršni odbori vseh treh strank, torej SDS-a, NSI-a in Demokratov, včeraj potrdili tudi svoje kandidate za ta ministerska mesta. Kot rečeno, gre za 7, 5 in 3 nekako ta razrez. In v bistvu, ja, zdaj kako bova pa pogledali še natančneje?
8: Torej, narediva kar en hiter pregled po strankah in komu zdaj pripadajo. Cifre smo si razdelili, kot si rekla, 7, 5 in 3, ne? In greva kar ja. Na, mogoče na demokrate sprva.
9: Ja, se pravi, pri demokratih je situacija taka. Anže Logar bo prevzel ministrstvo za gospodarstvo in delo. To se je napovedovalo že dlje časa in v bistvu ni nobeno presenečenje. Zelo na začetku je bilo neko ugibanje, če mu bodo pustili zunanje zadeve slučajno, ker je to ministrstvo vodil v tretji Janševi vladi, ampak temu ni tako. Potem imamo Tadeja Ostrca, vodjo poslanske skupine demokrati in državnega sekretarja v času zdravstvenega ministrstva, ministra Daniela Bešiča Loredana. No in na tem istem ministrstvu naj bi tudi ostal, tokrat kot minister. Potem imamo pa še Mihaela Zupančiča, sicer veleposlanika na Danskem, ki pa naj bi prevzel pravosodje. Na tem mestu je treba omeniti, da je bilo kar nekaj ugibanja, če bo demokratom pripadlo ministrstvo za kulturo, o čemer se je zelo dolgo ugibalo in tukaj je bilo omenjeno tako ime Logarjeve nekak politične sopotnice Eve Irgl kot Aleša Novaka. Na koncu pa naj bi ravno ta ustanovitev tega skoka, se pravi kot neke verzije posebnega tožilstva in protikorupcijske komisije, se pravi ravno zaradi tega, ker je bil to predlog demokratov, naj bi jim tudi pripadlo pravosodno ministrstvo.
8: Zdaj pa kaj se obrneva torej od demokratov kar k svetemu triumviratu?
9: Tako, se pravi, če pa zdaj pogledamo NSI s priveskoma, se pravi, Jernej Vrtovec kot predsednik stranke bo prevzel vodenje infrastrukture, to je počel že v prejšnji Janševi vladi. Vodja poslanske skupine njihove, Janez Cigler Kralj, bo prevzel kmetijski resor. Dolgo se je govorilo o tem, da bo vodil v bistvu ministrstvo za demografijo, zato ker je bil v prejšnji Janševi vladi na ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve in nekak ne bi bilo to logično nadaljevanje, ampak temu pač je potem to nekak se spremenilo tudi zato, ker kmetijsko ministrstvo se je nekaj časa pa je obljubljalo Vidi Čadonič Špelič, dolgoletni poslanki, ki pa je po tokratnih volitvah izpadla iz parlamenta, ampak naj bi ona to zavrnila. No, in NSI vseeno pripada Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve, tega pa bo vodila Mateja Ribič, sicer sekretarka na Ministrstvu za delo pri Ciglerju Kralju, prej omenjenemu. No, eno največjih presenečenj morda je pa, kar se tiče v bistvu teh manjših dveh koalicijskih partnerk, Ministrstvo za obrambo, ki ga bo prevzel Valentin Hajdinjak, sicer nekdanji podpredsednik stranke in pa direktor uprave Darsa do leta 2023, ko je odletel zaradi afere. Zdaj, to ministrstvo se je baje obljubljalo tudi Mateju Toninu, ampak tudi on je v bistvu bil pripravljen zapustiti svojo evropsko plačo oziroma svojo funkcijo v Bruslju, zato da bi prišel nazaj, ponovno vodil obrambno ministrstvo, ampak na koncu koncev je vseeno pripadlo Hajdinjaku.
8: Pa glede na to, da je NSI na volitvah nastopila skupaj s Fokusom in pa SLS-om, bo katera od teh dveh strank dobila kakšno mesto?
9: Ja, SLS se je v bistvu tukaj kar obrisala pod nosom in ostala brez ministerskega mesta, zato ker je Janša na ministrovanje Tine Bregant, predsednice SLS-a, vložil nekakšen veto.
10: Seveda si želimo ne samo biti v parlamentu, želimo si biti tudi del vlade in tvorno prispevati k uresničevanju programa.
9: No, to se ni ravno najboljše postaralo. Namreč, kot rečeno, ona je želela voditi eno od ministrstev, ampak pa je obstajal nek spor med Janšo in Bregant še iz časa prejšnje Janševe vlade, ko je ona delovala kot sekretarka na Ministrstvu za zdravje. No, in Bregant je potem na Facebooku tudi danes zapisala, da je to v bistvu za njo in za njeno stranko boleč dan, medtem ko je nekdanji predsednik SLS-a Marjan Podobnik tweetnil, da je bila SLS s tem ponižana. Ministrstvo pa si je izboril Fokus, ki mu je pripadlo Ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj. Vodila ga bo Monika Kirbiš-Rojs, ki je v bistvu med leti 2012 in 2013 v času druge Janševe vlade delala kot državna sekretarka na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo in v bistvu v tretji Janševi vladi delala kot državna sekretarka v službi vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko. Pač to je v bistvu bilo pod Črnačem, ki je takrat v bistvu vodil ministrstvo brez resorja.
8: Zdaj smo se torej obrnili na manjši dveh stranki oziroma na eno stranko in en skupek strank. Zdaj pa še najbolj zanimiv del, kdo bo ministrska mesta prevzel v SDS.
9: Ja, tukaj je pravzaprav kar pestro. Dajmo začeti mogoče s tem, kar je nekako najbolj tolče ven, ko pogledamo cel ta nabor, se pravi, notranje zadeve bo prevzel dolgoletni odvetnik Janeza Janše, Franci Matos. Očitno zdaj se mu je urnik nekako sprostil, zato ker pač je bila tudi pravnomočna ta sodba oprostilna Janše v zadevi Trenta. Tako da pač ja, njemu bo pripadlo to notranje ministrstvo, sicer pač ja, kot rečeno, logično nekaj časa se je govorilo, če bi vzel pravosodno, ampak očitno so se tako zmenili. Zunanje ministrstvo bo prevzel nekdanji slovenski veleposlanik v Združenih državah Amerike, Tone Kajzer, ki ga je prejšnja vlada pod Golobom leta 2023 zaradi fotkanja zaupne depeše odpoklicala z te funkcije. No, ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino bo prevzel nekdanji dekan fakultete za uporabne družbene študije, Borut Rončevič, ki je v času druge Janševe vlade delal kot državni sekretar na tem istem izobraževalnem ministrstvu. Poleg tega je tukaj treba omeniti, da je prejšnja Janševa vlada Rončiča imenovala za vršilca dolžnosti direktorja javnega raziskovalnega zavoda Rudolfovo, se pravi, kljub temu, da je Rončević prejemnik koncesije za študij mediji in novinarstvo na provladni fakulteti za medije in solastnik agencije Parsival, ki meri javno mnenje za televizijo Nova 24. Ko govorim o provladni, je mišljeno za Janšo, ne za Goloba.
11: Seveda.
9: No, potem imamo pa še mogoče za nas malo bolj zanimivo področje, se pravi mediji, ki pašejo pod Ministrstvo za kulturo. Tega bo prevzela Ignacija Fridl-Jarc, državna sekretarka v času prejšnje Janševe vlade, ko je to ministrstvo vodil Vasko Simoniti. Potem Ministrstvo za okolje in prostor bo prevzela Polona Rifej, ki je bila prej državna sekretarka na gospodarskem ministrstvu. Vodenje finančnega resorja bo ponovno prevzel Andrej Šircelj, ki je to opravljal že v prejšnji Janševi vladi. Potem nam postane še ministrstvo brez resorja za Zamejci in Slovenci po svetu, ki ga bo vodila Suzana Lep Šimenko, ki je zdaj bila poslanka, njeno mesto pa bo pripadlo predsedniku SDS Podmladka Luki Simoniču. No in zdaj nekako, ko smo predelali vse to, se mogoče nekje pojavljajo imena, ki pa niso na tem seznamu, ampak so nekako krožila pred uradno naznanitvijo teh ministerskih mest. In na tem mestu imamo recimo Žana Mahniča, ki je zvisel pri ministerstvih, kar je bilo nekoliko pričakovano, ker ga je SDS nastavila za predsednika odbora za notranje zadeve in javno upravo. Podobno lahko vidimo pri Alešu Hojsu, ki ga je stranka postavila za predsednika odbora za infrastrukturo in energetiko. V vladi pričakovano tudi ni resnice in Zoran Stevanović je takole komentiral oblikovanje nove koalicije.
12: Podpis je še najmanj, bo treba ljudje izvoliti, da jim lahko čestitamo. Koliko kar sem bil jaz izvolil in sem pričakoval čestitke, pa jih nisem dobil ravno od vseh.
9: No in poleg tega nekega komentarja je Stevanović že vnaprej komentiral, kako se bodo povezali z SDS oziroma zakaj bodo podprli SDS in Janšo.
12: Tako da bomo v ponedeljek pač dali te podpise zaradi tega, ker ne želimo ustvarjati politične krize, ker želimo dobiti čim prej eno operativno vlado in naši glavni pogoji, kot veste, so bili, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in tudi to obljubo držimo. Tako da bodo dobili naše podpise, ampak bomo zagotovo ena huda opozicija, ki bo pri njihovem delu neprestano nadzirala. In še enkrat pravim, naša obljuba je bila, da ne gremo v vlado, ki jo bo vodil SDS in da bomo podprli pač tistega, ki bo, kot sem rekel, že večkrat programske izhodišče uskladil z našimi, glede na izhodišče koalicijske pogodbe, deluje, da je skoraj prepisano iz našega programa, prav tako so se pa zgleda izkazali in zagotovili tisto število glasov, kjer resnica s svojimi petimi lahko prebije 46.
8: Pred sejo, na kateri pa so poslanci za novega predsednika vlade izvolili Janšo, pa je ta s trojčkom na čelu z Novo Slovenijo in demokrati podpisal koalicijsko pogodbo. In zdaj glede na to, da sva se posvetili, kdo je v vladi, kdo je na ministrstvih in podobno, dajva še kakšne usmeritve bodo sprejemali v tej vladi.
9: Tako, se pravi, koalicijska pogodba je kar obsežna, dolga je 35 strani in ima en kup sprememb, ki naj bi jih ta vlada implementirala. Program je dejansko razdeljen po resorjih, se pravi, ima 15 nekih poglavij in najbolj, da se na tak način lotva seciranja pogodbe tudi midve. Takole jo je pa opisal novi mandatar.
13: Veliko ovir bo, poznamo jih, imamo pa dovolj znanja in poguma, da jih presežemo. K uresničevanju tega programa za uspešno Slovenijo vabimo vse ljudi dobre volje. Kdor ni proti nam, ta je lahko z nami.
9: No, in dajmo naprej z enim mal meni osebno nezanimivim resorjem finance, ampak je ključena, ne? Ne glede na vse, se pravi, kot pričakovano, so zdaj koalicijske stranke se zavezale k predvidljivosti poslovnega okolja oziroma, da ne bodo uvajale novih davkov, to je logično glede na programe vseh udeleženih. Koalicijska pogodba ob tem predvideva tudi ukinitev 50-odstotnega dohodninskega razreda in njegovo združitev z zgornjim razredom na enotno stopnjo 40%. To pomeni, da se spreminja ta lestvica za obračun dohodnine pri najvišjih prihodkih in prejemniki najvišjih teh prihodkov bodo tako plačali manj dohodnine za del dohodka, kar bo zvišalo njihove neto prejemke, se pravi še en ukrep za bogate, če poenostavimo. Sicer je prejšnja Janševa vlada že sprejela tako imenovano mini dohodninsko reformo, ampak jo je potem vlada Roberta Goloba razveljavila, tako da zdaj gremo jovo na novo z manjšimi razlikami. Koalicijska pogodba uvaja tudi razvojno kapico za visoko usposobljene in produktivne kadre, kot navajajo. Se pravi, po interventnem zakonu pač je ta meja postavljena na 7500 evrov bruto plače. V koalicijski pogodbi piše, da naj bi v roku enega leta uvedli razvojno kapico v višini 2,5-kratnika do 3-kratnika povprečne plače in to bi bilo upoštevajoč zadnji podatek za februarsko plačo okoli 6500 evrov oziroma 7800 evrov.
8: Se pravi, rahlo višja cifra.
9: Tako, in za vrhunske kadre so predvidene tudi davčne spodbude, vključno z možnostjo dohodninske olajšave v višini do 30% ob določitvi jasnega obsega in ciljne skupine. Se pravi, en kup popustkov za tiste, ki že tako prejemajo najvišje plače. Poleg tega predvideva uvedbo sistema pavšalne obdavčitve za določene panoge z gornjo mejo 350 tisoč evrov letnih prihodkov ob ohranitvi klasične ureditve SP-ja in DOO-ja. Za ostale podjetnike preoblikovanje popoldanskih SP-jev v enoten sistem dopolnilne dejavnosti in tako naprej. Pri financah sta še dve neki novosti in sicer znižanje obdavčitve stanovanjskih najemnin za dolgoročno oddajo in pa druga ustanovitev demografskega sklada. Zdaj to je ena zelo obsežna stvar, ki jo je v bistvu Janševa vlada poskušala že pač v svoji prejšnji obliki nekako vzpostaviti in bi si zaslužila zelo poglobljen pregled po svoje, ampak v grobem gre za ustanovitev sklada, na katerega se prenese celotno državno premoženje, njegovi dobički pa se namenijo dolgoročni stabilnosti in financiranju pravic iz pokojninskega sistema. Kot rečeno, tu je Janševa vlada že prejšnjič, se pravi leta 2020, pripravila v tako imenovanem zakonu o nacionalnem demografskem skladu, ki pa na koncu ni bil sprejet tudi zaradi nesoglasij znotraj same koalicije.
8: Pa če se obrneva kar od financ k gospodarstvu?
9: Ja, se pravi, kar se tiče gospodarstva, bi uvedli en kup stvari tako imenovanega enotnega sistema presoje vplivov predpisov in potem načela MOG pomeni soglasje, kar pomeni MOG organa ob preteku roka bi pomenilo soglasje k podani vlogi, potem en kup nekih deregulacij za mikropodjetja, uvedli bi novo pravno-organizacijsko obliko vitko delniško družbo oziroma VDD. V glavnem, skratka, en kup stvari je tukaj, mogoče za nas najpomembnejša je ena stvar, ki se je že veliko omenjala in o kateri je imela tudi univerzitetna redakcija posvečeno oddajo, se pravi študentski SP. To je mogoče neka taka stvar. Obstaja seveda tukaj v tej koalicijski pogodbi tudi možnost normiranega SP-ja za upokojence. Po novem se bo breme plačevanja nadomestila za bolniško odsotnost delodajalca na ZZSS preneslo iz 20. dneva bolniške odsotnosti zaposlenega, zdaj je 30, se pravi iz 30 gre na 20. Koalicijska pogodba predvideva tudi brezplačni paket osnovnih bančnih storitev, se pravi zaston, mislim, da je vodenje računa. Zdaj ne me čisto za besedo držati, ker so dejansko tukaj neki pogoji tudi določeni.
8: Noro.
9: Dejansko. In če greva še malo naprej, imava pa ministrstvo za notranje zadeve in tukaj imava pa predvsem to, da bi policija dobila posodobljeno opremo, zmanjšala bi se neka ta birokratska grozna zadeva, koliko imajo onih postopkov in poleg tega bi uvedli nazaj avtocestno policijo.
11: Nikomor se ni treba bat te vlade razen lenuhom pa ilegalnim migrantom, ker tam se bo začel delati red.
8: No, pri lenuhih.
9: Ja, tako. In kot je že Žan Mahnič naznanil, torej vidimo, kam gremo, a ne seveda ni šlo brez omembe Romov in migrantov v koalicijski pogodbi. Se pravi, zavezali so se k v navednicah ureditvi romske problematike in doslednemu ločevanju nezakonitih migracij od zakonitih ter ločevanju nezakonitih migrantov od socialnega turizma, od beguncev, predvsem žensk in otrok, ki bežijo z območij vojaških spopadov. nič več od tega ni, ni nobenega ISA v Sloveniji noter vzpostavljenega, tako kot je pač Mahnič nekako grozil s tem, je pa dejstvo, da pač sigurno tukaj bo neko zaostravanje, če ne drugega, že zato, ker sočasno s to vlado bo nastopil tudi Evropski pakt o migracijah, ki mislim, da začne dejansko junija stopa v veljavo, tako da bomo videli že iz tega neke določene omejitve. No, poleg policijske države, ki jo je sicer začela uvajati že Golobova vlada, tako da to zdaj ni za Janšo specifično, bo tudi uvedena obvezna rotacija uradnikov na vodstvenih položajih na ministrstvih in državnih organih, ja, ampak samo tam, kad delajo z javnimi naročili in upravnimi postopki in podobnimi zadevami. Naredili bodo aplikacijo e-Slovenija za vse javne storitve in tako naprej. Zdaj to neko ustvarjanje aplikacij, digitalizacija in zmanjševanje neke dolgotrajnosti postopkov in tako naprej je praktično prisotno pri opisu vsakega resorja, tako da zdaj ne bom se spuščala vsako to stvar.
14: A vse ministrstva za digitalizacijo ne rabimo več, ker bodo vse aplikacije, tako da rabimo ministrstvo za aplikacijo morda?
9: Ne, tega ne
14: rabimo. Ministrstvo za aplikacijo morda?
9: Ne, tega ne rabimo, ampak se pač malo

0: energetike zdaj združeno?
1: Ja, se pravi, ena od bolj jasnih nekih teh usmeritev, sicer bolj mogoče, ko govorimo o kontekstu evropske politike, pač desnica se velikokrat temu zelenemu prehodu blazno upira in tudi tukaj se mu, se pravi, želi odpraviti emisijske kupone na ravni EU-ja in ponovno preučiti roke za uporabo premoga, sicer bi pa nadaljevala z projektom JEK2, ki se spomnimo, da ne bi pač zam bil posvetovalni referendum, ki potem so se tako opozicijske kot koalicijske stranke strinjale, da ga je treba preklicati. No, predvsem pa bi poudarjali urediti v prometne infrastrukture in gradbeni posegi, dajmo reči, kar dela na pomembnih prometnicah, predvsem avtocestah, bi ponovim izvajali lahko tudi po noči.
2: Je pa ena izmed ključnih stvari, na katero se ozre praktično vsaka vlada, tudi zdravstvo. Kako stranke zdaj pristopajo do tega oziroma kako nameravajo?
1: Ja, torej v tem delu so pričakovano opletali z nekimi floskulami, kako bodo zagotovili sodoben in dostopen sistem zdravstvenega varstva v središču, katerega bo pacient. Ampak
2: iz Slovenija.
1: Tako nekako je. Ampak, kot rečeno, no, mogoče še to omenjajo konec vojne zdravniki. Ampak, kot pričakovano, zapisali so, da bodo vzpostavili zdravstveni sistem, ki bo omogočil sobivanje javnega zdravstvenega sistema in zasebnega. Se pravi, spet govorimo o tem dvoživkarstvu, je pa dejstvo, da pač prejšnja vlada tega ni odpravila, tako da zdaj ne moremo govoriti, da je tukaj totalno nasprotje, pač tiste bilo mogoče zelo na papirju, samo da se prizadevajo za v bistvu prekinitev tega soobstoja. No, ob tem recimo obljubljajo tudi vzpostavitev nacionalnega sistema za primerljivost cen, stroškovno učinkovitost in nabave za ureditev nujne medicinske pomoči, vključno s helikoptersko pripravo nabora ukrepov za zmanjšanje absentizma in sistemsko ureditvijo paliativne in hospic oskrbe, kot velja pri več resorjih tudi tukaj obljubljajo digitalizacijo, kot sva že rekli, tako da v glavnem je en kup nekih dodatnih ukrepov, zauzemajo se pa tudi za organizacijsko in upravljavsko prenovo Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Mogoče tukaj še ena cvetka, da bi se javni zdravstveni zavodi preoblikovali v neprofitne gospodarske družbe, s čimer bi se po navedbah koalicijskih partnerjev zagotovili sodobno upravljanje, večjo odgovornost vodstev in učinkovitejšo rabo virov.
2: Torej, mogoče samo preoblikovanje v DO.
1: Ja, mogoče. Ali pa ta VDD, ki ga zdaj uvajajo, vse nikoli
2: ne reši. To je res, ja, vitka. Ok, glede na to, da bo za nas pomembno področje tudi kulture, kaj prihajajoča vlada oziroma kaj Ignacija planira na tem področju?
1: Ja, no in spet imamo eno floskulo takoj na začetku, se pravi,
2: super,
1: več denarja za kulturne vsebine in manj za birokratizacijo v kulturi.
2: Me zanima, če se te ljudje zavedajo, kako deluje prijava za samo zaposlenega v kulturi.
1: Ja, to bomo videli, glede na to, koliko vlog bodo odobrili.
2: Ali pa ne.
1: In ja, glede na to načrtuje tudi prenovo in nadgradnjo akcijskega načrta za kulturo, kar je pač bilo nekako nakazano že v obdobju pač predvolilnih soočen. Potem pa vzpostavitev nacionalnega programa za internacionalizacijo kulture ter sprejetje celovite nacionalne strategije arhitekture. Kar se tiče medijev, planirajo noveliranje zakona o RTV in prenovo zakona o medijih. Kako? Ni jasno. Izvedli naj bi tudi revizijo transparentnosti lastništva medijev in učinkovito sankcioniranje kršilcev. Zdaj, ja ne, to ni nujno slabo, ampak pač...
2: Ne, to bi bilo odlično.
1: Ja.
2: Če bi bilo to izvedeno na transparenten način, da jim tako reči.
1: Ja, mislim, dejstvo je, ne, da spoh recimo tukaj, ko govorimo o lastništvu medijev, je tudi pod zdajšnjim ministrstvom za kulturo pod Asto Vrečko prišlo do nekega popisa, ampak je pač ta tako, pač, mislim, to je v bistvu slamno to ustvarjeno, zato ker pač ni nobenega, pač nobene povezave med podjetji popisano, samo pač ja, seveda ja.
2: Neke osnovne. Zgolj neposredno lastništvo.
1: Tako, no, poleg tega bodo vzpostavili nazaj muzej slovenske osamosvojitve, tako da to nas čaka, pa uvedel bodo kulturne bone za 18-letnike v vrednosti 200 evrov. Tako da, pač, a veš, nazadnje smo imeli te bone, da greš lahko nekam turistično, zdaj imaš kulturne bone.
2: Ne. Misliš, da dobiš tudi bon za uporabo ChatGPT ali pa kjergakoli drugega?
1: Ja, ne vem, ker to v bistvu, a veš, Golob obljubljalo, da bomo imeli dostop do tega.
2: Ja, imaš prav, hočem preslikati z prejšnje vlade na prihajajočo.
1: Ja, tako da ne vem, no, ampak lej, mogoče pa, če poznaš koga, ki bo 18 let, bo pa lahko šel v gledališče večkrat.
2: Naj tišina govori sama zase, imamo pa še eno ministrstvo, ki ga pogovarjamo.

0: Pogosto omenjamo in kritiziramo, to je obrambno. Kaj koalicijska pogodba predvideva na tem področju, razen če smem sklepati kot verjetno za policijske resorje oziroma pač področje prenovitev opreme?
1: Ja, točno tako, ne. Ampak ne tako malo potolažam vse fante, pač ne bo vam treba tako zdajle v vojsko, no, pač...
0: Vsi 18-letniki, ki bodo dobili bon...
1: Ja, lahko... misliš, da lahko bon iztržeš tako, da greš raj v vojsko. Ne, ok, nima
0: da se. Da si kupiš dober dob knjigo.
1: No, v glavnem, pač bodo se lotili sistematičnega pridobivanja kadra in dolgoročne stabilizacije kadrovskih tokov, tako da očitno lahko pričakujemo še več videov Postani vojak. Poleg tega napovedujejo nakup ključnih oborožitvenih sistemov za izgradnjo neke nacionalne in kolektivne obrambe, bla, bla, bla.
0: V glavnem,
1: ja, sej, pač, te, mislim, pač mi res rabimo, to se mi zdi, no, tako.
0: Zasledila sem tudi za modernizacijo vojske z uvajanjem brezpilotnih sistemov in umetne inteligence in naprednega elektronskega bojevanja in robotike.
1: Ja, vse imaš tukaj, vse imaš noter. Ampak, ne, vse to bomo dobili na novo, še česa pa ne bomo imeli več. Dovosa. Ker namreč to bodo pa ukinali. Tako da ta orožarski holding, ki je pač bil zdaj kaj pol leta, zdaj to gre, adijo, tako da tega ne bo. Prav tako bodo v bistvu ukinali oziroma revidirali dosedanje nakupe na področju obrambe, ker pač za tiste, ki sumijo, da so bili izvedeni netransparentno, torej mogoče, a ne, zdaj, a se nam spet obetajo bokserji ali patrije, ne vemo,
0: jaz bomo videli. Jaz bi te sam opozorila, preden Tonin kliče v naš studio, a ne, kupili so druge oklepnike, kot jih je mladina na naslovnici prikazala, ok?
1: Ja,
0: to sam to, da veš.
1: Okay. Ja, ja, imaš prav, to je za izpostaviti. V glavnem, pol pa ja, za osnovne in srednje šole, ja, nismo še na izobraževalnem ministrstvu, ne se skrbeti, ampak ja, vsem ga bomo menali tukaj. Posredno namreč predvideni so postopni neke vsebine, oziroma uvajati vsebin varnostne in državljanske odpornosti, ki bodo vključevale domoljubne, civilno zaščito, prvo pomoč, obrambo, notranjo varnost, hibridne in kibernetske grožnje ter odgovorno ravnanje v krizah. Kakšnih krizah, ne vemo. Upamo, da finančnih.
0: Pardon. Samo vprašanje imam, kakšne so hibridne in kibernetske grožnje, s katerimi bi se lahko ukvarjali v osnovni in srednji šoli?
1: Ja, ne vem, pač se veš, recimo univerzi so udarali takrat v sistem, kaj če kakšni srednji šoli, nikoli ne veš, EVŠ lahko dol vrže, pač situacija je resna. Pač.
0: In, zato.
1: In osnovno šolci dijaki mora biti pripravljeni na to.
0: To je res.
1: Torej, nekaj je napisanega tudi o drugih službah, ki spadajo po ta resor. Naj bi okrepili položaj gasilcev in si prizadevali sploh za prostovoljne gasilce.
0: A, razumem, zato prva pomoč v osnovnih in srednjih šolah.
1: Tako, tako. In ustanovili naj bi nacionalni center civilne zaščite, nadgradili klicne centre 112 in tako naprej. Vemo, da sploh te klicni centri so zdaj stavkali praktično večino, mislim, da Golobovega mandata, tako da, ja, mogoče to ni toliko zelo slaba stvar dejansko. Kako bodo to naredili, sicer niso točno opredelili. Drugač pa, kar se tiče revizionizma, to ne bo samo pod kulturo, ne se skrbe, tudi pri obrambi, namreč zagotovili bodo dostojen pokop žrtev vseh totalitarnih režimov, vrnitev spominskega dni za žrtve komunističnega terorja, izdajo mrliških listov vsem mrtvim ter izvedbo DNK analiz za identifikacijo žrtev množičnih morišč, tako da, ja.
0: Mene zanima, ki jo lahko kot mrtva prevzamem svoj mrliški list.
1: Ja, ne moreš, zato ker nisi domobranc.
0: Pardon, pardon. Kjera ministrstva so nama pa še ostala potem?
1: Ja, imava še ministrstvo za okolje in prostor, kjer je v bistvu poudarek na pospešitvi in tem, da bo bolj enostavno pridobivanje gradbenih dovoljenj in drugih papirjev, to je že spet isto. Dejansko so naklonjeni izgradnji sežigalnic, tako da to bi podprli. In če smo že pri županu Jankoviču, v bistvu ne glede na to, da pač se strinja z njim glede sežigalnic, se pa ne glede Kanala C0, tukaj bi naredili revizijo projekta. Pri pravosodju poudarjajo spet digitalizacijo, no in nekako napovedujejo skrajšanje sodnih postopkov, povečanje učinkovitosti sojenja in tako naprej. In potem bi ustanovili ta famozni skok, to je uskok za sirotinjo, se pravi pač, ja, fejkamo Hrvate, ne vemo, kako točno bodo to izvedeli, ne bi naslednji teden uložili ta zakon v parlament, tako da bomo videli. Preučiti nameravajo razširitve ukrepov mladoletniškega kaznovanja tudi za hujše oblike nasilnih kaznivih dejanj storilcev, starejših od 16 let in pa ne. Zdaj, tako bom povedala za tiste, ki praznujete dan zmage, pa ste kaj lepte okol in tako naprej, ker poveličevanje totalitarnih simbolov želijo urediti kot enoten prekršek za vse totalitarne režime, tako da paste, ker ja, nisem fašizem pa nacizem. Pa
0: mislim, da bo imela svetlobna gverila kakšne težave, ki je kmalno na tem področju.
1: Ja, to bo res. Tako da, ja, kar se tiče kmetijstva, bodo predvsem se tukaj fokusirali na odpravo škodljivih ukrepov zakona o zaščiti živali. To je bila recimo med drugimi vključevalo to baterijsko rejo kokoši, pa potem to čipiranje mačk, pa ni da ni, v glavnem to ne bi. Potem pa ja, mlade prevzemnike kmetij bodo za 5 let oprostili vseh dajatev, da spodbujajo to, vlagali bodo v namakalne sisteme, mreže proti toči, skratka neke te zaščite in tako naprej.
0: Ok, zdaj pa glede na to, da na mladih svet stoji, ne, in da smo že prej pri obrambi iz nekega razloga morali omenjati osnovne in srednje šole, kako je s šolstvom in tudi socialnimi zadevami?
1: Ja, ne, zdaj obramba gre v šolo, ampak da ne bi pa slučajno se kakšni fanti lupčkali, ker pač ideologija mora valjati iz šole.
0: Že v vrtcih.
1: Ja, že v vrtcih, pravzaprav, ja, dobro si povedala. Tako da, ja, ideološko neutralne šole je, kot oni temu rečejo, ustanovili bodo pa drugače tudi učiteljsko zbornico, ki bo imela večjo vlogo pri oblikovanju šolskih politik in nasplošno pač nekih kurikulumov. Reformirali bodo nacionalno preverjanje znanja in maturo ter sistem vajeništva, kako ni točno zapisano, in pa potem bodo uvedli neke določene predmete.
0: Smem ugant. So za digitalizacijo, debirokratizacijo, so za računalništvo, informatiko, podjetništvo celo, VDD?
1: Ja, tako nekako. Okay. In finančno opismenjevanje. Tako da je fajn. Tako da ja, v bistvu vse to. Mogoče še ena taka stvar omenja je tudi decentralizacijo slovenskega univerzitetnega prostora, ampak to ni točno omenjeno kako. Tako da, ko zvemo, verjetno boste slišali od uraja o tem več. Tako da ja, pri sociali so zapisali, da je njihovo načelo socialna država je država dostojanstva, ne pa odvisnosti. Tako da sistem socialnih transferjev želijo poenostaviti in racionalizirati. Vzpostavili bodo jasnejše razmerje med prejemniki za delo in socialnimi prejemniki. Tako da v glavnem skratka omejili bodo to socialno pomoč, a ne da pač ne.
0: A jaz sem mislila, da govorimo o odvisnosti, tako recimo odvisnosti od prepovedanih substanc.
1: Ne, ne, ne.
0: To moja napaka.
1: Do tja še nismo prišli. Bolj in grejo na živce, kot je Mahnič prej povedal, lenuhi. In te, ki se šlepajo.
0: Te bodo prvi šli.
1: Ja, te bodo,
0: te bodo prvi na udaru.
1: Tako da, ja, v glavnem. In napovedujejo okrepitev nadzora nad zlorabami socialnih transferjev, pri čemer bi v primeru ponavljajočih kršitev tudi delno odtegnili socialno pomoč. Zdaj, kot rečeno, tukaj ni zdaj točno specificirano, zakaj točno gre, ampak je pa jasno, v kjero smer gremo. Tako da, v bistvu je to samo nadgradnja Šuterjevega zakona. Spet je treba pač ponoviti, da nekako, ja, mislim, to ne gre samo za romsko populacijo tukaj, ne. Pričakovano je tudi nekako družina, ta ključna njihova zadeva v programu. Postopno bi uvedel brezplačne vrtce, kar je sicer super, a ne, ampak ja, pač še vedno družina je osnovna celica, ali kako so že dal noter. Kar se tiče upokojencev, bodo uvedel dodatne pokojninske stebre, na mesto razmerja 20-50 za usklajevanje pokojnin glede na rast plač in inflacijo, bodo uvedel razmerje 50-50. To je bil v času sprejemanja pokojninske reforme tudi eden od njihovih amandmajev. Bodo pa naredili tako, no, da kdor se upokoji, pač oziroma izpolnjuje te pogoje, lahko hrati prejema tudi plačo, tako da naenkrat plačo in pokojnino dobi. Na področju dolgotrajne oskrbe je to še ena stvar, kjer so bili zelo glasni ves čas, in sicer praktično najpomembnejša stvar tukaj je, da prispevek za dolgotrajno oskrbo bodo uvajali postopno, vezano na dejanski začetek izvajanja storitev, in ukinili prispevek za upokojence in odpravili to dvojno plačevanje.
0: Ok, preden se preveč zasekiramo, mogoče skočimo na zunanje zadeve. Mislim, da je to edino, kar nam je še preostalo. Kaj se nam tle obeta?
1: Ja, torej, v bistvu tukaj so bili pa zelo, zelo pravzaprav ohlapni, verjetno malo tudi zato, ker so si pač želeli podpore resnice na vse zadnje. Tako da načeloma je sodelovanje z državami Zahodnega Balkana in podpora širitve EU, potem pa reorganizacija diplomatske mreže, koalicijska pogodba predvideva tudi krepitev povezav Slovenci v zamejstvu in po svetu s posebnim poudarkom na gospodarski, znanstveni in kulturni diplomaciji v državah, kjer prebiva avtohtona slovenska narodna skupnost. Se pravi, pač domobranci v Argentini. Ja, in se veš, to je pa zelo velik problem, zato ker se veš, kako je bilo s glasovancami zdaj takrat tam, ne dobro. Tako da to, in ja, no, še naprej bomo v NATO, ampak se je to smo pričakovali. Tako da ja, v bistvu to je to, no. Mislim, tukaj pri zunanji politiki ni zdaj ne vem kakšnih
0: Reform,
1: vsaj ne v koalicijski pogodbi, to ne pomeni, da ne bodo dejansko v praksi.
0: O, absolutno. Ampak sva se pa zdaj bolj ali pa manj prebili čez celotno sliko, vsaj na makronivoju.
1: Ja, tako, no, zdaj mislim, da mogoče, če nekako pač po črto zaključimo, kaj je ta koalicijska pogodba, pač ene stvari so zelo jasno definirane in so tudi pravzaprav nekako zrasle na temeljih tega, kar so te opozicijske stranke v času Golobove vlade vlagale pravzaprav nekako oziroma ali poskušale amandmirati kakorkoli. Medtem ko, ja, zdaj pač dejansko vidimo, da je to upisano noter, ene stvari so pa zelo ohlapne, verjetno tudi zato, da pač so se poenotile glede tega spoh te koalicijske pogodbe, ker pač kot vidimo imamo pravzaprav zdaj kar nekaj strank, sploh Fokus in SLS še zraven, imata pač neke svoje interese.
0: Kultivirali pa sva Tija in Živa.
2: Lažje je bilo Slovenijo osamosvojiti, kot jo demokratizirati, ker če bi bilo tisto takrat uresničeno do konca, jaz danes ne bi stal tukaj.
3: Je, kaj pa je to?
4: Ja, kultivator.
5: Gre za neko vrsto apatije.
6: To lahko reče samo kreten, noben drug.
7: Socialni invalid in ga je nemogoče urejati.
8: Drugi kandidat.
7: Pa pije, kadi, masturbira, vse kako niso lahko počeli. Nihče tega ne ve.
9: Vsak petek skultiviramo dogodek. Tedna.
3: Lahko po kriterijih Radio Študent, težko pa po evropskih kriterijih.
5: Ampak na drug način, kot vi tu mislite.
10: Kultivator vedno užgeje.
11: Da pač nekdo sploh omenja probleme, ki so, in da pač sploh nekdo sproži dogajanje v družbi.
12: To drži, drži.
13: 89,3 in 104,3. Megaherca UKV stereo. V vsakem kotu tega sveta. Radio Študent.
14: Radio Študent predstavlja druga obvestila.

sem jih. Ne dve, ampak kar tri na en mah. Pa kako dobro so se vtisnile. Grem kar po okvir. Mednarodni grafični likovni center. En muzej, tri prizorišča v srcu parka Tivoli. Grad Tivoli, Švicarija, Plečnikov auditori. Naj umetnost na vas naredi vtis. Kaj ostane po neuspehu? MGLC vabi na odprtje razstave The Gift of Failure glasbenika in vizualnega umetnika Luke Uršiča. V novih delih nastalih letos v grafičnem ateljeju MGLC raziskuje umetnost kot prostor popravka in transformacije. Sitotiskarskimi intervencijami na zavržene polaroidne fotografije drugih simbolično prevzima odgovornost za spodleteli podobe. Razstava odpira vprašanja krivde, popravljanja in potencijala neuspeha kot ustvarjalne sile. V četrtek, 4. junija ob 19.30 na gradu Tivoli. Več na mglc.si. Knjigarna Azil in založba ZRC vabita na okroglo mizo o naravnih nesrečah in kolektivnem spominu, ki jo prirejajo ob izidu knjige Zvonovi so sami zapeli. Avtorici Mariji Klopčar se bosta na pogovoru pridružili še raziskovalka besednega izročila Barbara Ivančič-Kutin in zgodovinarka Marijeta Keršič-Svetel. Dogodek bo potekal v četrtek, 4. junija ob 19. uri v atriju ZRC. Več na zrc-azu.si.

Dolgo časa nazaj je bil začetek, rodil se je dojenček, jedu je korenček, šel je na kamenček in jedu orešček, ampak zdaj je bil en problemček, ker se bo kmalo končal ta napredek programa in potreba narediti povzetek. Ampak posnetek se nikoli ne konča, kajti danes je petek in veliko muske nas čaka. Ali kako, ob 18. čez 5 minut, Tolpa Bunmov, Žiga Rus pripravo, Hana Pilin, Bey Bey, Wank, Endless Dance je album, ki se bo poslušal. Ob 19. oddaja Razširjamo obzorja, kjer se, kot pravi naslov, razširja glasbena obzorja. Danes je pod drobnogled postavljen Branko Mataja in album Over Fields and Mountains. Aleš Rojc je to pripravo, Branko Mataja, ima pa tudi v bistvu njemu en članek iz The Guardian, From Labor Camp to Guitar Hero, The Abstract Beauty of Branko Mataja. Tako da abstraktne lepote Brankota ob 19. ob 20. oddaja Flash Forward, Would You Still Be Yourself, If No One Approved, muzika prihodnosti, Katja Kavaš pripravila, ob 21. Roast Fry, tudi avtorska oddaja o glasbi, ki nikoli ne zarjavi. Ob 22. pa za konec večera DJ seansa M. Mali, tole pa koroški DJ in producent Matej Mirnik, torej naš slovenski Eminem, samo da boljši. Tako da to je to, ne? Veliko se bo plesal, danes, če ne v klubih, pa pri Radiu Študent, danes smo bili z vami Marko Mijočič za muziko, Oli in Vajenec Vid sta tehnicirala, živa je špikirala, z njo pa Vajenec Pončo in tako, ne, petek, čas je za en odrezek, odmerek, odtenek, osebek, pomenek, pospešek in ljubite pradedek.

0: Gospodična, vozovnica, prosim.
1: Model? A ne vidiš, kjer štofe imam na sebi?
0: Izstopajte v stilu. Trgovina.radiostudent.si.

V tolpi gumov bomo prisluhnili albumu The Endless Dance, ki sta ga glasbenici Hannah Peel in Bei Bei Wang izdali konec maja letos pri založbah Mute Song, Domino Publishing in Real World Records. Piše Žiga Rus.

Pri vsej mirijadi albumov, ki širom zemeljske oble izidejo vsak dan, kaj šele vsako leto, jih je najbrž še vedno le za prgišče takih, ki se pričnejo s kovcljanjem. Album, ki ga v tolpi bumov recenziramo danes, pripada prav tej elitni peščici, se pa začetni kovc zlahka presliši, če ga ne pričakuješ, zato se nam zdi vredno, da nam kar takoj opozorimo. Če smo pozorni in začetni singultus zaznamo, se nam zazdi, da mu sledi tudi nekaj pritajenega smeha. Če pa natančno, morda prek slušalk prisluhnemo tudi marimbi, ki na albumu prispeva prve tonalne zvoke, dobimo tudi vsaj rahel zvočni vtis sobe, v kateri je bila posneta. Čeprav ne gre za kakšno low-fi spalnično produkcijo, se album The Endless Dance torej že od začetka odpoveduje kakšni ultraumetni, studijsko spolirani zvočni površini in namesto tega ustraja bolj v območju nekakšne domačnosti. Toliko bolj, ker si istočnice na albumu podajata in se drug z drugim poigravata dva zvočna svetova, ki jo lahko v tem primeru dokaj natančno razdelimo na dve ustvarjalki plošče. Na eni strani sintetizatorski in različni drugi elektronsko modificirani zvoki, za katere je zaslužna severnoirska skladateljica in producentka Hannah Peel. Občasno sicer zaigra tudi na dokaj običajen klavir ali analogno kovcne, na drugi pa jata najraznovrstnejših perkusivnih zvokov, ki jih proizvaja kitajska perkusionistka Bei Bei Wang. Nabor njenih zvočil je pester. Od različnih lesenih ali kovinskih priprav do tako nepričakovanih, kot so denimo sklede za riš ali vodna perkusija, pri kateri opno zamenja kar površina vode, ki je natočena v skledo. Prav tako se na albumu pojavijo kastanjete iz bambusa. Tradicionalna korejska flauta, ki je prav tako iz bambusa in sliši na ime tegem. In pa tradicionalni latinsko-ameriški inštrument kihada, ki je vsaj v svoji tradicionalni obliki pravzaprav posušena čeljustna kost osla ali podobnega kopitarja, v kateri ob udarcih ropotajo razmajani zobje. Dve različni plati inštrumentarja bi morda lahko poimenovali kot moderno in tradicionalno. To tezo med drugim podpre tudi tradicionalno kitajsko besedilo, pravzaprav nekakšen šaljiv lomilec jezika, ki ga naglo recitira Wang v enem od hitrejših komadov z albuma. Poleg tega se vse skladbe na albumu navezujejo na obdobja tradicionalnega kitajskega koledarja. Vendar pa lahko zgodovinsko poreklo inštrumentov nemara postavimo tudi v drugi plan, saj sta najpomembnejši oznaki za zvočno dvojico, ki se srečuje na albumu, vendarle predvsem sintetičnost in organskost. Kljub slišni ločnici, ki loči denimo tone sintetizatorja od udarcev po lesu ali kovini, pa srečanje dveh skupin zvokov na albumu ni antagonistično, temveč gre bolj za dopolnjevanje in doseganje skupnih zvočnih ciljev. In kakšni ti zvočni cilji so? Po eni strani so z izjemo komada Limit of Heat, v katerem se zvok razliva manj regulirano, precej ritmični. Zanimivo pri tem je, kako raznoliki zvoki narekujejo takt. Vajeni smo, da v tej vlogi nastopajo trdne opne, a prav tako funkcionalni so lahko tudi udarci po vodni površini, modificirani vdihi zraka ali ritmično ponavljajoč se posnetek skupnega smeha. Druga prepoznavna lastnost glasbe na albumu pa je, kljub pogosto hitremu tempu, njena splošna nežnost in igrivost. Razen nekaj dramatičnih udarcev ob začetku komada Offerings to the Beast, album ne daje skoraj nobenega vtisa napetosti ali jeze. Ob dolgih sintovskih akordih se morda pojavi kvečemu nekaj eterične otožnosti. Ustvarjalki kot enega ključnih ustvarjalnih vzgibov izpostavljata željo po pripovedovanju zgodb. Res si lahko predstavljamo, da bi bila ustvarjena glasba del kakšne pripovedi, na misel pride denimo taka ali drugačna animacija. Vendar gre bolj za zvočno ustvarjanje takega ali drugačnega pripovednega sveta, kot pa kakšen pripovedni razvoj, ki bi premočrtno potekal od začetne do končne točke.
Glede na zvočno raznolikost, dinamičnost in ritmičnost je album sicer daleč od lebdečih in počasi se premikajočih ambientalnih kompozicij, vendar jim je vendarle podoben v svoji odpovedi linearnemu razvoju in namesto tega bolj prisotni osredotočenosti na glasbeni tukaj in zdaj. Ta je povezana tudi s taoizmom, ki ga kot pomemben vpliv navajata obe ustvarjavki. Veselje, ki ga lahko začutimo ob raznovrstni organski zvočnosti na albumu, je na nek način podobno ugodju, ki ga lahko prinese kakšen ASMR. Naša pozornost ni toliko namenjena taki ali drugačni melodiji, ki bi si jo lahko zažvižgali in jo po mili volji prenašali z inštrumenta na inštrument, temveč bolj specifičnim in neprenosljivim zvokom, kot so vodni pljuski, šumenje posušenih semen ali pa keramično in kovinsko zveniča perkusija, ob kateri pomislimo, da bi jo lahko z nekaj spretnosti poustvarili v domači kuhinji. Namesto, da bi se skladbe premikale naprej, raje dodajajo nove zvočne plasti in jih tkejo v čedalje gostejše tkanine. Hkrati pa se vendarle opirajo tudi na propulzivno ritmiko, ki nas ne pušča v nepremični meditativnosti, temveč nas nagovarja k bolj telesni oziroma plesni verziji poslušalske udeležbe. Za igrivost, ki prežema celotno izkušnjo, je zaslužen tudi proces snemanja, ki se je začel kot improvizacija in šele po daljši vmesni pauzi nadaljeval s studijskim kolažiranjem in nadgradnjo. Največ zaslug za to zaključno fazo lahko pripišemo producentu Mikeu Lindseyju, tako rekoč tretjemu soustvarjalcu albuma, ki je nakopičene zvočne gradnike sestavil v nepričakovano novo obliko. Rezultat je včasih živahna, drugič bolj umirjena glasbena izkušnja, ki se je ves čas držijo lahkotnost, celo eteričnost in pridih nekakšnega očiščevalnega glasbenega rituala, a brez osladnosti ali klišejev, v katere lahko glasba s tovrstnimi ambicijami zapade. Morda si proti koncu zaželimo še kakšnega bolj poskočnega finala, a na vse zadnje se tudi v tem smislu album približuje logiki koledarja oziroma letnih časov. In ker je vanj opisana logika cikličnosti, si ga je povsem smiselno takoj zavrteti še enkrat.

Alpi Bumo smo poslušali album The Endless Dance, ki sta ga glasbenici Hannah Peel in Bei Bei Wang izdali 22. maja letos pri založbah Mute Song, Domino Publishing in Real World Records. Prisluhnil mu je Žiga Rus.

0: noro. Ni LGBT?
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, rasizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morate se primirjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, Vasuki in MSNGF. Fajn.
7: To je osmo čudo sveta, ne so pedri. Vedno več jih je,
1: ampak se ne morajo razmnožati.
8: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
9: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
8: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radija Študent.
10: Radar 17.
11: Jaz sem avatar, razdeljen v štiri smeri sveta. Nobena smer ne vodi ven. Želim smrt. A sem preveč sestavljen. Zato moram razpasti po delih, po božjih zakonih elementov. Četrtega junija se bo zgodba o Ratavatartu odvijala v obliki audiovizualnega spektakla v živo v cirkuškem šotoru na Ambroževem trgu in na valovih Radija Študent in na video prenosu v živo.
12: Brutal.
11: Več na rš.si.
10: Radar 17.
13: Vremenska napoved. Vreme bo po vsej državi. Proti večeru se bo stemnilo tudi do nižin. Na odprtem bo morje globoko, proti obali rahlo plitveje, na kopnem pa morja ne pričakujejo.

0: Razširjamo obzorja.
1: Danes v oddaji Razširjamo obzorja poslušamo ploščo Over Fields and Mountains, na kateri so zbrani posnetki kitarista Branka Mataje, izšla pa je pri založbi Numero Group. Zgodba Branka Mataje, ki jo je v svet prinesel nedavno objavljeni posnetek Over Fields and Mountains, je že kot zgodba zanimiva in raztegljiva. Vprašljivo je na primer, ali bi jo bilo mogoče raztegniti v poglavje glasbene zgodovine, ki bi glasbena izročila Balkana postavila v izseljensko perspektivo kot širši pojav. Vendar pa pripoved o dalmatinskem fantu, ki ga je najprej vojna iztrgala iz rodnega Bekarja, kasneje pa je sam izbral usodo izseljenca in si življenje ustvaril v mitični deželi priložnosti, v svoji skrivnosti razpira vprašanja, ki so za kontekst te oddaje preširoka. Marčevska izdaja skrivnostnih posnetkov dalmatinskega izseljenca je bila doslej deležna le navdušenih povzemanj, katerih privlačnost naprimer odseva naslov članka v časopisu Guardian, od delovskih taborišč do kitarskega heruja. Obširen zapis zgodbe o jugoslovanskem virtuozu, ki je dostopen na spletu britanske založbe Numero, Branka Mataja postavlja v mrežo možnih mitologij, lahko pa nas pri nej vznemiri že neka povsem površinska podrobnost. Zgodbo namreč vstopimo skozi pripoved sina hrvaških izseljencev v Los Angelesu, ki v brskanju po glasbenem izročilu svoje izgubljene domovine naleti na neumestljivi biser. Ko je David Jerković v neki glasbeni trgovinici naletel na zaprašeno ploščo z neupadljivim naslovom Traditional Folk Songs of Yugoslavia, je strast do dalmatinskih popevk zamenjal strastjo do najdbe, ki je dobila osebno ime. Z njo se nam pridevnik jugoslovanski, daleč od kake jugonostalgije in lokalnih nacionalizmov, v angleški obliki vrača skozi glasbo izkoreninjenca, ki zaenkrat buri domišljijo redkih anglofonskih medijev. Če se od vseh mitov, ki zaenkrat obkrožajo Branka Matajo, obrnemo k glasbi, za katero ne nazadnje gre, nam omenjeni zapis na strani založbe dostavi nove mitologije, ki tokrat Matajo umeščajo v bližino ameriške folk psihedelije. A tu se bomo zaustavili, saj avtor omenjenega zapisa, razen površinskih in pravzaprav le tehničnih podrobnosti, dokazov za bližino Mataje in Johna Fehija, Robija Beša in Dika Dejla in celo Lea Perryja ne priskrbi.

V oddaji Razširjamo obzorja poslušate otvoritveni komad, da smo se ranije sreli s posnetkom ameriškega kitarista Branka Mataje pred nekaj tedni predstavljenimi na britanski založbi Numero Group, specializirani za ponovno izdajo posnetkov. Leta 1923 rojeni dalmatinec Branko Mataja je vojna leta preživel v nemškem taborišču, osvoboditev kot izseljenec v angleškem Yorkshiru in se po več selitvah pri 40-ih z družino ustalil v Los Angelesu. Tam se je preživljal z izdelovanjem kitar, njegov sin pa se iz obsežne očetove zbirke plošč spominja predvsem imen ameriške popularne godbe. Vidika ostaja prva Matajeva izdaja iz leta 1973, Traditional Folk Songs of Yugoslavia, podobno obskurna kot kako desetletje kasneje posneta kasetna izdaja Folk Songs of Serbia. Obe sta krožili predvsem med rokami naključnih strank kitaristove obrti. Ko je navdušeni Jerković v prvem desetletju tega tisočletja uspel najti Matajevega sina, uspešnega scenskega delavca za hollywoodske studije, je do privolitve v ponovno izdajo obeh očetovih posnetkov minilo še 13 let. Glasba, ki jo imamo pred seboj, tako prinaša večino edinih dveh albumov, ki se upirata znamenju tako časa kot kraja svojega nastanka. Z nje poslušamo naslednje tri skladbe: Težko mi je zaboraviti tebe, Tebi, majko, misli lete in Sušti bagrem beli.

Poslušate oddajo Razširjamo obzorja, v kateri se posvečamo posnetkom ameriško-jugoslovanskega kitarista Branka Mataje. O nastanku posnetkov, katerih tehnika je podrobneje opisana v obsežnem prispevku o glasbeniku na spletni strani založbe, lahko rečemo le to, da je za svoj čas inovativna, čeprav se danes lahko sliši celo povsem intuitivna. Nasnemavanje, efekti in različne uglasitve so slišne, a zvenijo kot povsem naraven del interpretacije. Posnetki morda ne napotujejo toliko na pristope studijskih eksperimentov prej omenjenega Johna Fahyja, ampak ostajajo prej v funkciji čustvenega poudarka in avtorjevega pristopa k materialu, ki ni ne arhivsko zvest, ne pompozno individualističen. Če je minimalno efektiranje in tišanje nasnetih delov ritmične kitare na prvi pogled le v funkciji nekoliko zasanjanega materiala, pa se ravno v improviziranih okraskih bolj ozadne kitare ali v plesno bolj izrazitih delih plošče kaže avtorjeva virtuoznost, ki utegne pojasniti njegovo relativno obskurnost. Kljub snemalnim inovacijam se te umaknejo stilu in zvenu izvedbe. In ravno Matajeva izvedbena prisotnost zato ostaja za enkrat še neizpovedan del zgodbe. Do konca oddaje pa nam ostane preostanek zgolj 40 minut dolge plošče, ki ostaja neumestljiva vse prisotno akumulacijo eksotičnih posnetkov, s kakršnimi je pravzaprav glasbena industrija danes tako prežeta.

0: razširjamo obzorja.
1: V današnji oddaji Razširjamo obzorja smo poslušali ploščo Over Fields and Mountains, na kateri so zbrani posnetki kitarista Branka Mataje. Plošča je letos izšla pri britanski založbi Numero Group. Oddajo je pripravil Aleš Rojc, lektoriral je Aleš, tehniciral je Borut, brala sem Lenča.

Dobrodošli v oddaji Flash Forward na Radio Študent. Z vami smo Katja in Dejan in Jure na drugi strani stekla, ki skrbita za tehniko. Začeli smo z Vatican Shadow, ki je po dolgem času spet ustvari nekaj produkcije, in sicer album Dark Factories Resurrected, v katerem se spogleduje z distopično prihodnostjo, kjer nam roboti vladajo. To je zelo bližnja prihodnost. Je pa na Bandcamp strani albuma zapisal zanimiv podatek o prvi predaji ljudi robotom, ki je bilo v Zalivski vojni leta 1991. Takrat so se iraški vojaki predali letalu, ki je letelo brez posadke, in to pionirjevemu letalu. Zdaj ne vem, če ima to kaj veze z pionirjem, ki ima monopol nad DJ opremo. To bi bilo treba preveriti. V podlagi sedaj še vedno poslušamo njegov komad Cobra Attacks, Discovery, Critical, Imagery and Science. Dalje poslušamo DJ Nobu z eksperimentalno novo izdajo in komad Upeka. Potem Orbe v sodelovanju z Psykom. Orbeta smo slišali to soboto v štirki, je imel odličen set, tako da pohvale ekipi Reliant za ta booking in organizacijo. Na to pa sledi še Connor Wall z komadom Invert.

Še vedno poslušate Flash Forward na Radio Študent. V podlagi se nam vrti producent IDN in komad I Want More Life, ki ga prej nisem napovedala. Zdaj pa gremo iz temačnega tehna na malo bolj happy groove ritme. Nadaljujemo za še eno legendo scene, poslušali bomo Mark Bruma in komad Reality Check, zatem pa sledi še tak lušten komad z naslovom Winter, ki ima kljub imenu tak zelo pomladno poletni vibe. Komad je sproduciral D-Tron, tokrat kot alter ego Soulmate.

Še vedno smo na valovih Radia Študent in evo, oddaja Flash Forward se približuje koncu. Torej imamo za konec še tri komade. Najprej Der Ciklus z Detroit Direkcija Vibom in komad Truth Matrix. Na to Italijan Nightly, ki je pri Summa Cum Laude izdal nov album, Stato di Metamorfozi, poslušali bomo komad Faze di Alternazione, ter za konec še producent Ferov z komadom GX100, je pa, tak, tega sem danes našla, tak nek bass, techno, broken beat, nekaj novega, zanimivega v glavnem. Tako da nič, to je to, uživajte petkov večer še naprej, mi se pa slišimo čez približno en mesec. Čau!

Yo, yo, yo. Yo, yo, yo. Aj se me čuje, kaj? Ne vem, aj se me čuje, kaj? Aj gaj, že se me, če si dan slušal, kaj mu je bil na glas. Tole je Roštfra in Radio Študent. Uživo, seveda. Seveda, po dolgem cajtu, zame smo pa kaj ti bilo. Zdaj le, smo imeli pa predvodajo en tak zabaven jam session, da tole zdaj le. Še dobro, da niste slišali, ker... Anyway, verjamte na besedo, ful je bo dobro. Ampak je neč bat, tudi Roštfra playlista jaka, mogoče mečkan poletna, ne vem, boste sami ocenili, kaj je za vas poletni komad pa... Kva je zimski, sicer pa, če hočete take prekrasne muzike, kot jih slište v Roštfraju slišati, tudi kje, v cuni, v kakšnem temačnem klubu na Metelkovi, pa probite naslednji petek, najdite ta prav klub.

0: Rost von Dubai.
1: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.

0: Živijo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.

0: Živijo, jaz sem tle za seanso.
1: Seveda, kar usedite se tle zadaj, boste takoj na vrsti.
0: Ok.
1: Kar naprej, vaša seansa se začenja.
0: DJ seansa.
1: Osrednji DJ termin na Radiu Študent.
0: Vsak petek ob 23.
2: Kar samo naprej stop, mali razmetan.
3: Ja, kam se pa lahko usedem?
2: Sem le dol, tukaj na sedel, čudne sem mali. Evo, takole.
3: Joj, ja, kakšen pa maste?
2: Ne cedite se glih met in mlek, je pa vsem svinsk.
4: Radio Študent na 89,3.
5: Noro. Ni LGBT?
6: Ni keša.
7: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
6: LGBT, rasizma.
8: Ne bodo enakopravni državljani.
6: Ne pa privilegirani.
9: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
6: Ne morate se primirjati z mamo.
10: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
11: Prihaja peta sezona Ereš Pokvirja. Program otvarjamo v soboto 30. maja v živo iz Monokla. Pridružite se nočnim scenikam, pridite zaplesat zaske do daske, vasuki in MSNGF. Fajn.
12: Se, to je osmo čudo sveta, ne so pedeli. Vedno več jih je.
6: Ampak se ne morajo razmežati.
13: Pričevanja ostarelega sukača plošč.
14: Ja, kuk je to lepo, ko vidim punk se na partijih.
13: After party. Termin za neukrotljiva ušesa in neustavljiva telesa. Na obzorju zaznavamo valovanje zvoka, ki hkrati nosi lastnosti spokojnega in nemirnega in se razprostira v obliki neskončnih zvočnih krajin. Prisluhni vendar. V torek ob 19. uri v oddajo After Party prihaja fluidna zasedba Rok Zalokar Žlehtet. Zvok ujemite na frekvenci 89,3 MHz, video prenos pa na video pretočni platformi in na spletni strani Radia Študent.

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti še 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

0: Smash Hit.
1: Nov hrvaški projekt Gori svijet se predstavlja s potopitveno psihedelijo o dvigih in spustih,
2: o pojenjanju in ushajanju življenja,

padale bodo roke, infernikule ne bodo našle poti, nikogar ne bo ob cestnem znaku, ker bo vse človeštvo skandiralo na stadionu, da želi oživeti metulja in prepotovati sekunde do majhne večnosti. Na koncu

Prišlo je do neljube napake. Zaradi nepričakovanih zapletov med izvedbo rutinskega posega ste postali

Od Jadranskega morja do mestnega Vrveža. Rok Zalokar Žlehtet z drugim singlom Zagreb Calling razkrivajo nove plasti prihajajoče plošče Intention Intensity Shuffle. Album bo pri založbi Radija Študenti šel 5. junija. Koncertna predstavitev pa sledi 17. junija v Plečnikovem auditoriju Ljubljanskega Tivolija. Singlu lahko prisluhnete na Bandcampu, kjer je album že na voljo v prednaročilu.

kakšne jate smo vzgojili. Pavšale kljuvajo in le na roko. Kakšne jate smo vzgojili, podrhtavajo nam v krasnem stoku. Kakšne jate smo vzgojili, plasirajo, plasirajo, plasirajo. In kakšne jate smo vzgojili, to je naše, je njihovo.

Krokum. In kakšne jate smo vzgojili. Pravijo, da se je vse zgodilo spontano, ob zadnjem poku. In kakšne jate smo vzgojili. Porivajo se naprej, nazaj, naprej, nazaj, a zmerajo ob zajetnem obroku. In kakšne jate smo vzgojili.

in kakšne jate smo vzgojili tovariši. Družijo se nam v črednem stoku in kakšne jate smo vzgojili tovariši. In kakšne jate smo vzgojili tovariši. In kakšne jate smo vzgojili tovariši. In kakšne jate imamo tovariši.

posluš, ker si že čist zjeban. Ker ne moreš več nič in se ti totalno spi. Ti povem, pomaga samo še Radio Študent na 89,3. Verjem, da vem.